0: tienes que bailar que o momento sodes elfos.
1: Los hobbits. O momento hobbits. Los hobbits.
2: El hobbitón, vamos.
1: Non salió orgánico. Son un hobby triste bailando.
2: Vamos.
3: Subo a mesa, empezó a zapatear.
0: Perdón.
1: A mesa ten pinta de aguantar.
2: Vamos, pim, pim.
1: Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Dios, como yo faltamos a J.R.
2: Esta música sin derechos.
0: Como antes falou Juan do Baixón, aborde prime o vosso tempo. Eso es esta xente que
2: no.
0: Climatérica, creo que se chama.
2: A miña parte Nauri, sí. Porque ainda hoxe estaba aquí dicindo que é depresión, que é depresión. Que mancho fai que chovas. Que non podo hacer nada. Que quero facer? Estás aquí no sofá.
0: Amor de primo. Podes
3: pa os botas, para auxas, a roupa de auxas, a podes facer todo o que...
2: A roupa de auxas é un engaño. A roupa de auxas
3: porque non transpira.
2: No, a roupa de auxas tamén se estás estático. Si ti vas, por exemplo, ao Paseo Marítimo da Coruña, miralo mal. Traxe de auxas, bien.
1: Bueno, no paseo tal como está o día...
2: Traxe de auxas, como te movas... ao final moi estuvirmo.
1: No, especialmente traxe de auxas traballando hacia arriba, que levanta a man.
2: No,
1: de repente,
2: pero traballando normal.
1: Parrechado polo antebrazo.
2: Igual, porque empezas a sudar.
0: É como vas a unha portada.
2: Eso claro, eso fai unha cámara destas hiperbárica dentro. Empezas chu.
3: Eso sí que non transpira,
2: claro, empezas tú ciña a regenerar un olor.
1: É máis como se lle ben botas un peido queda. E ao largo dunha xornada son un lote de litros.
3: Se pasas unhas gomas aquí,
2: ao largo dunha, claro. Tomámoslo bracito, xa xolo aquí polo pescozo.
1: Parece que estás tocando.
3: E non te pasas na cama, que botas un peido, e máveste 40 minutos despois, e sale,
2: tomámoslo de cheo. Porque vai salindo pola cintura do pantalón para arriba.
3: La naturaleza se abre camino.
2: Está diseñado para que a chaqueta se chegue hasta as rodillas. Entonces, fai campana, ven para arriba. En o momento que te movas, trágalo todo para chegar para o pescozo.
3: Como che cadre encendendo un pitillo, igual sales os.
2: Igual
3: explodas sin cejas.
2: Estás llenado, Germán, y este más pronto.
0: Juan, estamos quedando muy jañado el programa. Di un dato que la Consellería de Cultura di que estamos baixando nivel. Dinos un dato ahora, sí.
3: Pero es que es meteorológico.
0: Pues calquera, o que te ocurra, un dato cultural.
1: Se no chove ni fai vento, fai bo tempo. Xo de día para más, va a funcionar.
2: Cando chove,
3: que burro, se ten a cola mollada, chove. Se ten a cola no chan, hai vento.
1: Exacto, cando chove, que to sola, ando de venga por
2: roi. Se queres saber de que lado ven a hoja, mira pa un cabalo, que sempre paño o cúcara donde ven o aire.
0: E
2: ya está, é verdad. Cando chove, os cabalos poden ser de cúcara donde ven a hoja.
3: Pa que non lles dean a cara, claro. Os ollos.
1: Ou pa que lles dean no seres superiores. Aí xa non estamos seguros.
0: Ou pa que lles dean o jet tradicional.
1: Eu nunca provei un baño de ser japonés. Pero a mí dá má sensación de que ten que ser moi invasivo.
2: Eu si é fantasía.
1: A mí dá má sensación de invasivo.
3: Eu creo que hai que nacer,
0: pero será como pero será como unha suavidade, non será en plan rollo de presión.
1: No, no, quero pensar que non che mira como se tiran no chaga chaga cachi.
2: Ao principio asusta.
1: É que sabes, é que eu levántome.
2: Porque non
1: o primeiro toque, eu levántome, marcho correndo a
2: gateñas. O peor é o secado, que se fai. Sabes, fai.
3: Fantasía.
2: Es un momento que chisos son japoneses. Es más.
0: Yo
1: creo que a tecnología hay que poner límites.
0: Imagínate en esa sala de reuniones de venga, ideas. Secador en el culo. Sí, secador en el culo. Aceptamos.
1: Compro.
2: Que sople.
1: Invierte.
0: A mí parece bien fantasía.
2: Taza térmica.
3: Con sonido.
2: Yo lo que probé fue en un hotel. Tiña taza calefactable.
3: ¿En qué? Pues, ¿dónde está?
1: Yo vuelvo a mí.
2: Taza de cerámica, no de plástico. Que no hay cosa más fea para un váter que taza plástica.
3: Sí. O que te enfunda
2: tamén,
3: pero de madeira.
1: Eso é británico.
3: Pero poñer
1: moqueta no baño é moi británico.
2: Bueno, aquí hasta non hai moito puñas e tapetes a todo.
3: Sí,
1: o ganchillo. A cistar nun chirme
2: de ganchillo. Casi día, casi
1: de ganchillo unha virgen.
2: Houve unha época que había tapetes para os tapetes. Houve unha época de tapetes. Non sei onde estarán esos tapetes.
1: Agora que as televisión non teñen cu, tirarían con el.
2: Debe haber un contaño cheio de tapetes. Había máis punto de cruz da ali, máis horas de mano de obra.
3: E encaje de globillos.
1: Sí, encaje de globillos.
2: Había máis mano
1: caja de nudillos.
0: Pues, a ver,
2: había moito tempo invertido.
0: Ti non es noche da depresión. A ti, Fran, afecta.
1: A mí dá-me depresión todo. Entonces o tempo tampouco é. É uno máis. Non lle podo botar a culpa.
0: A ti, eu
1: estou na miseria, pero ainda que faga sol. Entonces,
3: a mí dá-me igual. Eu son, paso ben fora, paso ben na casa, son casero, son de todo. E paso ben, tanto me ten.
1: Eu son moi casero, pero...
3: E se fai sol, vou... Eu adapto-me, sei...
0: Franta en
3: lareira.
1: Eu os días de frío é eso.
2: Claro, Franta en lareira. Donde se está frío hoxe que ao lado dunha lareira?
1: E xa se ten a suerte de non ser o que vai pola leña.
2: Claro.
1: Champán polas tetas.
2: Si tens a leña...
3: Resiliente.
2: O que é resiliente? Eu nunca entendi o que é resiliencia.
3: Non sei, pero queria dicilo.
2: Esa é unha palabra que se puxou na demora.

mais unha personaxe no mundo da lusofonía, María de Medeiros. Naceu en agosto de 1965, en Lisboa, filla do maestro Antonio de Almeida e da xornalista María Amanda de San Maurís Ferreira Esteves. Ten unha irmán máis nova, a tamén actriz Inés.

Os teus paxaros choven, miudiño, sobre das miñas arbres e tamén sobre destes meus beizos que che cantan. Eu fago conta de que son de terra, ou son a silveira no teu colo, na túa beira de aire e peixes louros, recibindo sabor da túa paisaxe. Húmidas aves novas no teu peito. Aquí estou, meu amor, aquí me choves. Acabades de escoitar o poema titulado Paxaro na boca, da poetisa galega Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario titulado tamén O Paxaro na boca, publicado no ano 1952.

0: A primeira anomalía detectouse o 6 de xuño. Ben, un 6 de xuño. É o que teñen estes fenómenos, que sabes máis ou menos, pero non exactamente cando acontecen. Patrick O'Neill, subtenente da Compañía Bravo da 101ª Brigada de Fusileiros da Infantería de Mariña dos Estados Unidos, corría todo o que podía cos 50 kilos de equipo ao lombo e auga polos eonllos na praia do Maja. O inferno desatarase ao seu redor. A primeira ondada de desembarque fora aniquilada na praia, e a segunda levaba pinta de ir polo mesmo camiño.
1: Esperanza Amoroso baixaba as escaleiras con dúas bolsas de plástico que contiñan 10 kilos de churrasco. Porco na dereita, terneira na esquerda. Os seus plans para o día eran ir de barbacoa a Lorbé a casa duns amigos, a ver se o paspán de Martín explicitaba dunha puñeteira vez que estaba por ela. Acababa de poñer os pés no portal cando comezou a alteración.
0: Patrick chocou ca porta do portal do número 14 da Avenida dos Mallos. Non entendía nada. O ruido das explosións e dos disparos desaparecera. E a auga, e o fume. O día era neboento. Púxose nervoso.
1: Esperanza tropezou e caeu por culpa da resistencia da auga, completamente inesperada. Iso salvoulle a vida porque 6 kilos de metralla pasaron por onde ela estivera apenas medio segundo antes de caer a auga.
0: Patrick saía ao rúa e apuntou co seu rifle de asalto a un atónito e aterrorizado condutor da liña 14 da Compañía de Tranvías da Coruña.
1: Esperanza tragaba auga e tentaba sacar a cabeza a flote, mentres non podía evitar pensar que o churrasco estaba se botando a perder. Cando saqueou a cabeza e puido abrir os ollos, percibiu o ruido, as explosións, o ceo encapotado e a auga tinguida de vermello.
0: Patrick voltou susto para porse no camiño dunha ráfaga de metralleta. Non era o seu día. Ninguén reparou no nariz roto pola colisión ca porta.
1: Esperanza apareceu diante do condutor e dos 7 pasaxeiros do 14, que ficaban de costas a ela, axeonllados e casmás na cabeza.
0: Esta foi a primeira anomalía.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

Eran claros los días, risoña las mañanas, y era tristeza sua negra como orfandá. Iña se amañecida tornaba coa serán, mas que fora ou viñera, ninguén yo ia esculcar. Tomou un día leve camiño do areal. Como naide esperaba, ela non tornou máis. O cabo dos tres días botou na fora o mar, e ali onde o corvo pousa, soia enterrada está. Acabades de escoitar o poema Soia, escrito por Rosalía de Castro, extraído do seu poemario de Follas Novas, publicado no ano 1880.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Rita Levi Montalcini foi unha eminente neurocientífica italiana laureada co Premio Nobel que naceu no seo dunha familia xudea en Turín no ano 1909 e finou en Roma o 30 de decembro de 2012 aos 103 anos de idade cunha extraordinaria lucidez mental. Para poder adicarse á ciencia, Rita Levi Montalcini tivo que superar múltiples e variados obstáculos. Primeiramente, de todo, os culturais, xa que na sociedade e na súa propia familia non estaba ben visto daquela que as mulleres estudaran, e moitísimo menos, ciencia. Pero Rita conseguiu matricularse na universidade e doutorarse en medicina e logo especializarse en neuroloxía e psiquiatría para despois adicarse á investigación científica do comportamento neuronal, sendo a súa meirande aportación á ciencia o descubrimento do factor de crecemento nervioso para a posteridade NCF, polo que acadou o Premio Nobel de Medicina e Fisioloxía en 1986, sentando as bases modernas das investigacións das células nerviosas e doenzas como o Parkinson, o mal de Alzheimer e outras demencias, e do proceso de envellecemento do cerebro e das súas proteínas. Unha proba da vocación científica de Rita Levi Montalcini foi que cando Mussolini ocupou Italia, tivose que acochar, xa que a súa familia era xudea, chegando a montar un laboratorio para o estudio do comportamento neuronal no seu propio dormitorio, sí, a beira da súa propia cama, e poder así seguir investigando. Rita foi unha traballadora infatigable en prol da ciencia e da súa divulgación, que acadou prestixio internacional e instalouse nos Estados Unidos, e ali foi onde obtivo os meirandes éxitos da súa carreira científica. E, cando se xubila, volta a Italia, onde é nomeada senadora vitalicia da República Italiana. Promoveu varias asociacións adicadas á divulgación dos coñecementos científicos e montou unha fundación para axudar economicamente a educación das nenas e das mulleres africanas que hoxe segue en activo. A súa longuísima vida foi todo un exemplo de loita contra a adversidade, de pasión pola ciencia e pola súa divulgación en prol da humanidade e do activismo co compromiso social e cos dereitos das mulleres na ciencia e no mundo. Podese dicir que Rita Levi Montalcini foi a grande divulgadora do papel da muller na ciencia, alentando sempre as súas conxéneres científicas a que se posicionaran no activismo feminista, chegando a dicir: "Todas nós, as mulleres da ciencia, somos fillas de Hipatia". Ademais de excelsa investigadora da neurociencia e grande activista social, tamén destacou como autora de moitos libros de divulgación científica. Así que nós, hoxe, e como homenaxe ao rol da muller da ciencia, e sabedores de que sempre, en todas as épocas, en todos os lugares, en todos os regímenes políticos, houbo e haberá mulleres facendo ciencia. Queremos recomendar o libro Eloxio da Imperfección, que é un libro de memorias escrito por Rita Levi Montalcini, onde fala da súa propia vida e de todos os atrancos que tivo que librar para facer ciencia con valentía, con tesón e con optimismo, xa que é todo un exemplo de superación ante a adversidade para estes difíciles tempos que corren. É unha estupenda lectura para disfrutar a sombra dunha figueira nesta primavera científica e, por que non, feminina.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Probes, botas de náufrago, humildes solas rotas, de pe, nochado tempro, aveiro sombreiro pintoresco, e un xunquiño un quedo, a cabeza delongada, o sorriso amargo. Que un fuxío do seu traxe grotesco. Silenzo. Non borriade, rapaces. Ollade. É Charlotte que está rezando.

Acabades de escoitar o poema de Luis Pimentel titulado Coa grafía do guión entre interrogantes, extraído do seu poemario titulado Triscos, publicado no ano 1950.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, teremos presenza de brétemas. Por momentos, o ceo estará con alternancia de nubes e claros, pero as protagonistas serán as brétemas realmente. As temperaturas máximas entre notable e extraordinario descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus, e todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 28 de maio, Galicia continuará nunha mesma situación meteorolóxica. A calor seguirá sendo protagonista, sobre todo no interior de Galicia, máximas por riba dos 30 graus, pero ollo porque en zonas do litoral, sobre todo o litoral norte, pola presenza de brétemas, as temperaturas sufrirán un notable, mesmo extraordinario, descenso. Estado do ceo, pois bastante despexado en xeral, pero en todo o litoral, prácticamente durante este día, sobre todo entre Costa da Morte, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental, presenza de brétemas. Pola tarde medrarán nubes de evolución que podrían deixar algún chubasco tipo treboento en zonas de montaña de Lugo e de Ourense. As temperaturas máximas preto dos 34-35 graus, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e Verín. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: want and lost. Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Estamos en Primeira División. Moitísima alegría na cidade dende o pasado domingo, festa rachada sin parar, treboadas incluídas. Estás escoitando Alegría en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña. Hoxe rematamos tempada, 27 de maio, son as 7 da tarde. Para xente que nos escoite en outro momento, pois non toleamos. Estamos agora mesmo en directo dende o Monte da Zapateira. David nos manda os técnicos. Mr. Bugalú hoxe decidiu ocupar un micrófono do estudio Rafael Arvada. Que tal, Mariano?
1: Moi ben, sensación inédita.
0: Bueno, a ver, pero noutros programas xa estiveches por aquí.
1: Sí, ¿verdad? Pero é a primeira vez que en Alegría estou aquí en 23
0: tempadas.
1: Sí.
0: Bueno, pues, entón sí, a ver que saca unha foto. Agora facemos un selfie, cando poñamos a primeira canción, que ven bastante a conto con que imos comentar. Que sucedeu hoxe? Bueno, é que a acumulación de cousas é tan tremenda que non agora é imposible resumir todo, pero para quen nos escoite en redifusión dentro dun tempo, pois hoxe foi o día na que a famosa UCO decidiu entrar a sede do Partido Socialista en Madrid e dicir moi boas tardes, ou non, mellor pola mañán, moi bons días, somos a UCO, vimos aquí a preguntar un montón de cousas, a levarnos o que faga falla, porque hai cousas que non nos cadran. Entón, de que andan a argallar? Pois vos lo contamos ao longo deste Alegría de hoxe. David, que te me relaxaches. Te me relaxaches que dixe aí, correcto. Máis cousas que sucederon. Pois, por suposto, aínda que pareza que só existe o problema no Partido Socialista, o caso Kitchen está moi vixente.
1: O caso que?
0: Kitchen.
1: Que é iso?
0: Pois é un caso.
1: É que non sinto falar. No.
0: Claro, é que desaparece rapidamente. A actualidade é moi curiosa. Sí. De feito, eu esta mañá, pensando no último programa de hoxe, veume a palabra, xa que non é o último programa, decía, tonto o último. Porque aquí o último que sae nos medios é o que pringa. Porque ninguén dixo que se disuelva el Partido Popular por ter utilizados aos corpos de seguridades do Estado para conseguir os discos duros nos que se demostraba que, tal como se determinou no seu día, estaba a contabilidade de B do partido e andiveron aí argallando.
1: Eso, ou para investigar, acosar, perseguir os seus adversarios políticos usando a policía para iso.
0: Totalmente. Por que vai tan lento?
1: Aquelo de que isto la fiscalía te lo afina.
0: Claro. E por que vai tan lento o caso da parella de Díaz Ayuso? Non parece tan complexo, si xa era como se chama, ¿no? Delincuente confeso. O sea, dixera que fixen trapalladas. Entón, por que tardan tanto en ir a Suiza?
1: Ai, non sei.
0: Bueno, aquí surden tantas dúbidas con esto da política, claro, agora mesmo
1: os que poden facendo, tal vez.
0: Exacto, mira, hai aquí un titular de hoxe que me saltou, me fixo moita gracia, a ver se o atopo, porque
1: creo. Pero yo que as árbores non nos deixen ver o bosque tamén.
0: No, claro, si aquí ao mellor teñen que disolverse uns cantos partidos, non un nada máis. Pero bueno, que quero dicir que hai o caso Montoro está aí pendente tamén. Bueno, festa rachada. Entón, como todo mundo
1: El financiamiento irregular de Vox. Sí.
0: Pues exacto. Bueno, total, que un dos titulares que me chamou a atención, este de hoxe, ¿vale? Entrecomillado, El Mundo titula así. Fago pausa dramática porque me fai moita gracia. Acojone entre alcaldes y federaciones del PSOE que claman por un adelanto electoral. Otra vez comillas. Sánchez nos va a quemar a todos. E digo eu. Ti cando cae unha granizada brutal, saes á rúa en plan campeón ou agardas a que escampe?
1: A mí me gustaría saber, todos estos alcaldes, cando...
0: Bueno, esto é, a ver con que falou
1: bueno,
0: o mundo,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, pero eses alcaldes, ou eses presidentes...
0: Estes supostos,
1: de
0: supostos...
1: Supostos alcaldes, presuntos alcaldes, sí. Presuntos presidentes de comunidade autónoma...
0: Co que presuntamente falou o mundo...
1: Cos que presuntamente falou o mundo, engañaron as eleccións en 2019... Subidos a estela de Pedro Sánchez. Daquela non dicían nin nada, eh? Claro. O sea, sí, caladiños.
0: Pero de verdade que é o momento agora de convocar todo.
1: Que así. Me parece moi mala idea, xuntar
0: municipais
1: e xerais, porque basicamente o que fai é desvirtuar completamente as eleccións locais, ¿no?
0: Sí. Non creo que suceda.
1: Pero cando beneficia así, cando perxudica, non. Eu penso que sí, que van volver a coincidir, eh. Pues a, salvo cataclismo en forma de moción de censura, que esa é outra. Moito hai que convocar eleccións, hai que non sei que, hai que non sei quanto. Mira, ti tes un mecanismo constitucional que é a moción de censura, que podes presentar en calquera momento. Uh-huh. E que non sempre se presenta para gañar. De feito, só se gañou unha de todas as que se presentaron, pero que sirven pois para demostrar a fortaleza ou a debilidade dun goberno e testea o apoio parlamentario que ten. Cal é o problema que ten o Partido Popular? O problema que ten o Partido Popular é que para erosionar a posición do goberno, como claro, as armas habituais de oposición, que son hai moito paro, a economía vai mal, non funciona, porque claro, por unha vez teñen que facer oposición nun ciclo positivo de economía, non?
0: Bueno, además, poden dicir, os médicos levan non sei canto tempo en folga e non dá avanzado.
1: Claro, que pasa, ¿no? Que non poden facer iso porque aí teñen parte de responsabilidade. Porque hai que temos que ter en conta de que competencias ten cada partido aquí. Uh-huh. Porque sí que é certo que o Partido Socialista ten o goberno central, pero o Partido Popular goberna nunha chea de comunidades autónomas, moitas. Uh-huh. E as comunidades autónomas son as que teñen, en principio, as competencias exclusivas sobre sanidade, educación, vivenda.
0: Sí, pero polo visto como hai aquí unha mistura, porque realmente unha das principais reivindicacións dos médicos, polo que teño entendido, de feito teño tamén unha a buscar.
1: Sí, sí, sí, que hai parte que é do ministerio, que
0: o estatuto do,
1: sí, sí, hai parte
0: do persoal médico.
1: Hai parte do que ten queimado o persoal sanitario que depende do ministerio. Tamén hai outra parte. Claro. Que como son as plantillas raquíticas o desborde dos sistemas de sanidade pública
0: e o desvío de fondos descarado
1: e o desvío de fondos a privada, vale. Que son competencia das comunidades autónomas e que contribúen a que o persoal sanitario estea queimado. Uh-huh. Pero claro, se pos o foco aí, terás que asumir a parte que che toca e non se quere, porque ademais o plan é que cando chegues ao goberno eso non se atenúe, senón que se estimule. Entón, claro, hai cousas que non poden facer oposición. De feito, están agora co tema de determinadas enfermidades degenerativas, que resulta que se habilita co pago en algunhas comunidades autónomas, se bota culpa ao goberno e claro, o goberno di, pero se no trámite parlamentario metistes vos a cláusula. Non, claro, entón non interesa falar
0: disso.
1: Entón, a falta de políticas reais sobre as que facer unha oposición dura e contundente, pois estáse facendo dende os tribunais.
0: Sí, ademais de decir que estou insoportable, cando realmente estamos en todo caso empatados. Vamos a poñer en empatados.
1: É o libro de xogo de toda a vida do Partido Popular. Quero decir, dende que alá cando os dinosauros poboaban a Terra.
0: Caramba.
1: Claro, José María Aznar gañou a presidencia a Comunidade Autónoma de Castela e León. Xa chegou ao poder, ao seu primeiro cargo, así, cun suposto caso de corrupción que logo nunca foi, de Demetrio Madrid. Uh-huh. Demetrio Madrid quedou arrasado por ese suposto caso de corrupción do que logo non tiña nada que ver. Uh-huh. E foi declarado inocente, pero Aznar xa estaba ali. Quen estaba con Aznar? Pois unha persoa tan estupenda como Miguel Ángel Rodríguez, xa daquela. Entón, dende ese momento foi o libro de ruta, o libro de xogo do Partido Popular.
0: Suma isto de Tamayo tamén.
1: Claro, isto é, cando eu estou na oposición, fago a vida política irrespirable, porque a esquerda non tolera a toxicidade dunha vida política irrespirable e abstense. Entón, gaño eu, porque a miña xente é leal. Uh-huh. Como ese é o paradigma, pero levamos 30 anos, así, non ten pinta de ir, máis de 30 anos, de feito, non ten pinta de ir cambiar. Entón, pasaremos por rachas de goberno da dereita, de ultradereita, co que xa sabemos que pode pasar, nos imaginamos que pode pasar se entran en coalición co ultradereita, pero cos gobernos de dereita xa vivimos varios como para saber o que pasa. eso ten as patiñas máis ou menos curtas, volve a esquerda, pero en un momento no que volve a esquerda, o ambiente político volvese irrespirable no segundo tres.
0: Básicamente ese o ciclo.
1: Pero o problema que iso que acaba facendo deteriorar as institucións democráticas e ao final a xente non cree en nada. En unha destas, algo vai ir moi mal.
0: Deixe aí esa reflexión porque continuaremos con ela ao longo do programa. Agora imos poñer a primeira canción, que sempre nos gusta escoller unha para arrancar antes da primeira entrevista que temos hoxe, que pode ser moi interesante. Escollín precisamente unha canción de B.B. King que titúlase Pagando o prezo de ser o xefe. E vai un pouquiño polo que lle está a pasar a Zapatero, porque era como especie de xefe moral do Partido Socialista, e agora mesmo pois tocoulle a él, igual que está pendente o tema de Begoña Gómez. Bueno, le están disparando con bala a un montón de sitios, así que B.B. King vai nos poñer un pouquiño de música a esta situación. E xa vos digo, a volta, entrevista interesante en Alegría.

0: melodías entre Beatles, Beach Boys, Shirelles, bueno, toda esa época dos 60 que a moitos nos molou sempre, e hoxe a ver que tal o fan en directo estas mozas, que xa vos digo que veñen con moitísima ilusión. Imos co repaso das novas, así unha especie de variado para os últimos 20 minutiños de esta tempada. Redacción médica. Sabías, Mariano, que existe a web, unha especie de digital adicado a toda a información médica, se chama redaccionmedica.com. O titular é: los médicos se dejan 4.000 euros en unas huelgas del estatuto que no decaen. A cuarta semana de folga de médica acaba de culminar cunha participación similar ás anteriores. Entonces, é curioso o enfoque do titular. Los médicos se dejan 4.000 euros. Bueno, pues...
1: porque teñen 4.000 euros para deixarse.
0: Básicamente, é un dos gremios que posiblemente poden... aguantar máis tempo en folga, eso é certo.
1: Tamén che digo que normalmente cos servicios mínimos que teñen tirando máis.
0: Bueno, tamén, claro, o que está sucedendo moitas veces, pues, os que sí que poden exercer o dereito, pues, provocan que se acumulen aí citas médicas dunha forma preocupante. Así
1: bueno,
0: que...
1: pero, quero dicir, son traballadores, teñen o
0: ser... Ah, no, por suposto, vamos. Sí, aí seguramente tendrá moita razón isto que están solicitando, e daría para outra boa entrevista para aprender ao respecto. Outro sector que está... con folgas e servicios mínimos, pois é o do metal, que tamén a nivel de toda España estánse convocando manifestacións. Na Bantia saían hoxe en Ferrol, na Coruña saían dende o Centro Médico do Ventorrillo, e baixaban todo a Avenida Finisterre ata chegar ao centro. Chamou a atención o percorrido desta convocatoria de hoxe. Os profesores e profesoras están en folga en moitos sitios, en concreto en Valencia é como a máis chamativa nestes momentos, reclaman unha serie de cousas. A todo isto, coa ola brutal de calor, algunhas comunidades autónomas permiten que os centros educativos digan: mañá non meñades a clase porque isto non se aguanta.
1: En Asturias, por exemplo.
0: En Asturias, que estes días chegaron aos 37 grados, se non me equivoco, decían os institutos, en concreto había un instituto que foi o primeiro en levantar a mano, e dice: esto é insoportable, porque está todo o día... decían, orientación sur, dalle o sol todo o día. Esos dixeron que xa non ían mañán, con criterio, claro.
1: Son o único, tamén.
0: Por agora, bueno, pero no momento que se abre esa posibilidade, si isto dura varios días, pues evidentemente será algo a ter en conta, porque é complicado. Máis cousas para ir despedindo tempada, pues, por exemplo, que a ver se atopo a nova, sí, aquí está. Partido Popular e Vox votan contra o acordo de PSOE, BNG e Sumar para facer o procedemento que levaría a transferir a APNV a Xunta de Galicia. E claro, aquí hai unha cousa, isto non está aínda no trámite parlamentario, vale? Este é con un trámite previo de estudio, en Galicia votouse no Parlamento Autonómico por unanimidade esa transferencia de competencias, pero chega a Madrid e no primeiro trámite
1: votan en contra.
0: Di o Partido Popular: no. Entón, claro, habería que o mellor poñerse de acordo.
1: Estaría ben que
0: o
1: explicaran.
0: Claro, dice: mira, por qué? E dirán: no, porque o estades facendo mal.
1: Porque algunha razón haberá.
0: Pues seguramente dirán: porque o están facendo mal.
1: Ese non hai, bueno.
0: Porque non foron eles os que tomaron a iniciativa. Entón, para non apoyar, bueno, estou aquí lucubrando, para non apoyar unha iniciativa de PSOE, BNG e Sumar, dixeron: pues non.
1: A ver, eu penso que hai tempo que perderon un pouco o norte, pero non sei. Tampouco me quero precipitar, porque non sei que argumentan.
0: Claro, eu tampouco, o sea, que non vou entrar agora en detalles, pero o tema é que basicamente o que dicía a Nova era que poden votar agora que non, e quedar así en plan somos coleguitas con Vox neste caso, pero despois, cando chegue o trámite, polo tipo de normativa que é, seguramente se precisen os votos do Partido Popular, senón non vai adiante a transferencia. Entón, que debe ser unha maioría cualificada, entendo. Entón, pois terán que tomar unha decisión nese momento, si chegan aí, despois, como isto son todo proceso, e agora dentro de pouco
1: hai a
0: vacación esa.
1: Cos votos do PSOE do BNG non chega,
0: Non, por eso, que agora chegou para que arranque a iniciativa. pero que despois xa está calculado que precisarán máis apoios, vamos. O sea que eso non vai así. Quería facer referencia tamén, antes de rematar, un bloque adicado a que pasa en Coruña coa nova convocatoria, que esto seguro que Mariano a mellor xa o sabe, pero acaba de chegar a Coaque FM a nova, de que o Concello da Coruña convoca un novo programa de orzamentos participativos.
1: Sí.
0: Unha ferramenta que permite a cidadanía da Coruña escoller de maneira directa a que proxectos de investimento, importante, proxectos de investimento destinar unha parte do orzamento municipal. Nesta oitava edición do programa, que foi iniciada no seu día pola Marea Atlántica, quere poñar especial énfase nos barrios e facilitar a participación de toda a cidadanía. Por iso, acométense algunhas modificacións importantes, sendo unha delas o aumento do orzamento destinado ao programa, que neste caso van ser 2.600.000 euros. Imos poder decidir sobre 2.600.000 euros. Distribución territorial: 520.000 euros irán destinados a propostas de cidade e 2.800.000 repartiránse entre as propostas de cada distrito. Esto xa de algún sitio xa viña de antes. Despois, o reparto por distritos: 1.456.000 euros vanse repartir de maneira equitativa entre os 10 distritos, polo tanto tocan pues, todos por igual. E hai 624.000 euros que variarán, porque o mellor, en algún caso, o proxecto máis votado costa un pouco máis do que lle corresponde unha vez que fagas a división entre seis, entón collen desta bolsa común para poder non deixar a medias o proxecto. Outras novedades importantes que nos comentan aquí é que o programa pasa a ser bianual, vale? O que quere dicir que a execución das propostas gañadoras levarase a cabo durante 2 anos.
1: O que quere dicir que o ano que ven non vai haber?
0: Non quere dicir iso. Quere dicir que ao mellor, polo procedemento, como son investimentos, ao mellor non daba tempo a facer todo nun exercicio económico.
1: E como poden garantir partidas orzamentarias para o ano que ven?
0: Pois supoño que estará pensado. A ver, as partidas son deste ano. O que pasa é que o mellor, non o sei, aquí son preguntas que teríamos que facer cando tal, pero que, digamos, eu estou poñendo en riba da mesa o que,
1: claro,
0: chegou con información.
1: Cando ti faz unha proposta que excede máis dun exercicio orzamentario, non?
0: A ver, os cartos están postos con estos que acabo de estar repartindo. Estes 2.800.000. Vale. Outra cousa é que pase si non chegan eses cartos e teñen que tirar do orzamento do ano que ven, que si se aproba ou non se aproba.
1: Pero teñen 2 anos para executalo.
0: Eso é o que aquí pode. A ver, a frase di así: o programa pasa a ser bianual, o que quere dicir que a execución das propostas gañadoras se levará a cabo durante 2 anos, na busca dos prazos máis realistas. Isto é o que pon aquí. Desaparece a fase de apoios, o que contribúe á simplificación do proceso. Deste xeito, haberá unha primeira fase de presentación de propostas e tras un traballo de avaliación técnica por parte do persoal municipal, terá xa directamente o lugar da votación final entre as propostas que de aí sairán as gañadoras. Entón, hai un filtro importante.
1: Hai un filtro administrativo.
0: Exacto, que foi, bueno,
1: sempre existe.
0: Claro, eu tive unha experiencia neste caso que foi frustrante no sentido que gañei na fase de apoios, unha proposta que plantexei foi a máis votada no meu distrito na fase de apoios, e despois o que sucedeu foi que os técnicos municipais dixeron, non se pode. Entón, desta forma se evita.
1: Así se evita que ti teñas apoios, entón que te frustres.
0: Claro. Entón, digamos que só os que pasen á seguinte fase, o que non sei se va a haber un período de alegacións para os que presenten propostas, e un técnico diga, eso non se pode, que é un clásico popular, eso non se pode, que foi o que me pasou a min, eu diga, e por que non se pode? Entón, aí entraremos se hai período, porque dicen, a mellor por ese tema dos plazos realistas, porque se hai alegacións, pues pasa isto. Bueno, total.
1: Non creo que se alegacións.
0: E despois, xa non vou a determe, pero se entrades en orzamentos participativos na web de Coruña, vas a ter esta información, incorpórase novos criterios de admisibilidade das propostas, que serán os seguintes. E nos poñen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Xa vos digo, non me vou parar porque se nos come o programa, ainda teño outras cousas que comentar, pero a primeira, que ten certa lógica, é: a proposta debe ser de competencia municipal. Bueno, vale, me parece un criterio aceptable e razonable, porque si claro, si os que teñen que poñer os cartos para unha idea túa e a Xunta por competencias, pois queda descartada xa de base. Así que bueno, tenemos moito que aprender a este respecto e seguramente haberá un proceso de explicación nos centros cívicos e todo isto, como digo.
1: Pois non hai moito tempo, porque acaba o prazo 19 de xuño.
0: Eso é o que decir. Esta primeira fase para presentar propostas, o prazo da chega de será
1: a mí, ata o 19 de xuño. A mí me preocupa un pouco que non se anunciara antes, non? Uh-huh. E que xa se este anunciando xa cos prazos en marcha.
0: Pues no sé cuándo empezó.
1: O 25.
0: Bueno, o 25, vale. Pues, o sea, o se, esta nota de prensa fue, a ver cuándo recibimos, supongo que no sé si, ontem as 10 da mañá. O sea, o día seguinte de lanzarse, en vez de decir un pouco antes, mira, que tal día vamos a lanzar.
1: Vamos a hacer un poquinho de hype, decir, mira que 25.
0: Ide pensando. Bueno, pues agora, ata 19 de xuño, antes, peñade na cabeza, 4 días antes de San Xoán, hai que ter presentadas propostas, si queredes que vos teñan, polo menos, que valoren eses técnicos dos que falábamos. Aparcamos momentaneamente a parte municipal de novo para irnos a outras das cousas que traía por aquí. Deixádeme buscar porque estou vendo o tempo, que me quedan 9 minutiños. Quería facer un pupurrí. Que está pasando co tema este do... aquí está, xa o teño. El juez Pedraz imputa, cambio medio castelán.
1: Tremendo salto, sí.
0: Vale. El juez Pedraz imputa a la gerente del Partido Socialista y apunta al número 2 de Santos Cerdán en un nuevo frente contra el partido con una decena de investigados. El juez incluye en la trama al exabogado de Coldo García y dirige el procedimiento contra el letrado del político navarro y el guardia que denunció a Balas por delito, que no sé quién es Balas, por delito contra las instituciones del Estado. Los agentes se personan en Ferraz para solicitar información y en inmuebles de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías,
1: vale, y Sertán. Se do que fan.
0: Vale.
1: No, básicamente está en relación co do desta mañá que se intenta dilucidar se alguén do Partido Socialista investigou ou intentou sancionar aos policías que estaban investigando o Partido Socialista. Claro, pero básicamente o que falan é de Santos Cerdá, uh-huh, e de como puido manobrar para perseguir os que se estaban investigando. O que me lembra un pouco a aquello de que se facía na Gürtel, non? De que se chegou a contratar a detectives privados para investigar e seguir os xuíces que estaban investigando a Gürtel. Que bueno, sería máis ou menos esta historia, outra mala praxe. Non me extrañaría que Santos Cerdá fixera tal.
0: O sea, a estas alturas nos creemos, evidentemente, calquera cousa que poda pasar.
1: Non me extrañaría, pero...
0: Na política.
1: Pero sigue sendo auga no mesmo muiño. Quero dicir, non hai nada novo. Tamén me gustaría saber como pode ser que cando se fixo no caso Gürtel, pois non se fixera peza separada, non se investigara máis a fondo, non haxa unha... Non? É chamativo, non?
0: Sí, a mí, a verdade é que estes procesos judiciais...
1: Non quero defender os que me parece perfecto que se investigue, pero o que me chama a atención é tanto rigor que é o debido nun caso e tampouco que tamén era debido, uh-huh, no outro, ¿no?
0: E por qué Mariano Rajoy non en ningún momento de todo este proceso cos audios que hai, que por certo, hoxe tamén teño aquí a nova de que hoxe estiveron escoitando no caso Kitchen, a ver se atopo, porque estiveron escoitando durante 9 horas unha declaración de 2021 dun policía que dixo que a él o mandaron a recuperar os discos duros. Pero ese tipo de un ictus no 2022. Entón, agora non está para declarar. Entón, decidiron que sí, que era procedente escoitar eses audios, pero a xuiz decidiu que, igual que todo xuizo, estaba sendo retransmitido por YouTube e que sigue sendo público e a xente puido asistir ao xuizo, pero eses audios, hoxe, non se puideron ver por YouTube. O sea, non se puideron ni escoitar, mientras estaban facendo esa escoita todo o mundo, non se puideron escoitar por YouTube por decisión da xuiza. Outra decisión que dices, bueno, pues vale, pues
1: bueno,
0: no lo teñen que contar os que están aquí, non sei. A mellor dixo, ¿no? Que non grave ninguén.
1: Supoño que será presidente do tribunal, o sea, é quen dirixe o xuizo.
0: Sí, bueno,
1: pues ela verá como quere quedar.
0: Sí, pero bueno, chamou a atención. Bueno, en os últimos minutos, evidentemente, non podemos esquecer que no mundo continúan as guerras. continúan pasando cosas gravísimas. Acabamos de ver o que sucedeu con esa flotilla que en augas internacionais foi levada ata Israel,
1: nin que fora a primeira vez, nin a segunda,
0: con denuncias de violacións de algunhas mulleres xornalistas. Unha alemana en concreto dixo que fora violada, bueno, unha serie de cousas. Pero a nova, así como máis recente de hoxe mesmo, a guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, semella que están avanzando considerablemente con un principio de acordo. O que pasa é que Israel está empeñado en encargarse todo tipo de negociación, porque sigue invadindo o Líbano.
1: Aquí está pasando unha cousa coa que non se contaba, que era que Irán gañase. esa é a sorpresa, non? Que pasa? Que Irán está gañando a Estados Unidos, pero Israel está facendo o que lle peta
0: en Líbano.
1: En Líbano, claro. Entón é un equilibrio, super estrano de que é como o teu primo co que intimidabas os teus colegas no cole, levou unha malleira e ti sigues facendo a guerra pola túa conta, ¿no?
0: Básicamente.
1: Pero bueno, a medida que se van coñecendo máis datos do que aconteceu neses días de guerra, que ese rollo triunfalista
0: de Trump,
1: pois hai que todas as bases, prácticamente todas as bases norteamericanas na rexión quedaron, sí, severamente afectadas. Entón, claro,
0: alguén dixo, mira, Donald, vai freando que isto vai fatal.
1: A ver, sobre todo tendo en conta que esas bases non existen, existen porque hai países soberanos que son aliados de Estados Unidos nesa rexión, que non están por esta guerra, que son os países dos Emiratos, Arabia Saudí, que claro, é como darlle bofetadas a alguén na cara dos demais, non? Uh-huh. É o problema que ten.
0: Resumo con dúas frases como está a situación agora, antes de decidir.
1: No,
0: Israel urse a centos de miles de persoas a desplazarse cara ao norte do río Zarani. E a segunda parte, Donald Trump asegura que Estados Unidos, ou seja, él, aínda non está satisfeito co posible acordo con Irán e sostén que o estreito de Hormuz estará aberto para todos. Entón,
1: Nesta mesma frase
0: está como dicindo, aínda non me gusta moito, pero estará aberto. Entón estás admitindo que vai abrir isto.
1: Xa estaba, Donald.
0: Sí, chegaches ti para fastidiarlo todo, claro. Bueno, pois pues nada, que nos quedan dous minutiños. Darlle as gracias, por suposto, a David, que está nos mandos técnicos. David, contalle algo a audiencia, si queres. Que tal o levas por aí?
2: O mellor programa da radio.
0: Eso hay que decir que
1: mira, agora que votan a Ángeles, igual chaman a Tommy.
0: Sí, é o que teño que pensado facer, irme para Madrid a madrugar. Bueno,
1: cara, igual non, eh.
0: No, vai ser
1: se que queren, no. Igual no. La línea editorial tampoco.
2: No. ¿Eh? Creo o faz desde a Plaza Orense.
0: Sí, seguro. Bueno, que temos que ir marchando, que un ano máis foi unha honra participar neste medio comunitario que nos fai felices, ao que non paran de chegar xente nova a borbotóns últimamente.
1: Hay que invitar a Ángels.
0: Sí, Ángels, estás convidadísima. E dicir que importantísimo.
1: E Alcina tamén, se quere.
0: Sí, que te parece.
1: Caben nos os dous,
0: hai movimentos aí.
1: Aquí non se cobra, pero por horas.
0: Atención, importante. Este domingo, día 31 de maio, remata o prazo para enviar as túas cancións. Si tens un grupo musical ou coñeces alguén que teña un grupo, remata o prazo para presentarse ao 28º concurso de bandas solistas de Quack FM. E o día 13 de xuño pasamos lista na fundación, bueno, na sede da fundación nos cantóns, porque imos celebrar a gran, grandísima, enorme, este ano maravillosa Gala dos Oscuas. Entrada libre e gratuita, está dependente das nosas redes e da radio, por suposto, para saber máis ao respecto, porque vai haber alfombra amarela, prometen. Marchamos.
1: Sucísimo.
0: Sí, a verdade que sí, non vai a valer para nada o día seguinte. Agardemos que non choiva. Bueno, total, que poñemos unha cancionciña, vaya dando a esa canción así de fondo. Marchamos ata outubro, ao mellor a mediados de setembro, darnos un arrebato, pero non prometemos nada. Alegría voltará. A gran Chrissie Hynde con estas 2000 millas que nos separan do regreso. Chao.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saúdos, bo día. Este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, teremos presenza de brétemas. Por momentos, o ceo estará con alternancia de nubes e claros, pero as protagonistas serán as brétemas realmente. As temperaturas máximas entre notable e extraordinario descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus, e todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este xoves, 28 de maio, Galicia continuará nunha mesma situación meteorolóxica. A calor seguirá sendo protagonista, sobre todo no interior de Galicia. Máximas por riba dos 30 graus, pero ollo porque en zonas do litoral, sobre todo o litoral norte, pola presenza de brétemas, as temperaturas sufrirán un notable, mesmo extraordinario, descenso. Estado do ceo, pois bastante despexado en xeral, pero en todo o litoral, prácticamente durante este día, sobre todo entre Costa da Morte, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental, presenza de brétemas. Pola tarde medrarán nubes de evolución que podrían deixar algún chubasco tipo treboento en zonas de montaña de Lugo e de Ourense. As temperaturas máximas preto dos 34-35 graus, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e Verín. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: As primeiras opcións doxe, estas. Quack FM, Quack FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
4: Quack.
3: O Quack é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Quack FM. Correcto.
5: Escoitas Quack FM.

Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.

0: Por todas as partes se pelexaba entre os dous ríos, Bez e Lima, tan furiosamente que, a ser o terreno menos embarazado, naquel día se terminarían todos os intentos daquela campaña. Palabras son do conde da Ericeira, digno sucesor de Fernán López na longa tradición dos cronistas de Pena Fácil. Corre o ano de 1662, 22 anos antes, unha revolta popular, encabezado polo duque de Braganza, proclamara a independencia do Reino de Portugal. Como réplicas dun sismo na Península Ibérica, os exércitos castellanos tentan arrebatar o trono a don Xoán IV. As fronteiras entre os dous reinos tornanse campos de batalla. A guerra é agora un exercicio diferente. Xa non é un confronto de dous exércitos en campo aberto, nos quais a superioridade da cabalería e da infantería asegura vitorias. Desta vez, a artillería tórnase a arma de elección e a mobilidade dos exércitos, capaces de vencer grandes distancias nun curto espazo de tempo, é a chave das operacións. A fronteira entre o Miño e a Galiza os anos de 1661 e 1662 son axitados. Don Xoán IV morrera sen resolver a cuestión da independencia e sucedera o fillo, don Alfonso VI. En 1662, porén, aínda é a nai Luisa de Guzmán a rexente. As tropas portuguesas na provincia de Entre Douro e Miño son comandadas polo conde do Prado, un home que se fiaba máis do exame dos ollos do que da incerteza da fortuna. Na Galiza, don Baltasar Pantoja dirixe as operacións sucedendo ao marqués de Viana, que claramente manifestaba máis temor do de conquistado do que a resolución do conquistador. Durante dous anos, os dous homes van xogar unha partida de xadrez nun campo de batalla real. Parte do destino dese xogo do gato e do rato, en que os exércitos gañan posicións temporarias, logo perdidas pola chegada de reforzos contrarios, é xogada na Portela do Bez, unha pasaxe nas inmediacións de Arcos de Valdebez. O seu controlo asegura o camiño libre para Ponte de Lima e Braga. Para norte, o río Miño marca a fronteira coa Galiza a 20 km de distancia. O conde de Ericeira anota con minucia as peripecias daqueles días e líganos un guía pormenorizado e por veces sarcástico dos movimentos de homes e animais. Pois, as forzas castellanas tiñan estado perto de romper as liñas da defensa, mas fallaran co fogo da artillería. Don Baltasar manda queimar a vila de Arcos de Valdebez, situada entre os dous exércitos, sen defensa nin moradores, e sin siquera unha guarnición de protección. Resta unha hipótese ao comandante galego, chegar primeiro aos fortes do extremo. Marchando durante a noite, as forzas do conde do Prado atinxen primeiro a posición e instálanse no forte do Bragandelo. As galegas toman posición nun forte fronteiro, o da Pereira, nunha cumieira, con grande traballo polo pesado e numeroso tren que seguía o exército. Encáranse. Trocan salvas de artillería, mas no día 27 de outubro mandou don Baltasar conducir a artillería grosa para Monsaón. As forzas galegas deixan en ruínas o forte da Pereira e recúan. É apenas outra páxina máis na longa guerra fronteiriza sen un vencedor evidente. Isto que escribe Gonzalo Pereira Rosa para National Geographic Portugal o 12 de outubro de 2021 baixo título Marcas de unha guerra esquecida no Miño. Ola, boas, como vai a cousa? Espero que ben, eu son Germán Estevez, xa sabedes o xermano a portuguesa e aquí andades nun novo Galiportos Express, como nos gusta chamar por aquí, este Historia e Historias, falando de grandes historias e non tan grandes, pequenos acontecimentos que marcaron a relación tan especial a un e outro lado do Miño. Benvidos. E benvidas. Hoxe xa vedes falando desde Radio Ariz 107.2 da FM con Carlos nos mandos técnicos e o noso ladiño está, como non, o noso canto, o querido don Abrando Arraca, o noso historiador de Garda. Benvido, Abrán.
1: Moi boas, ben achado.
0: E hoxe falando dun momento moi importante para a historia de Portugal e tamén para as relacións galaico-portuguesas, esa guerra de restauración da independencia de 1640, que máis ou menos é marcada como a data oficial que acaban eses 60 anos de filipismo, de, digamos, de inclusión da coroa portuguesa na coroa de marca hispánica, na coroa castellana. E, como dicimos, ese 1640, máis que se prolonga ata oficialmente o Tratado de Lisboa de 1668, que aí sí que se recoñece finalmente a independencia total de Portugal. Por lo tanto, eses 28 anos de guerra continua, de guerra na raya, como nos gusta chamar aquí, na raya mollada e na raya seca. Moitas das fortalezas, acabamos de escoitar o artigo de National Geographic, aí en Monsaun, en Valença, na zona de Arcos, arriba, o castelo de Melgaso, Salvaterra do outro lado, pois son restos vivos, vestixios do que foron aqueles anos, Abraham.
1: Sí, aí hai ese momento en que a dinastía de Avís, que viña reinando en Portugal despois da dinastía de Borgoña, non? Despois desa primeiro intento de tornar o rego a Portugal, pois a dinastía de Avís extínguese porque pois falecen os últimos reis sen descendencia, e entón pois comeza aí a disputa por ver que pretendente ao trono portugués pois podía levar ao trono, e pois finalmente foi escollido Felipe II de Habsburgo, que xa na altura era rei das coroas de Castela e Aragón, e das esa unión peninsular. E claro, efectivamente non lle preguntemos hoxe a ninguén de Portugal polos Filipes. Se ven, é algo bastante curioso, porque é un momento no que penetran no portugués moitos castellanismos que no galego non temos.
0: Uh-huh.
1: E hai moitos xiros do castellano no portugués que veñen dese momento por as altas camadas da sociedade. E si, chegado un momento, pois
0: ese filipismo sí, tan ben considerado na historiografía española, é como dis, porque non se puña o sol.
1: Co rei reinante durante boa parte da guerra, que Filipe IV, que era o rei planeta. Uh-huh. O rei planeta, ¿no?
0: Mais do lado portugués, os filipes moi mal considerados,
1: efectivamente. E entón, pois, pues, esa proclamación do duque de Bragança
0: 1640,
1: abrindo nova dinastía como rei.
0: 1 de decembro, xa falamos aquí deses días feriados para que vos ubiquedes un pouco, ese día da restauración, festivo, feriado en Portugal.
1: Sí, temos aí, pois, pues, iso, a este Joan IV, nomeado como rei de Portugal, e comezan as trifulcas. É certo que hai distintos escenarios, non? Hai distintos escenarios de guerra, e o teatro galego pois vai gañando e perdendo intensidade ao longo dos anos que dura a guerra, porque ao final estamos a falar de 28 anos,
0: que non é pouca
1: que
0: cousa.
1: Se di
0: agora queixámonos por 2, 3, 4 anos de guerra.
1: Sí,
0: daquela eran 20, 30, 100 anos.
1: É certo que hai eso, escaramuzas, sí, e tal, batallas, perdese unha praza, gañase outra, non? Por exemplo, aquí foi celebrada, porque non por moito tempo, pero foi celebrada pois a vitoria das tropas comandadas polo Marqués de Viana, creo que era.
0: Uh-huh.
1: En Vilaza e Noval de Monterrey, sí. Uh-huh. Noval de Monterrey, pois iso, 1641, máis menos. Pouco depois cae, por exemplo, pois Salvaterra, non? Entón xa o triunfalismo pois cae un pouquiño. É certo que se van construindo moitísimas fortalezas, que é algo do que nos queda hoxe moito, tanto dun lado como do outro, na raya. Algunhas metidas entre os fentos, non? Hai algunha fortaleza destas pequeniñas con forma de estrela, pois, por exemplo, en Berea. Hai unha moi perto da raya, un castelo aí en Berea, e sobre todo onde hai moitos se foron reforzando no Val do Miño.
0: Do Miño. Uh-huh.
1: Sí, o castelo de Goián, por exemplo, acábase acabada a guerra, ou reforzanse o de Monsaon, porque aparte esta, esas prazas como Monsaon ou como Valença nunca chega a caer, non? Tentouse moitas veces e entón o que fixeron pues, foi vamos para outro sitio.
0: O que si cae é Salvaterra, que acaba Salvaterra, sendo o sí. Portugués durante sí. Un par de décadas, penso que foi.
1: Pois mai, case, si sí, estivo así un bastante tempo. O Salvaterra non se recupera pois ata 1659. Uh-huh. Co cal pois si sí, case son as dúas décadas porque cae bastante pronto, bastante rápido. Monsaon tamén levado para o lado, bueno, preténdese conquistar, cae en algún momento, volvese a recuperar, e entón o que se fai é construir moitísimos fortíns arredor, moitos deses foron despois derrubados, pero a fronteira estivose movendo continuamente, con illas incluso dun e do outro lado. Claro, non só se cinxiu que a propia raia, non se pasaban só da raia, senón que cando se pasaban, pois por exemplo un dos ataques portugueses consistiu en ir a saltar o Porriño, porque se por algo é famoso o Porriño, aparte do granito, nas últimas décadas, é polo pan. E entón foron asaltadas as muiñeiras de fariña e as fábricas de bolachas e de biscoitos e demais, que eran ese sustento das tropas que estaban deste lado da raia, que ao final pois ia morrer os pobriños para que pois esa baixa nobreza que aínda non puidera irse para a corte pois gañase certo nome na batalla. Uh-huh. Os vales do Rosal, o Valmiñor, sí que sufriron bastantes ataques do lado portugués e tamén houve pois eso, bastantes ataques penetrando tamén polas vías tradicionais de entrada, non? No caso así pois falábamos antes de Vilaza, tamén relativamente próximo, pois o que a zona do Xeres foi unha vía de entrada bastante, non, entrando pola Serra da Peneda, entrando pola Portela de Homen, o Val da Bullousa tamén, cara a Portugal, non?
0: Así Montalegre. Uh-huh. Temos un artigo moi interesante tamén que nos valeu para preparar un pouco o episodio. Falan Castilla Soto e Cuba Regueira nun artigo de Historia Moderna, Espacio, Tiempo y Forma, no original en castellano. Fala desas achegas, no, da Galiza a Guerra de Secesión de Portugal. Sobre todo comentan que son como dúas, tres fases principais, e que é certo que nos primeiros anos, o que comentabas tú das escaramuzas, deses tamén periodos de inactividade prolongados,
1: unha guerra de posicións.
0: De posicións totalmente. O primeiro punto que temos que ter en conta é que nesta guerra con Castela, evidentemente, o importante era a entrada polo lado da Extremadura actual, da Extremadura española, por aquelas chairas extremeñas cara ao Alentexo. E digamos que a fronteira galega era como, bueno, un pouquiño aí moi, moi móvil, relativamente inactiva e cun recrutamento intensivo e bastante impopular, comentan por aquí neste artigo científico. Digamos que había unha resistencia sinalizada ás levas militares.
1: Sí. Sí, aparte, sobre todo, cando se trata de, claro, no caso da Extremadura española, era o camiño directo á corte. Non, e
0: ao
1: final os teatros secundarios non deixaban de ser eses espazos onde o que se daba era unha guerra de desgaste. Era provocar nesa galiciña así, ali nunha esquiniña, pois facer que o inimigo, neste caso, pois o ese restaurado reino portugués, pois tivese que desviar recursos a ese teatro secundario para ir desgastando eses mesmos recursos, claro. Iso implicaba pois sacrificar a poboación local da Galiza para fomentar ese desgaste.
0: Unha impopularidade tremenda, con, por exemplo, un motín contra un recrutamento na Coruña, datado de 1662. Uh-huh. E sí que é certo que a fronteira galega temporariamente sí que se torna un pouco o principal teatro, o principal punto aí de interese bélico, cara ao final, cara 1665-67, aí as ofensivas portuguesas, o que comentabas de Porriño, chegas a Tui, a Bayona, a Vigo, e do lado galego hai algunha incursión, destrúese pois lugares como a torre en La Pela, ou como tamén na zona na zona de Melgaso, o propio Arcos de Valdevez que acabades de escoitar na intro. Bueno, digamos que hai unha desescalada militar finalmente, e a paz de 1668 que recoñece oficialmente a independencia de Portugal. Podemos sinalar que a contribución material e humana da Galiza, pues, a pesar de ser un frente secundario, pues, ao final, como sempre, tens que soportar un esforzo pesado, ¿no? Un esforzo moi pesado con dous exércitos principais. Curioso, ¿no? Un pouco como raya seca, raya mollada, pues aquí tamén había dous destacamentos claros, como era Tui,
1: sí,
0: e como era Monterrey.
1: Sí, sobre todo en Monterrey, onde se ven esas reformas que se fan a partir da fortaleza medieval. Cando vamos a Monterrey, o que a fortaleza medieval ao final é a cousiña pequeniña arriba, coas torres da, bueno, a torre homenaxe, a torre das damas, o Pazo Condal, e realmente por onde entramos é por toda esa serie de baluartes que na moda do 17 pues, serven para reforzar, non, a fortaleza de Monterrey. En Tui non quedan tantos exemplos perceptibles, hai algún que se ve desde a parte do río, polo paseo que está pola beira do río, e sobre todo o que vemos de lenzos de muralla son lenzos de do que sería a cidade medieval. Se ven si que tivo sempre ese carácter militar, o paradigma así un pouco de Praza Forte, pois en todo o que sería o as dúas rayas, pois sería esa Praza Forte que representa Valença.
0: E non sabemos se o, digamos, o impacto devastador da guerra debido ás levas, falase de máis de 30.000 homes en certos momentos mobilizados en varios frentes, se non supuxo a primeira grande fase de despoboamento no interior, por o abandono da agricultura, os saqueamentos, non, os saqueos e as destrucións das zonas fronterizas, desguarnecimento desas zonas.
1: Sí, e todo iso sumado tamén a un século XVII no que houve varios pequenos episodios climáticos que afectaron bastante as colleitas.
0: Tamén foi un século bastante duro, non? Sí. Uh-huh. E esa obstrucción política da Xunta do Reino de Galiza tentando reducir impostos e contingentes, bueno, digamos que, como sempre acontece nas guerras, un pouco o esquema non é fácil de explicar. O que sí que é certo é que, bueno, hai esa consideración de conflito certamente fratricida. Non había ese entusiasmo, non sei se en Extremadura ou Camiño de Lisboa podía haber outro entusiasmo do lado castellano, ou outra motivación, mas do lado, sobre todo, que estamos insistindo nesa ruralidade da época, non se entendía moito esta cuestión de non había esa mobilización, ese entusiasmo, sí, popular a hora de vamos pensar.
1: Sí, no caso portugués pois había ese recuperar, pois o que se perdera non había tantísimas xeracións, non, porque ao final temos que pensar que iso a guerra comeza en 1640 e sí, é certo que estábamos despois de tres Filipes, do segundo, terceiro e cuarto, mas realmente o que sería a integración de Portugal na monarquía hispánica pois é de 1580. Estamos a falar de que eran 60 anos. Uh-huh. Estaba aínda na memoria da xente pois ter sido un reino sobre esa dinastía de Avís, que a súa vez xa estivera resistindo ao que eran as pretensións da coroa nese momento, coroa castelá, ainda non se xuntaran a coroa castelá e a de Aragón, non? Aí, con episodios pois tamén como de Monsaún e Inés Negra, non? Sobre todo porque aparte esa dinastía de Avís ascende no contexto da guerra dos 100 anos tamén, e foi algo que sí que naquel momento marcou bastante, non? Temos que pensar que aquí incluso pues, chegar a estar o duque de Lancaster proclamándose rei con corte en Ourense, non? Entón, a dinastía de Avís moi ben vista, extínguese, chegan os Filipes, que estaban a sangrar moitísimo na súa expansión polo mundo adiante. Aparte, a dinastía de Avís e a dinastía tamén dos chavañeles, os descubrimentos e as descubertas e demais, e entón pois era recuperar o que perderan pois apenas 60, que nin 60.
0: É un dado importante, porque digamos que penso eu, así rapidamente. Claro, se si aínda resta algo no imaginario popular, esas dúas, tres xeracións é unha marca importante. Mas se a cousa xa se vai para os 100, 120, 150, canto máis dure o período ese de asimilación,
1: vémolo hoxe, ao final, pois con coas casas o Borbón, que se postula como pretendente ao trono francés, por exemplo,
0: claro.
1: E

0: esa, bueno, y esa bueno, pues un pouco contrapartida e tamén o impulso de ter a os Braganza interesados, sí, en recuperar o trono, claro.
1: Sí, sí, sí, de facto, pois pues iso, Xoán IV, pues, o que era, levaba apenas 20 anos reinando Filipe en Portugal cando nace Xoán IV, non? Era fillo de quen vira, pois, extinguirse o reino de Portugal, que ao final era o que quería era ser rei, xa está, tampouco. Que boa persoa, non? Pero, así quedou como restaurador.
0: La banderita. Do outro plano, bueno, un pouco xa para acabar, non? Do plano xeoestratégico, pois temos que incidir nesa importancia de Portugal.
1: O eixo atlántico.
0: O eixo atlántico, xa daquela o sabían ben, e ese, bueno, esa unión peninsular que favorecía que pois os Felipes tiveran tantísimas posesións, esa posición marítima que non a tiñan tan consolidada, poder pois ter dentro do paraugas as posicións africanas, as poses africanas, asiáticas e como non o Brasil. Dentro da cuestión, que foi tamén, bueno, pues como non, o amigo inglés e desta parte tamén,
1: claro,
0: Francia postuláronse para impedir a reunificación baixo unha soa coroa, non fora, sí, ser que se formase aí un imperio aínda maior, claro, moito máis difícil de pelexar, non?
1: Efectivamente, sí. Sí, a ver, sería un experimento interesante ver como soaba o portugués, de terse dado o caso. Soaría galego.
0: Sí. Sí, sí, esa é unha cuestión tamén moi interesante que tamén ten comentado Marco Neves aí, o gran divulgador científico do portugués, cando moitas veces se preguntaba en algún dos seus vídeos que sería de Portugal se non tivese acontecido a guerra de restauración da independencia. Pois que posiblemente chegaría ao século XIX, ao século XX e ao século actual, o XXI.
1: Chegaría dicindo, eu falo portugués de sempre, o portugués de pueblo.
0: Claro, habería esa especie de resurxir no XIX, no XX, esas posicións de hai que retomar aqueles Lusíadas.
1: Sí, pero veríamos como o gran romancista sería Castillo Blanco, porque tería deturpados os seus apelidos.
0: Claro, claro, exacto. E habería esas, bueno, Camones e Castillo, exacto, e Camilo Castillo Blanco, sí, sí, e despois, pues, claro, chegaríamos a un momento no que se discutiría ese nacionalismo portugués, máis dentro, claramente, da marca peninsular ibérica. E isto foi sempre así, deixaivos, sí, de irvos a 1640.
1: Podería pasar como no outro lado da península e habería fenómenos como o blaverismo e habería os miñotos e os algarbios dicendo que o que falan provén do ibérico e non do vendo tartésico, dirían, ¿no? Porque sería o que habería nese recuncho, o algarbio vendo tartésico, non vendo latín, ¿no? Igual que vemos no caso do Reino da España, pois cuando se afirma que o Valencia pues provén do ibérico, non do latín, como...
0: E acabaría Marco Neves, e acabamos nós tamén neste Historia e Historias, pois coa visión clara, esa frase fantástica que escoitamos a ela e que aquí reproducimos, que sería de Portugal? Pois non sabemos o que sería, mas un exemplo moi parecido, téndelo a Norte do Miño, unha versión paralela dun Portugal sen guerra de restauración. Esa guerra tan impopular entre Galiza e Portugal, esa guerra de restauración, aquí no Galiportos, no Historia e Historias.
2: Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.
3: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: E houbo xente que me fixo daño, fui un querer era un poder, unha falta no travesaño. Todo por amor, móvome con dous, non con dios, sacando un palo with my bros. O meu colega sigue hipertrofiando polo con arroz. É que pareço un Ferrari seco, solo ando con duros, mirando o móvil para recordarche un pouco. Xa que ora nin nos vemos por asomo, éramos o nós, tiñamos soños, ora ti con outros, eu conocendo outras en antros.
1: Porque de paus grandes salen paus grandes. E sí, estuamos no Pinal, no Cole, estuamos no Xeixo, na Biblio. En todos os lados podes fallar, podes caer, pero o único certo é que tens que seguir afinando a puntería. Neso consiste un bonoe.

0: cara. Eu que sempre esquivei a merda que máis cheira. Moitos din que suba se loja aparta en chascaleira. Quedeime no chan, a miña plaqueta man alicateina. Desde aquela vez caleina, e non caleina. A miña córnea no que me rodea, non entra en lea. Centro meno que me rodea. Non paso de segunda, como na costa de Torea. Quiteime a funda con ela, aposta que me torea.
1: Moitas gracias a todos que participasteis nesto. A Xian, a Fabio, a Darío, a Dani, a meu irmán, sobre todo a Julia. Bueno, tamén, os que non se ven están aí sempre. A Carlota, a David, a Duer, Manu, Barrey, Joan, a Antón. Bueno, os que están falando por aí, a ver se quita esa jeta da boca, que parece que está en Ximiela. Bueno, xa leo pa Ximiela tamén, que fan boa música. Un abrazo a todos. Se estáis cansados de mí xa, pois ainda queda 9 para 9 veráns ou para esa 9, así que podes esperar tranquilos a que morra.
2: Martín, estou pensando agora, teño tantas cousas que dicirche, meu netiño. Tiñache que dicir que che quero con toda a alma a ti e teu irmán. Non sei as outras abuelas os que pensarán dos teus netos, pero para min sodes un orgullo. Sodes os netos máis bons do mundo. Quero che na alma, Martín. Un bico, meu fillo guapo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Facendo mal con a fen fatal. Nalgún portal pillo nos papando a nacional. Na miña boca el resto do seu labial. Facendo mal na festa patronal. Da capital, na miña man unha copa tropical. Con a nota

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.
6: Hola, moi buenas, soy Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
7: Pues que milagros non acaixe, chea de sensacións, cando chexedes a un amigo xa estou morto.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terreso, Neira, Fisterra, teremos presenza de bretemas. Por momentos, o ceo estará con alternancia de nubes e claros, pero as protagonistas serán as bretemas realmente. As temperaturas máximas entre notable e extraordinario descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus, e todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia, con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 28 de maio, Galicia continuará nunha mesma situación meteorolóxica. A calor seguirá sendo protagonista, sobre todo no interior de Galicia, máximas por riba dos 30 graus, pero ollo porque en zonas do litoral, sobre todo o litoral norte, pola presenza de bretemas, as temperaturas sufrirán un notable, mesmo extraordinario, descenso. Estado do ceo, pois bastante despexado en xeral, pero en todo o litoral, prácticamente durante este día, sobre todo entre Costa da Morte, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental, presenza de bretemas. Pola tarde medrarán nubes de evolución que poderían deixar algún chubasco tipo treboento en zonas de montaña de Lugo e de Ourense. As temperaturas máximas preto dos 34-35 graus, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e Verín. Saúdos desde Meteo Galicia, con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: teño medo a morte, amote. Pasaba en bambas e chándal polo parrote. Fuck it, pasei de maca a poque. Pero que se note que sigo queimando a joque e aprendendo de rebote a ser terror como John Locke. Eu conmovote, non te compro con lotes, pero sigo falto de dotes, ainda que o mundo rote. Eu non vexo que rote.
1: Un trasco vexo, a ti veces que te miro e non te vexo. A ti veces que te falas, tata teixo. A ti veces

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. As guerras irmandiñas.
2: En anteriores capítulos de Iso e Galego, Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
3: Ve, xefe, non queren falar de nós, os irmandiños, e ademais din que somos un fracaso.
4: O que? O frasco será lo ti, eu diso non teño nada.
3: Pero Roy...
4: Nin Roy nin Rai, señor Xordo, para ti, que xa metes farto coas túas lerias. A ver, como está a situación?
3: Eu diso non sei nada, pero está aquí a compañeira historiadora e xa nos conta.
4: Oh, pois que cante, que así é máis entretido todo.
5: Estamos na Galicia medieval e a cousa está moi mal. As irmandades foron constituídas para a defensa das campiñas. Os señores feudais abusan de nós como animais.
4: Nada, nada, datos, precisamos datos, que iso xa o sabemos. Ademais, teño un oído moi fino e estás a cantar fatal.
5: Perdón.
4: Pendón ti.
5: Son moitos os opresores nesta primeira guerra irmandiña. Os Osorio en Lemos e Sarria, os Andrade en Pontedeume, os Sarmiento, os Ulloas, os Sotomayor, despois xa nos mosteiros, os bispos, os burgueses e os campesiños do que lles pertence.
4: Ai, si, sí, aos Sarmiento hai que darlles un bo escarmento. Aos Andrade non hai que deixarlles castelo para herdar. A Irmandade Fusquenlla é honrosa sen igual e ten que deixar sinar.
6: Como se nota que o señor Xordo é un fidalgo da Coruña.
5: Sí, mago a que fracasedes e que a represión posterior sexa tan dura. O propio Roy Xordo morrerá nela. Pero eu direi que é o noso propio Robin Hood galego.
3: Ouviu, señor Xordo?
4: Que? Non, eu estaba pensando nos...
3: Nos castelos?
4: Que costela, non estamos para comer agora, pero a ti que che pasa?
3: E se nos fracasamos, que pasará?
5: Haberá unha segunda guerra chamada a Gran Guerra Irmandiña, que foi como unha verdadeira guerra civil, pois os irmandiños chegaron a ser máis de 80.000 persoas de variada e numerosa participación social.
3: E entón, cando gañamos?
5: Pois non. Pedro Osorio, Alonso Lanzós e Diego de Lemos, entre outros, o intentaron, chegando a destruir 130 castelos.
7: Cúntalle, cúntalle dos arcabuces.
3: E ti quen ves sendo?
7: Son Pedro Madruga. Desde Portugal chego co contraataque feudal e contando tamén co apoio doutros nobres e forzas do arcebispo de Santiago de Compostela.
5: E tamén empregan unha mellor tecnoloxía de guerra, os arcabuces. Son antigas armas de fogo portátiles que disparan por medio dunha mecha.
3: Sí, que pasada. Claro, a que Madruga Deus o axuda. Total, que a voz do comezo tiña razón.
5: Témome que sí.
3: Ben, pois nada. Señor Xordo, imos de cañas.
4: Pero como que coñas? Que coñas? Nin que coñas? Déixate de coñas, que estamos nunha guerra. Aquí a xente tamén pasa un montón,
2: Ben, como dicíamos,
8: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Hubo xente que me fixo daño. Fui un querer, era un poder, unha falta no travesaño. Todo por amor, móvome con dous, non con dios, sacando un palo with my bros. O meu colega sigue hipertrofiando polo con arroz. É que pareço un Ferrari seco, solo ando con duros. Mirando o móvil para recordarche un pouco, xa que ora nin nos vemos por asomo. Éramos o nós, tiñamos soños, ora ti con outros, eu conocendo outras en antros.
1: É, porque de paus grandes salen paus grandes. É, sí. Estuamos no Pinal, no Cole, estuamos no Xeixo, na Biblio. En todos os lados podes fallar, podes caer, pero o único certo é que tens que seguir afinando a puntería. Neso consiste un bonoi.

0: cara. Eu que sempre esquivei a merda que máis cheira. Moitos din que subas e loja apartan xa escaleira. Quedeime no chan, a miña plaqueta man alicateina. Desde aquela vez caleina e non caleina. A miña córnea no que me rodea, non entre en lea, céntrome no que me rodea. Non paso de segunda, como na costa de Torea. Quiteime a funda con ela, aposta que me torea.
1: Moitas gracias a todos que

0: están falando por aí, a ver se quita esa jeta da boca, que parece que estás en Ximiela. E ué, xalau pa Ximiela tamén, que fan boa música. Un abrazo a todos. Se estás cansados de mí xa, pois ainda queda 9 para 9 veráns ou para esa 9, así que podes esperar tranquilos a que morra.
1: Martín, estou pensando agora, teño tantas cousas que dicirche, meu netiño. Tiñache que dicir que che quero con toda a alma a ti e teu irmán. Non sei as outras abuelas os que pensarán dos teus netos, pero para min sodes un orgullo. Sodes os netos máis bons do mundo. Quero che na alma, Martín. Un bico, meu fillo guapo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas Quack FM.

de rave, cunchas de sintetizadores, bombo e caixa, pandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arteador. Son Irma, queda calada, sacamos ya coplanos. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume 7 veces.

0: desaparecer.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Ninguén te asegura que vayas a acertar. Son moitos os ollos fixos en ti. Algún implorando a túa condescendencia. Dicir sí pode levarte ao fracaso, certo, pero tamén poderás errar dicindo non. Normalmente non se gaña na primeira baza. Hai que saber agardar por unha boa man. Mesmo barallar e comenzar de novo. Debería incluirse a vida nos xogos de azar. Tal vez. Acabades de escoitar o poema Casting do poeta contemporáneo Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario Tomas Falsas, publicado no ano 2021.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a un amigo xa estou morto.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, teremos presenza de brétemas. Por momentos, o ceo estará con alternancia de nubes e claros, pero as protagonistas serán as brétemas realmente. As temperaturas máximas entre notable e extraordinario descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 28 de maio, Galicia continuará nunha mesma situación meteorolóxica. A calor seguirá sendo protagonista, sobre todo no interior de Galicia, máximas por riba dos 30 graus, pero ollo porque en zonas do litoral, sobre todo o litoral norte, pola presenza de brétemas, as temperaturas sufrirán un notable, mesmo extraordinario, descenso. Estado do ceo, pois bastante despexado en xeral, pero en todo o litoral, prácticamente durante este día, sobre todo entre Costa da Morte, Golfo Ártabro, ata Mariña Occidental, presenza de brétemas. Pola tarde me darán nubes de evolución que podrían deixar algún chubasco tipo treboento en zonas de montaña de Lugo e de Ourense. As temperaturas máximas preto dos 34-35 graus, sobre todo no Miño de Ourense, Valdeorras e Verín. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Don't work too hard. Have a rest.
3: Never give up.
2: Never give up.
3: Never.
4: No, give up.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas notas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

qué ole a dor? Como frío, a soidade o medo ou a morte. Ten tamén un ulido a dor. Moitas veces tentei descifralo, pero escóndese, eslúese, camúflase, ofrece pistas falsas. Ten algo de alcanfor, de pechado, rancio, algo de narcótico. Pódese ser alcohol, adrenalina ou mercurio, como podería ser amoníaco, con ese remorso de vértigo e náusea. Ten estigmas de ulcerada claridade. Descansas en ser visto nas cadeiras e pendura obsceno nas perchas da tristeza. Porque existe, ole, sí, ador ole, nas olleiras violetas, nos vidros do insomnio, e nas cárdenas, cicatrices da espera ou da angustia. Olen os corpos doridos, ole a febre e a sombra, como olen a canseira, a miseria ou a fame. Ole a dor e aprémenos na boca un esparto, unha esponxa a garganta, cando percibimos nítido, punzante, recoñecible e a vez indescifrable o seu ulido. Acabades de escoitar o poema titulado Ulido da Dor, de Xulio López Valcárcel, extraído do seu poemario A Melancolía dos Corpos, publicado no ano 2010.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, soy Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

0: Nós somos as Women's Planners.
1: Bo día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis ás Women's Planners, o podcast das señoras que máis forte opinan do pod galego. Neste episodio, antes de meternos en fariña, queremos facer dúas cousas importantes. Cal é a primeira, Janito?
2: Pois a primeira, lóxicamente, aproveitando este día, é desexarvos un feliz Día das Letras, porque se nos escoitades o domingo, este ano saberedes xa, se non o sabedes xa, polo digo eu, que está dedicado a Begoña Caamaño.
3: A segunda é un pouco menos feliz, é enviarmos unha grande aperta a Dores Asorei, que moitas coñeceremos ben pola súa militancia feminista, ben pola súa actividade nas redes sociais. O pasado xoves, Dores comezou un xuízo por denunciar o acoso dun home que durante anos asediara nas redes sociais. Mais, sorprendentemente, o xuízo non é contra el polo acoso, senón contra ela por atentar contra a súa alegada honra ao denunciar a súa conducta.
1: Agora sí, xa escoitáchedes a Janito e a malvada profe. A Saboridiña non a estades escoitando por culpa da Renfe. A ver se a podedes escoitar en algún momento deste episodio. Pero, dito isto, damos xa benvida a Leticia, unha arquitecta e diseñadora gráfica de Zaragoza, que agora traballa como profe de diseño. Leticia é neofalante e a protagonista da nosa peli de tarde romántica de hoxe, Un Celga 4 por amor. Ola, Leti, benvida.
4: Ola, grazas.
1: Así que, Janito, veña, deixo que ti empeces a facerche as preguntas aquí a Leti.
2: A ver, a primeira pregunta é evidente, unha rapaza de Zaragoza que vive en Zaragoza, a pregunta é, que bueno, xa está medio respondida co título da película, pero como é que te animaches a aprender galego?
4: Pois como xa dixo Sara, o meu mozo é galego, é de Santiago, entón xa levamos varios anos, e o galego foi aparecendo na miña vida de pouco a pouco, primeiro pois con palabras así sueltas, non? E logo, pois, outra das miñas pasións, que a música, non? A cultura foi tamén un punto moi importante para eu, pois, querer aprender máis as letras, estar máis en contacto e tamén, como xa vos dixen, pois, este podcast, algún outro podcast máis, que foi, pois, iso, a conexión máis cultural coa lingua, e logo, pois, pasaron uns anos, isto non vos contei, pero cando lle din como máis forza o galego para poder sacar o título, non? O Celga 4, foi no ano pasado, porque coincidiron moitas cousas. Foi a primeira vez que se podía facer o exame do Celga en Madrid, entonces eu, vivindo en Zaragoza, pois era moitísimo máis doado ir ali que non ir até Galicia, non? Porque ademais traballando, pois é a loxística de facer unha viaxe tan larga, pois é costoso, non? Iso foi unha das causas. Eu tamén tive a oportunidade de facer un curso, porque xa o intentei, destes cursos titorizados en liña, que son pola Xunta, non? Intentei non hai uns anos, pero non tive a sorte de coller a praza. E no ano pasado sí que puiden collela, entón sumábanse moitas cousas e dixen, pois, agora é o momento. E tamén é verdade que non estaba traballando a xornada completa. Entón, foron moitas cousas.
3: Axudaron todos os santos.
4: Pois iso, no ano pasado saquei o Celga 3 primeiro e logo o Celga 4 que xa collín carreira.
3: Leti, en total, canto tempo che levou a aprender galego e con que axuda contaches? Non? Xa nos foches dando así algunhas pistas, o mozo, un curso titorizado en liña, o simple feito de escoitar música ou podcast, houve algún apoio máis?
4: Algún apoio máis? Creo que non. Bueno, falar ali, pero solamente cando íamos de vacacións, pois no verán ou por Nadal, e tamén falar con él, claro. Porque, por exemplo, para facer o Celga 3, xoamente facía os exercicios das redaccións do curso este en liña e non facía os orais no curso, pero facíaos con él. Entón, tiñamos a práctica de, pois, os domingos, coller un tipo de exame e facelonos dese xeito, non? Pero creo que xa está. Ah, sí, tamén foi moita axuda, o digo cho eu, para a pronuncia. Sí. Moitas grazas tamén a Esther, non? Porque esa tamén foi unha influencia. E, tamén hai outro dato que ven de máis atrás, que eu hai xa case 20 anos, fixen dous cursos de portugués. Entón, todo o tema dos pronomes era como que escoitando en galego, supoño que en algún lugar da miña cabeza quedou ali, e non era tan difícil, creo, como cando eu estaba estudando portugués. Toda esa é a miña traxectoria co idioma, co galego.
3: Hombre, unha base. Contamos
4: esa parte.
2: Na Gal gustalles esta anécdota.
1: Portugal intensifais.
3: Carmen non está, pero aplaudo eu por ela. Aplaudimos nos por Carmen.
4: Tenía que dicilo tamén porque ela é a representante.
3: Sí, pero é certo que confuso isto, porque eu lembro que fixen un pequeno curso de portugués estando en León, e que un día a profesora, que era portuguesa, quería explicarme unha cousa dos pronomes, estaba eu soa porque as outras da clase non viñeran, e eu dixenlle, no, mira, pero isto non me expliques, que isto é igual, e dímela, no, pero non é igual que en galego, e eu, que sí, xa che digo, eu entón expliquei, era, pois, punto por punto, da igual, en clíticos, posclíticos, mesoclíticos, creo que non había ninguna excepción, ou polo menos ninguna que xurdira naquel momento, non?
4: Jo, pois, entón é igual, porque eu non o mirei, de feito, non o quixen mirar aínda. Teño a curiosidade, pero xa o mirarei.
3: A colocación sí, as formas non son idénticas.
4: Sí, claro, as formas sí. Non, pero a colocación entón é a mesma.
3: As normas, eu penso que sí, é que xusto nos falta hoxe a experta, entón estamos aquí todas elucubrando.
4: Mirarei non no futuro porque teño esa curiosidade, como algúns verbos, ¿no? Por exemplo, preferir, tiven que escribirlo nos tres idiomas, sí.
3: Pois, unha cousa, un apuntamento para as ouvintes que non saiban exactamente o que é o Celga 4, porque isto é un papel que non sabemos que nos dan a todas cando facemos o bacharelato en Galicia. Se cursa o bacharelato en Galicia e tes aprobada a materia galego, tes convalidado o Celga 4. Pero se o faz de cero é un conto bastante diferente, porque é un exame de nivel de galego equivalente a un C1 do Marco Común Europeo de Referencia, do EMCER. Entón, se ti faz ese exame pola túa conta, pois pensa, se fixeches un advance ou un C1, como se chame, de francés pola túa conta, saberás que non son exames particularmente fáciles de facer, especialmente se nunca estiveches de alguna maneira mergullado en inmersión lingüística neses países. Non quero dicir que ten pois moito mérito, entón, parabéns de parte de todas. E agora, para que poida xa lucir os teus coñecementos de galego, opinando, aquí botando a lingua a pacer, como a botamos nos todas as quincenas, truxemosche unhas afirmacións ao redor das cales podemos discutir. Son unhas afirmacións, como outras veces, un pouco rotundas, porque quizáis tamén así pois podemos quitarlles máis matices entre as catro. Sara, dispara.
1: Veña, boca primeira. A ver, Leti, xa nos contas agora a túa experiencia, se che dixeron isto algunha vez. Para unha persoa de fora da Galiza, non é preciso aprender galego, porque o seu uso é cada vez máis minoritario. En calquera caso, pode pasarche mesmo que queiras usalo e non atopes con quen. Que nos tens que dicir sobre isto?
4: Pois, pode que sexa un pouco verdade, non? Porque é o mesmo que con o estudo do portugués que che din, pois para qué, non? Pero a mí como iso dame igual, non? E ti tamén podes dicir sempre, ah, son para puntos de profe, non? Así fago puntos. Teño máis cursos, teño máis diso. Pero na miña contorna creo que ninguén dixo iso. Cando estaba a contalo ás miñas amigas, pois moi ben, non sei.
1: O que tes as amigas xente, correctas.
4: No... Si, claro, elas xa sabían que eu tiña estudiado portugués, entón é como que é na mesma liña, non? Coñecen a miña parella e todo iso, imos alí a Galicia, Santiago. Creo que é normal.
1: Malvada profe.
3: Sí, eu esa frase escribina eu, vale? Non a saquei de ningure, sino de un pouco como retazos de cousas que vas oindo. E o certo é que, como ben dixo Leti, eu penso que é parcialmente certa. Para moitas persoas non é preciso aprender galego porque o seu uso é cada vez máis minoritario. E eu penso na miña propia vida, cando vou a Galicia, pensade que eu marchei dali no ano 2007 por primeira vez, primeiro a Portugal, despois a Alemanha. Estiven de volta, pero pouco tempo, estiven como menos de 4 anos de volta, e despois xa volví a marchar, primeiro a Zaragoza, despois a Asturias, e agora pois levo 8 anos en Castela e León. E entón, a miña sensación sí que se fala cada vez menos, e que me pasa iso, que eu puxen na segunda parte, que é que mesmo se quero usalo, eu uso sin que ninguén tampouco cuestione, porque son dalí e teño pois polo acento, xa tampouco pensan que sexas de outro sitio, non? Pero non teño tampouco tantas ocasións de escoitalo e de practicalo fora da contorna máis familiar de amizades. E mesmo na miña familia, pois hai moitas persoas que son castelanfalantes habituais e algunhas das miñas amizades tamén o son, non? Entón, pois pareceme moi lexítimo cando a xente de fora o di porque non podemos... non podemos deixar caer a responsabilidade toda sobre eles, é dicir, se non o empregan é porque nós non o facemos, non digo xa necesario, que non o facemos case nin presente, nin visible, non? Moitísimos galego falantes faltalles tempo para mudar o castelán ou o inglés, en canto alguén ten un chisco de acento, non che digo xa maño, senón se imagina estadounidense ou así, non? Porque neste podcast xa houve persoas así con sotaques bastante variados, entre outros, pois, de países estranxeiros, non? Leti.
4: Que sí, que iso tamén é un pouco verdade, porque eu agora que o saquei, fomos a Santiago en abril, hai pouco, a verdade, tiña moitas ganas de practicalo, deime conta que non podía facelo todas as veces que eu quería. Entón, porque na casa dos pais do meu mozo non falan galego, pero bo, iso xa o sabía, non? E logo coas amizades, pois, e depende, é moi interesante agora ver como algunhas persoas falan entre elas en galego soamente, ou nunha parella un fala en galego e a outra persoa fala en castelán. Pero iso creo que tamén é normal cando hai, non sei, dúas linguas que ti comezas a relación nunha lingua e cambiar a outra é complicado. Tamén deime conta que algunhas persoas que adoitan a falar en galego, por exemplo, pasa un tempo cambian o castelán. Creo que porque xa están un pouco cansos, co meu mozo pasa o mesmo tamén. Se o final do día, por ese, nos non falamos en galego todo o rato, falamos moitísimo máis en castelán, temos que facer o esforzo para falar en galego, pero, por exemplo, nun día entre semana, cando estamos os dous cansos, nin sequera el quere falar en galego e creo que iso é normal porque eu tamén o vin noutros idiomas. Agora estou pensando...
3: Ele leva moito tempo aí, ademais, non? Sí, quero dicir, leva moito tempo metido nese...
4: Sí,
3: é curioso, creo que... porque a mí me pasa xusto o contrario. Pero que a pesar de levar moitísimo tempo fora, cando estou medio cansa ou medio dormida, estou dando clase igual un día que dormí mal, e o que me custa é na miña cabeza pois buscar a palabra en castelán porque me sae en galego, que as veces penso, Dios... Pero palabras ás veces que a mí os rapaces nin coñecen, que digo, se lle la digo en galego nin se decatan e despois la van copiar mal. Estas cousas, Non sei si, bueno, non sei. Sí.
4: Agora eu creo que digo, cando falo en castelán, digo algunha expresión, dubídose unha expresión galega xa, ou sí. Do castelán, ou xusto de Aragón, non, de Aragón non pode que sí, non sei. Pero hai algunhas...
3: Tedes algunhas que son como moi gai.
4: Sí, ir de propio.
3: Ir de propio, efectivamente.
4: Sí, ir de propio.
1: Non sei o que é iso.
3: Ir de perfeito. Nos diríamos ir de perfeito. A un sitio, pois, ir de propio.
1: Vale. Pois mira, xa aprendín unha cousa nova.
3: Mira, e a palabra, hai unha palabra que aquí lle dedicamos un episodio enteiro, que é a pirola, vale? Pois hacer pirola... por lo menos en Zaragoza, non sei, outros sitios de Aragón, sí. Non ten nada que ver cos órganos xenitais, vale?
1: Quedo máis tranquila. Por se vou, modín.
3: Non sei se coñece esa expresión en galego, Leti, na zona de Santiago, por exemplo, din latar clase. Latar clase. Sí.
4: Ah, latar,
3: y en Vigo, sí. En Vigo dicíamos, nos meus tempos, por lo menos, colgar clase.
4: Sí,
3: Juan afirma coa cabeza, entendo que ele tamén o dicía.
2: Non que fixera.
1: Oía yo a demais.
2: Sei que se dicía.
3: A mala xente andaba dicindo esas cousas.
2: Outra xente dicía.
3: Estábamos claro. Nenos por aí escoitando por detrás. Hai que manter as apariencias.
2: No, é verdade que... Bueno... Sí, pasamos ao seguinte tema, se queres.
3: Sí. Pues mira, mete o ti, xa que estás falando.
1: Pois pues veña, vai.
2: Hai un comentario que se pode escoitar, non sei se con máis ou menos xustiza, que di que hai poucos recursos para aprender galego. Especialmente se estás fora da Galiza, e os que hai non son doados de usar por ti mesma. Que tens que dicir a isto?
4: Pois iso creo que é totalmente mentira, porque eu estou abraiada cos recursos que hai en liña, non? O impulso que lle dá a Xunta, creo que está moi ben, porque tens... estes cursos titorizados en liña e tamén, que é o mesmo curso, tamén tes o curso de autoaprendizaxe que ten os mesmos contidos. Creo que todo iso está moi ben e logo, pois, fora xa da Xunta tes diversos diccionarios, non? Iso que xa dixemos de digo Choeu. Tamén podes mercar algún libro se ti queres. Creo que hai bastantes recursos e agora tamén estou moi contenta porque no novembro ou decembro pasado foi a primeira vez que puxeron o exame para facelo en liña, que foi como un experimento. E iso creo que é unha gran oportunidade, porque, claro, Galicia, a verdade, é que está na periferia da península. E tamén creo que hai algunhas persoas que viven en América, non? E que queren facelo tamén.
3: Sí, jolín, ademais hai unha cousa, eu que teño a lembranza de que cando eu vivín ali, que foi entre o 15 e o 16, había entre Galicia e Zaragoza dous trens directos o día. E un deles que era o nocturno xa non está. Quero dicir,
1: tamén había voos directos. Entonces, creo que sacaron.
3: Sí, bueno, eu podo contar a anécdota do día que fun ás oposicións. Eu collín un día libre, un día como de vacacións, antes da oposición, para non viaxar esa mesma noite, como fixo outra xente. O meu tren tiña que chegar a 6 da mañá ou 6:30 a Zaragoza con tempo de sobra para estar pois no chamamento ás 8:30 ou 9. Pero certo é que chegou 3 horas tarde, é dicir, eu cheguei a... Tiveron que cambiarnos a máquina en Logroño, nos meses posteriores descubrín que isto era moi habitual, a tal punto de que moitas veces me saían gratis as viaxes porque eran demoras de máis de 2 horas. E tiven a sorte de non quedarse en o exame porque fora o día anterior, chega a pasarme isto o día seguinte e era, don claro, esperar que a xente se desprace desde lugares como pues, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Santander, non digo xa o extremo sur, Murcia ou Almería, até Santiago para facer o exame, ou que di Santiago de Ourense, vamos, é unha barbaridade. Juan.
2: Sí, eu, bueno, eso que comentabas de que a Xunta impulsa o aprendizaxe do galego online é unha grata sorpresa, que non sei, non é a percepción que teño eu, pero claro, eu non me dedico a aprender galego online, entón igual está superfundada. E unha curiosidade que teño é saber que dicionarios utilizabas ti online. ¿Utilizabas o da RAG, o Stravis, o utilizabas o Rinoceronte? Que utilizabas? Que dicionarios utilizabas?
4: O da RAG. Tamén di galego, creo que era o outro, pero uh-huh, sobre todo a RAG, sí. Hai cousas que non están.
3: Sí, sempre hai cousas que non están. O da RAG, o Stravis que dicía Janito é un pouco máis completo. E o está o traductor Gaio tamén, que é outro
4: sí,
3: que estaría
4: sí,
3: ben.
4: Sí, ese tamén. Pois xa tomarei nota do que di Janito.
3: É un problema que lle vin, por exemplo, os materiais que hai para os Celga, é que son uns libros de texto que están gratuitos online, tes incluso todos sí, os audios, tes moitísimas actividades, están xenial nese sentido, pero non están os solucionarios. Entón, se queres aprender ti só, se enteres ou ven un profesor ou ven unha persoa moi competente en lingua galega que che poida axudar a corrixir as tarefas, pois tamén, home, dependes como da túa propia habilidade como estudante para ir progresando. A verdade é que, quero dicir, que me parece moi digno de louvanza, non? Que alguén o faga só, porque cando eu vin o que había, para unha amiga tamén que estaba pois, nunha circunstancia semellante, non me pareceu que fose o máis fácil do mundo, facelo así, a verdade, así que o teño que admitir.
4: Claro, para min, eu sí que lle podía preguntar a miña parella como era unha cousa, pero non lle podía preguntar moitas veces a explicación. Entón, cando fixen o titorizado nesas semanas, sí que podía preguntar algunhas cousas. E ter, pois, as redaccións corrixidas. Claro. E iso estaba bastante ben.
3: Sí, sí, porque é un nivel de competencia xa que non é ni sequera ser falante materno ou non selo, sino que tens que saber redactar uns textos académicos, cunhas expresións, cunha estrutura e tal, que, bueno, que, o que sei, o 70% da xente non o sabe facer na súa primeira lingua, entón tampouco...
4: Sí.
1: Pois, malvada profe, dalle ti a seguinte frase.
3: Pois a seguinte xa non é exactamente de... colleita propia, pero é unha reformulación de alguna cousa que xa lle escoitamos a algún director xeral en educación, en normalización lingüística, etc. É a seguinte. A caída no uso do galego está causada pola chegada de xente foránea, especialmente estranxeiros.
4: Pois...
3: Janito ten unha opinión forte sobre isto, veña.
2: Bueno, non sei se é forte, débil ou semifeble, porque... Na miña experiencia, cando a xente de fora cae en entornos nos que se fala galego, falan galego. É moi típico, e bueno, aparte do caso de Burel, no que non podes, no que non vou falar,

0: Ao final, eu creo que esa afirmación parte dunha base basicamente racista e clasista. Quero dicir, ti botas a culpa á xente que vende fora de que non fale galego, pero tens que preguntar, ti fálalo, porque moitas veces as persoas que hoxe escoitei facer esa afirmación, que algunha escoitei, non o falan. Entón, non ten ningún tipo de sentido. Parece unha cousa moi hipócrita. Malvada profe.
1: Sí, un pouco na mesma liña, quero dicir, nos antes de ser un pobo de acollida, fomos un pobo de migrantes. En certa medida seguimos a selo, quero dicir, seguimos a ter todos amigos, parentes, ben no estranxeiro, ben pois en zonas máis industrializadas do Estado español. Tampouco, isto podo dicirlo con coñecemento de causa, tampouco os galegos fomos os primeiros en nin os máis rápidos en aprender as linguas dos lugares onde fomos dar, quero dicir, porque a xente di moi como moi convencida, pois tamén a xente daqui emigraba a Inglaterra e a Alemanha e aprendían a falar inglés ou alemán. E digo, mira, ou non, porque eu coñecín xente filla de galegos ou de españois e os seus pais levaban 20 anos en Suiza ou en Alemanha ou en Inglaterra, chapurreaban máis mal que ben a lingua do país de acollida, cando non directamente se entendían nunha lingua alternativa, pois que podía ser o inglés en Alemanha porque resultaba máis fácil, ou o italiano en Francia porque traballaban con italianos, ou o francés na Suiza alemá porque era o que sabían da escola. Entón, cando veñen de fora, a xente pasa un pouco o mesmo, é dicir, aprenden o que necesitan, non? Eu sempre poño o exemplo da señora chinesa do bazar onde vou mercar cousas ás veces, que ten unha libretiña onde anota expresións e cousas que a xente lle di, porque, claro, os produtos que la merca os cun nome, pero despois a xente chamalle de outra maneira, non? Entón, un día cheguei para pedirlle un estendal, digamos, un tendal, pero non sei como chamei, tendedero, non sei que palabra empreguei, que yo debí de chamar eu mal, pero a señora entendeu o que quería e apuntou, vin que anotaba a palabra, non? Entón, claro, estamos a falar dunha muller que tiña 60 anos feitos, seguro, e que igual a súa capacidade para aprender novas estruturas gramaticais ou para falar con fluidez era limitada, pero ali estaba ela, non, tomando nota das palabras que precisaba. Eu son a primeira que pois, a quen tamén llamola cando vai a unha cafetería na súa cidade ou calquera cidade galega e pide pois algo en galego e non a entenden ou que che din que non che entenden ou non o din, pero extraen outra cousa, entón obvio que non entenderon porque o camareiro non sabe galego porque chegou de fora, pero normalmente si non aprenderon é porque igual este o único que lles falou galego aquela semana, non? Entón ao final os seres humanos somos, bueno, tendemos a economía lingüística en moitos sentidos, entón eu creo que o primeiro para que a xente aprenda é dar exemplo, nos empregando sempre. E outro, bueno, crear unha contorna que facilite que os demais o aprendan e ás veces tamén ter un pouco de paciencia, jolín, porque, eu que sei, isto vale tanto para o galego como para o castelán, para o caso, que o exemplo que dou da señora chinesa era en castelán, en realidad, pero pasa un pouco iso, non? E despois, a propósito da xente de fora, dos neofalantes que viven en Galicia, non no caso de Leti, sino os que son inmigrantes, eu quero, bueno, aproveitamos xa de paso aquí para darlles os parabéns a todo o alumnado e o profesorado do IES Rafael Dieste da Coruña polo increíble proxecto de normalización lingüística que aquí tamén se fala, que quero dicir que montaron un festival de música da nada, que montaron unha campaña chulísima, que convenceron o Deportivo da Coruña de cambiar de nome, de deixar de ser de la Coruña e comezar a ser da Coruña como estaba mandado. E nese colectivo, non, da rapazada dese instituto, non sei se entre o profesorado tamén, pero sobre todo entre o alumnado, hai moitísimo alumnado que é de Latinoamérica, do leste de Europa, de África, de Asia, e que falan galego pois mellor que a 80% ou 90% dos rapaces de Vigo, de 4 apelidos galegos, xa chu digo eu. E non sei, tamén xa non sei se a palabra é que o falan mellor ou se o falan máis, que en calquera caso tamén me vale. Janito.

0: Bueno, vale, una puntualización que sé que ti no ibas por ahí, pero esos rapaces no son de fuera. Son galegos que naceron fuera, pero son galegos. Por supuesto, esto sou super fan do proxecto, aquí tamén se fala. E respecto ao que decías antes de corrixir os neofalantes, a xente que de fora que fala, eu creo que moitas veces os que o corrixen e lles chaman a atención mal, o que lles parece mal que cometan erros, e moitas veces a xente que non adoita falar galego. A xente que fala galego ou que quere un pouco a lingua, cando alguén de fora, é a miña sensación, ou polo menos é o sentimento que eu teño, cando eu vexo que alguén de fora aprende a lingua e fai o esforzo para aprender a miña lingua, eu acebo, o sea, admiro que o fagan e aplaudo moitísimo.
1: Pero eu en ningún momento estaba falando de erros, eu estaba falando de cando che... Quero dicir, que che din que non te entenden. Quero dicir, era o contrario, a xente que se nega a falalo de alguna maneira, non? Non sei, ou estás falando do que dixo Sara, que non...
0: Non, entendinte mal, entón. Pensé que decías que había xente que, aparte de non entender, que lles parecía mal que comentaran erros eles. Non, perdón, trabuqueime.
1: Nada, non, que eu que falaba era de que hai xente que lle parece mal que... Bueno, que non, pues que non fagan por aprendelo. E eu digo que, bueno, se non fan por aprendelo porque tampouco lle xurdiu a necesidade. Por si non estás no... Si non queres ser funcionario ou non estás integrado no sistema escolar...
0: Claro, sí.
2: Aí eu creo que tamén hai un pouco unha dobre vara de medir, porque eu creo que nestes casos sempre pensamos en persoas que emigran dende ao mellor lugares do mundo máis desfavorecidos que onde nós vivimos, non? Pero eu agora estou pensando en emigrantes que non se chaman... Eles así mesmos non se chaman así, chamanse expats, chamanse... palabras modernas para non dicir que son emigrantes, non? De outros países. Que tampouco aprenden o idioma e que viven a súa vida completamente en inglés ou en alemán, noutros sitios do Estado español, non aquí na Galicia. Estou pensando, por exemplo, en Mallorca. Hai sitios nos que hai alemáns que só saben alemán e viven a súa vida completamente en alemán. E a xente está encantada con iso. Quero dicir, danlle todas as facilidades para que podan facer a súa vida en alemán e fan o esforzo activo de...
1: Ese problema non o temos.
2: Creo que tamén hai un pouco dobre vara de medir con esas cousas, sabes? Claro, a persoa que ven, traballa de camareiro, ten que saber falar galego perfecto, entenderche perfecto, aunque nada máis que leve 2 meses aquí, pero bueno, porque eu penso que de fondo hai aí... Pois iso, unha cuestión de clase,
1: sí,
2: ao fin e ao cabo.
1: Ese caso nos en Galicia non o temos, non? Pero, de feito, sí, no, precisamente entre os alemáns e os que eu teño coñecido, pois a maioría sí que aprenden o galego sen moito esforzo, pero claro que tamén cale o punto de partida, non? Que moitas veces eu penso, pois no meu alumnado que ven de sitios como Paraguai, Honduras, etc., que teñen pais que xa bastante sorte é se non son analfabetos, jolín. Ou xente que ven de países de fala árabe onde están alfabetizados ata cun sistema de escrita diferente, ou os chineses, non? Con sistema de escrita tamén completamente diferente. Entón, non poden facer pois como Leti ou como outra tanta xente con calquera alemán que entra na web e descarga os libros e sabe, en realidad xa sabe ler esa... Primeiro xa sabe ler e escribir e despois xa está familiarizado coa escrita, co alfabeto latino, non? Que tamén xa facilita moitísimo a vida, supoño, non sei.
0: A parte de que hai moitos contidos preparados para xente que fala xa español tamén, supoño, será máis fácil, non?
1: Específicos, non creas. Os que está... Porque normalmente son monolingües en galego, pero claro, iso significa que canto máis próxima sexa a túa lingua de partida, se es falante de italiano, de francés, de español ou se me apuras incluso de inglés, pois a túa, claro, a túa distancia lingüística é moito menor e podes, pois, pola túa conta, máis ou menos, ir aprendendo, pero non os hai con instruccións en castelán, non que eu teña visto. E tampouco hai nada tipo Duolingo, é dicir, había un curso de Duolingo español-galego en desenvolvemento hai 1000 anos, pero eu cada certo tempo entro e segue sin existir, polo que eu vexo. Entón, bueno, máis Duolingo agora está botado a monte co tema da inteligencia artificial, con que non lles vou facer eu publicidade aquí, ni moito menos. Sara, queres ser ti que meta xa o punto 4?
2: Pois veño. A ver, eu veño aquí con unha frase lapidaria que eu escoitei de xente que a priori está moi a favor da lingua, non? As neofalantes non falan galego de verdade, hashtag marca registrada, que falan un galego de laboratorio, que ese non é o galego que fala miña avoa, etc., etc. Eu non sei se ti, Leti, tiveches esta experiencia, que alguén che fixera este comentario, ou que alguén che comentase que falas un galego peculiar, ou que tes un sotaque extraño, non sei se ti viviches isto así en carne propia.
3: Non, a verdade é que non. Cando eu falo galego en Galicia, toda a xente ten moi boa resposta, a verdade. Están moi contentos de que eu este falando a súa lingua, porque a lingua é unha cousa, eu penso, moi emocional. Eu xa vivín eso noutros países, e creo que cando ti falas a lingua dese lugar, a xente en xeral ten boa acollida con iso. Non tiven ningunha experiencia así. E logo supoño que hai outra pregunta, que é a pregunta do millón, que é cal é o galego que está ben e cal é o que está mal, non? Iso é como falar de calquera outra lingua. Cal é o castelán que está ben e cal está mal, e porque temos que discutir niso, non? Non sei.
1: É que, Sara, aquí pasamos moito tempo online, que... entón hai moitos haters. Hai moito hater.
2: Moito.
1: Na red. Pero... temos cousas que na vida real igual despois non son tal.
2: Eu flipo con iso. Pois alegrome, porque é que eu sempre que alguén que non é daqui, que non é galega, me fala galego, eu sempre estou feliz. E despois, claro, vexo algunha xente queixándose porque as neofalantes cometen erros, falan mal, entre aspas, falan galego inventado, é que eu non sei de onde sacan esas cousas, pero alegrome de que a realidade así terrenal, fora de redes, sexa distinta.
1: Mira, hai guardiáns das esencias.
3: Sí, sí, pero iso creo que tamén é normal, non? Unhas cousas son dun xeito no mundo en liña e hai máis pois iso, hate, e na realidade, cando ti estás falando cunha persona que está contigo, non? No, na vida real, pode que esa xente non diga nada, que de caladiña.
2: Claro.
1: Sí, eu creo que exactamente que ese é o tema, que en internet son todos moi valentes, pero na vida real un decátase de que anda, si anda por aí como de guardián das esencias de o galego boi o que se fala na miña aldea e tal, pois que queda un pouco, que é un pouco ridícula, a verdade. O teño clarísimo. Pero ademais tamén
2: bastante,
1: é curioso porque
2: bastante.
1: Isto que pasa no noso país non é o único lugar onde acontece. A min, hai non tanto tempo, o ano pasado, un alemán que vive na Galiza, porque, bueno, a súa muller é galega, ¿no? E ten, bueno, supoño que suficiente confianza, ou iso pensaba él para dicirme isto, díxome, penso que foi un refrán, ¿no? No dialecto da súa zona, entón díxome, bueno, sí, como toma nota, ¿no? Porque isto é alemán de verdade, non como ese que falas ti, ese alemán académico da universidade que aprendiches ti. Eu pensaba para min, Jesús bendito, pero este tipo de animais existen en todos os países. Sempre hai un a quen lle parece mal que fales a súa lingua, non sei como dicir, como demasiado ben ou un registro demasiado culto. Pero,
2: claro, un registro
1: claro, pero
2: formal ou
1: non
2: sei.
1: Isto é unha cousa dos acomplexados galegos que pensamos que o único galego boi o que se fala na aldea é que o galego pois non é unha lingua para a universidade, que parece que o deturpas curiosamente cando queres facelo máis elevado, máis puro, máis culto. E, pero non, tamén pasa en Alemania. Hai xente que segue con Federico Grande e que se o alemán non é o que lle falas aos cabalos, non é o alemán de verdade. É unha cousa flipante. Me meta gracia. Leti.
3: Entón, ti escoitaches iso que o galego non é para a universidade.
1: O que oímos moitos galegos, exactamente, sí, que o galego non é para a universidade, incluso, se me apuras, de profesores universitarios. Quero dicir, tampouco se cortan moito, non, Sara?
2: No.
3: E por qué? Cal é o argumento?
2: Pois que é un idioma do rural, que é un idioma para falar na casa, que non é un idioma para a ciencia, como esteas metida xa nunha carreira científica ou da rama de ciencias da saúde, como é o meu caso. Porque, uf.
1: En medicina es súper problemático. Non che dá. O sea, xa...
3: Pero a eles lles gusta o galego ou teñen un problema tamén de diglosia?
1: Claro, non lle gusta, sí, non lles gusta ese tema. Ni sequera a diglosia.
0: O problema é a diglosia. Realmente, claro, eles disfrazan o seu odio do galego cunha pretendida defensa dunha pureza da lingua. Entón eles din, ai, é que iso, iso que dis non é como se fala o galego, se di galego testi invertado. Eso, onde se dixo iso de segunda feira ou cuarta feira? Sempre se dixo lunes, miércoles e jueves. Sempre, sempre, sempre, de sempre, de sempre. Hai unhas cousas, unha expresión desta típica de toda a vida se dixo así, que eso é, es, toda a vida se dixo la Coruña, eso agora inventado decir a Coruña, ou con iso pode decir a calquera cousa. Calquera palabra que te podas imaginar, sempre se dixo así, significa que durante os últimos 50 ou 60 anos, ou o período que te queiras, se dixo de unha determinada maneira, cando miras un pouco máis atrás, detrupouse en algún momento e dixe de outra maneira distinta. E cando ti queres limpalo, estás inventando. Todos os idiomas son inventados, e eu non son filólogo para decir, o que pasa é que levo moito tempo aquí falando con filólogas, pero
1: sí,
0: evidentemente
1: sí, xa, xa dicimos que
0: cada quen... Cada quen ten a súa variedade lingüística persoal.
1: Ti sabes dúas cousas, aprendiches, que todos os idiomas son inventados e que nativo...
0: Non é un nivel.
2: Non é un nivel, exactamente.
1: E que nativo non é un nivel. Que ti podes falar galego a nivel nativo e sabes menos galego do que sabe Leti, que sabe falalo a un nivel C1 nun rexistro que igual para ti aínda non é accesible. Sí, sí, é curioso iso.
0: A xente confunde o que son os idiomas artificiais, que son os idiomas creados ex novo, como pode ser o esperanto,
2: o élfico, podes...
1: interlingua.
0: Sí, o klingon, o interlingua, é dicir, esos idiomas son creados ex novo, co tema de que todos os idiomas son artificiais por ser unha creación humana. Non nacen das pedras, nin saen das plantas. O sea, os idiomas son unha creación humana. Por lo tanto, son artificiais por defecto. O que pasa é que a xente confunde as cousas. Entón, podes recuperar unha lingua? Bueno, sen que sexan exemplo de nada, os en Israel recuperaron a súa lingua ou inventaron unha lingua nova e a implantaron. Entón,
1: bueno, máis ben resucitaron unha lingua moi bella, non sei se
0: si non sei ata
1: que punto, boa parte desa lingua tiveron que inventala, pero a base estaba aí e bella era de carallo.
0: Claro, entón, pódese recuperar, pódese recuperar. No País Vasco levan medrando o número de falantes e nos levamos perdendo o número de falantes.
1: Bueno, e en Cornualles, non? O córnico tamén estaba extinto, foi resucitado décadas despois de que morrera o último falante.
2: Sí, tamén non sei como banco gaélico irlandés.
1: No, ese está en declive absoluto gaélico irlandés, sí. Pero bueno. Janito, dixamos entón que metas a última frase que é así un poquichiño máis esperanzadora, menos repugnante que as outras.
2: Veña, a nota positiva.
0: As neofalantes son o futuro da lingua.
3: Pois iso tamén comezaría preguntando que unha neofalante, non? Non sei que exactamente. Son eu e calquera que é neno e comeza a falar galego polo que sexa, porque este vivindo en Galicia, porque este vivindo fora, pero os seus pais ou algún deles fala en galego, é que non sei. Sei que toda a xente que está aprendendo galego fai que o galego este vivo, non? E non desapareza.
1: É que é boísimo, porque moitas veces metemos a definición, Leti, ao comezo do programa, e eu hoxe non o fixen adrede, porque pensaba precisamente niso, si xurdiría en algún momento esa cuestión.
2: E que hai debate, hai debate.
1: Claro, neofalantes somos todas porque ninguén nace falando. Quero dicir, todos temos que aprender a lingua e ti aprendes a lingua que che ensina, ¿no? Ou as linguas que che ensina, Juan.
0: Eu estou un pouco en desacordo coa frase. Un pouco polo que dicía Leti tamén, ¿no? É dicir, sí que os neofalantes poden facer medrar a lingua, pero a lingua ten que ser de todos os falantes. Entón, o futuro está en que os galegos falen galego, non en que a xente de fora veña a falar galego, porque se os de aquí non falamos galego, os de fora non van falar galego. Entón, os neofalantes son o futuro da lingua. Se os galegos falan galego, a xente de fora que veña tamén falará galego. E que veña xente de fora é maravilloso, porque nos dará riqueza, igual que bailamos jotas, e hai moita cumbia nas festas galegas, todo iso viu de fora, o churrasco viu de fora, todo iso viu de fora. non hai ninguna cultura pura. Iso é mentira. Entón, os neofalantes farán que aparezan palabras novas no galego se falamos galego nos. Se non falamos galego nos, aparecerán palabras novas pois no español, ou no inglés, ou no idioma que toque. Malvada profe.
1: Non, vou ache dicir que, claro, o que acontece que tamén un pouco iso de que se ti dice que os galegos temos que falar galego, entón, quen son os galegos? Os galegos son os que falan galego? Son os que nacen en Galicia? Ou son os que veñen para Galicia?
0: Cando digo os galegos teñen que falar galego, refírome a xente que xa estaba aquí previamente.
1: Previamente, decir, claro.
0: Xente... A ver, galegos somos todos. Quero dicir, igual que decía antes que os de aquí tamén se fala son galegos, pero son, sí que son neofalantes, no sentido de que esta xente, bueno, chegou de fora, son galegos, pero viñan falando outra lingua e aprenderon a falar galego e agora falan galego, ademais de ser galegos, falan galego. Se os que xa estábamos aquí, nacemos aquí, medramos aquí, non falamos a nosa lingua, pedirlle a xente de fora que fale nunha lingua que ninguén está falando e pedirlles un heroísmo que non ten sentido.
1: Sí, non, claro, eu o que pensaba era que eu creo que cando isto se comenta, non, é porque temos en conta que hai unha caída brutal da natalidade entre as galegas, sí, debida a varios factores. Un deles ten que ver, entre outras cousas, coa emigración masiva de mozos en idade de procrear, que por primeira vez foi maioritariamente unha emigración maioritariamente feminina, non? Despois da crise de 2011, de tal maneira que houve aí unha xeración perdida de nais entre a crise e a emigración, de nais galegas. Entón, claro, pois non pasa nada por dicir que a maioría dos nenos que nacen en Galicia son que o fan de nai estranxeira. E que eses nenos tamén poden aprender galego, non? Pero... E que o están facendo, quero dicir, que moitos o están facendo, de feito, non? Dependendo, como ti dís, de onde caen. Pois se caen no sitio da Coruña onde van o Rafael Dieste, que agora xa é máis, a xente xa está un pouco menos que dándose de hostias por ir ao Rafael Dieste, porque teño aquí tamén se fala, non? Ou se caes, pois iso, en Burela, ou en calquera vila onde o galego siga sendo a lingua habitual de comunicación diaria, pois...
0: Creo que aquí xa comentei unha anécdota, non sei se xa comentei, bueno, eu oínlla a Alberto Pombo comentar que cando alguén non cumple os requisitos que ten que cumplir dentro do Dieste, non sei se de notas ou de comportamento, que un dos castigos é non poder participar no Aquí tamén se fala durante non sei que período. Entón, castíganos sen poder promocionar o galego, que é unha cosa maravillosa.
1: Que fagan este señor xa director xeral de política lingüística, por favor, que me cumpran ese desexo a min polas outras galegas este ano.
0: Bueno, non sei, creo
1: Ana
0: que,
1: Pontón, creo, toma nota, escoítanos.
0: Creo que a receita non, o que hai detrás da súa, o que busca a súa receita que utilizan eles, que eles son non só Alberto Pomo, senón o equipo todo que forma parte do Aquí tamén se fala.
1: Sí, as profesoras e profesores sí que son, están na directiva, máis agora, non?
0: O seu objetivo é conseguir que o galego, falar galego sexa que mole outra vez, que preste falar galego outra vez, que sexa cool falar galego. E eles dentro do instituto conseguirono. Entón, a receita galé, eu non a sei.
1: É que teñen uns alumnos con moito flow, iso tamén non o podes facer en calquera sitio, que os alumnos molan.
0: Bueno,
1: fan uns vídeos, tío, que
0: o aquí tamén se fala, estendeuse en moitos institutos, claro, non co éxito que tiveron eles, pero bueno. Bueno, todo.
1: Si, sí, eu vexo sempre os vídeos no Instagram, é unha pasada. Entón, na ausencia de Carme, hoxe imos ter que facerse en ela a súa sección preferida, que desgraza. Pasamos as dicas.
4: Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso.
5: A miña parte favorita.
4: Dicas culturais, por exemplo.
2: Queres comezar ti, Leti, a darnos as túas dicas?
3: Vale, pois eu xa dixen que un dos motivos polo que eu quixen pois aprender galego era porque gustame moito a música, entón supoño que esa é unha das máis grandes. Lembrome que escoitaba pois moito Ortiga, Grande Amore, Os Rastreadores. Tamén quero recomendar dende aquí Bifana, que tamén é un proxecto que me gustaba bastante e que agora está soamente un deles, que é Guillermo Zapata. E tamén Mundo Prestigio, que é un grupo que me presta moito. Logo despois, pois, este podcast. Creo que agora xa non fai o podcast de Viaxantas, que creo que xa non está, pero bo, podedes atopalo pois nas plataformas, non? Sempre se pode rescatar. E logo tamén a película documental, que tamén é de música e tamén é de Galicia, e que gustoume moito, que é Dorocena Vila. Esta película trata dunha muller estranxeira que ven a Galicia porque ela creo que é un psicóloga, entón ven aquí porque está buscando un tipo de música máis, como dicilo, ancestral ou algo así, non? Vai polas aldeas recollendo as grabacións das mulleres máis bellas. É unha película que é moi bonita e que agora creo que está tanto na galega, a plataforma pois da televisión galega, supoño que todo o mundo a coñecerá, e tamén está en Filmin. Eu tive na sorte de vela en Numax, tamén recomendo Numax para xente de Santiago que pode atopar aí moitas cousas.
1: Pois eu vou dar un par de dicas tamén, se nos escoitas es neofalante. E a miña dica sería que te metas nun club de lectura. Porque é verdade que hai, bueno, fora da Galiza, hai moitas iniciativas, pois como a que comezou a nosa querida Vera, que estivo aquí falando de sociolingüística, en Madrid, non? Para facer eses pois faladoiros onde a xente ia practicar galego, tanto neofalantes como galegos que estaban fora da casa, querían non perdelo. Pero dentro dos clubes de lectura, pois hai moitos que teñen sesións online. Entón, tanto se estás fora da Galiza como se estás na Galiza, hai algún club de lectura en galego na túa biblioteca municipal ou nalgúnha empresa de servizos culturais online que pode ser para ti. E hai nos de moitos xéneros literarios diferentes, incluso moitas veces len os libros en castelán, pero despois é un grupo onde se fala en galego, non? Calquera ocasión é boa, non? Pero obviamente se ademais pois podes ler un libro, sempre vas ampliar moito o teu vocabulario, aprender palabras que na vida cotiá ou nunha serie non vas a aprender pois porque son máis cultas ou máis raras, ou porque son de, bueno, dun eido determinado da vida ou do saber, non? Entón, creo que os clubs de lectura son unha idea boísima. Outra cousa que quero recomendar, como estamos na semana das letras galegas, é que leades Circe ou O Pracer do Azul, de Begoña Caamaño. Eu teño que dicir que a mí me gusta moito porque eu son unha fan das novelas epistolares. Entón, a min, calquera cousa que estea escrita en forma de cartas, tanto me ten como se son e-mails, para o caso, váleme igual. Pois neste caso, Begoña Caamaño fai unha reformulación moi interesante, moi moderna e moi feminista das figuras de Circe e de Penélope que se escriben, pois, empezan escribíndose pois para falar do home dunha e amante da outra e acaban falando de moitas outras cousas da súa vida como mulleres, das súas relacións con outras persoas da súa vida, etc. ¿no? E penso pois que da nosa homenaxeada nas letras este ano pois que é o que máis interesa. Janito, tes unha dica tamén.
0: Sí, teño unha dica que son varias, pero unha primeira. Que realmente non sei se chegará tarde para moita da xente que xa... Que para a xente que escuta este podcast tamén pode valer, que é utilizar as redes sociais para practicar o galego ou para empezar co galego, ou para lanzarse co galego. E aquí falo tamén dende unha experiencia persoal. Eu cando empecé co blog, que é algo que tamén recomendaría, o que pasa que xa está de moda, que escribir cada día en galego. Non só ler en galego, que recomendo moitísimo ler libros en galego, e ler o máximo posible, ler medios en galego, todo isto, pero escribir todos os días en galego fai que se te esforzas por mellorar o teu galego, fai que esteas nun momento de mellora continua. E as redes sociais permítenche practicar o teu galego con xente que fala galego, porque nas redes sociais hai moita xente que fala sempre en galego ou habitualmente en galego, aínda que dominen dúas ou tres linguas ao de ten esperanzas en galego, porque é a súa lingua. E entón, aínda que ti no teu día a día non fales galego porque non teñas con quen, nas redes sociais permítenche falar galego, coñecer xente que fala galego e, bueno, falar neste caso escribir galego, pero acabar coñecendo xente que sí que fala galego e falar galego o máximo posible.
1: Quería puntualizar unha cousa antes da despedida respecto ás redes sociais, que de feito saíron esta semana ou a semana pasada as cifras de emprego das linguas europeas na rede social Blue Sky, que é unha que usamos, pois, creo que todas as bombas plenas temos Blue Sky e temos un perfil tamén do podcast aí, e que o galego estaba entre as 10 linguas máis usadas de Europa na rede Blue Sky, por enriba do portugués europeo, quero dicir.
0: Porque
1: cuidado.
0: Somos uns enfermos.
1: Si estamos todo o día aí conectados aí.
0: Unha recomendación que iba a facer aquí, que é un pouco de autobombo, está relacionada coas letras. O número de luces deste mes, que vai dedicado a Begoña Camaño, está moi guai, porque está conta con moitas colaboracións de amigas de Begoña Camaño, custa só 6 euros, que cando son nombres especiais son un pouco máis pequeniños, custan a metade, e é unha oportunidade excelente de coñecer a revista Luces tamén, que é unha revista que está escrita en galego, e que se alguén non a coñece, que destas que xente que escoita este podcast probablemente a coñeza, pero se non a coñece, un número que está, bueno, os números de luces en xeal están moi ben, pero este fala de Begoña Camaño cun, bueno, creo que en xeral a xente que fala de Begoña Camaño fala con moitísimo agarimo, pero encantoume o ton da revista, como fala de Begoña este número. Bueno, nada máis. Rematadas xa as dicas, queda, como sempre, lembrarvos que podedes recomendarnos ás vosas amigas, familiares e coñecidas, e que non deixedes de facelo. Aproveitade o Día das Letras para falar en galego e recomendar as Womansplainers. Nada máis. Moitas grazas, Leticia, por aprender galego, por pasar o tempo con nos hoxe, por vir de convidada, por contarnos un pouco como se fala galego dende Zaragoza e permítenos escoitarte.
3: Moitas grazas a vos por convidarme e poder pasar este rato falando galego, que sempre é unha cousa boa.
0: Moitas grazas, malvada profe.
1: Grazas a ti, Janito, e iso, grazas de novo, Leti. Ademais, organizamos con moi pouca con moi pouco tempo, pero foches aí unha valente, dixeches que si a primeira, que eu non as tiña todas comigo. É un orgullo que, jo, axudar, poñelo noso grande area para que tanta xente que nos escoita nos diga: estou aprendendo galego coas Womansplainers, ou estadesme axudando a mellorar as miñas, pues, o meu vocabulario ou o que for, non? Iso sempre, bueno, sempre é como un orgullo, pero tamén como un a mí dame moitísima tenrura, non sei. Teño a sensación de que algo que é o mellor, tal vez a mellor consecuencia de facemos este podcast. E o que quero é convidarte, por favor, a que veñas noutra ocasión a falar de calquera outro tema que te interese a ti, e non este que foi polo que te abordei eu aproveitando o mensaxe que nos enviades.
3: Vale, pero este gustoume moito,
1: Sí,
3: creo,
1: sí,
3: que un bo tema.
0: Genial. E moitas grazas, Sara, tamén, como sempre.
2: Moitas grazas, sobre todo, a Leti, por animarse a vir aquí así o tolo a falar con nós. E moitísimos parabéns. Ten un galego maravilloso. Cada vez que queiras vir, este é a tua casa, Leti.
3: Grazas.
0: E máis nada, non podemos contar con Carmo, e a verdade que era un día moi aquido para que ela tamén participara, por iso quedou ao final un episodio un pelín máis curto do que adoitamos. E nada máis, moitas grazas como sempre por estar aí, e escoitámonos no próximo episodio. Chao, chao.
1: Chao, chao.
2: Teika.
3: Teika.

0: no som les Women's Planners.
1: UAC FM 103.4, a Ràdio Comunitària de Corunya. UAC FM 103.4, a Ràdio Comunitària de Corunya.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escuchan Working, tu programa de psicología en CUAC FM.
6: Estamos los martes quincenales, de 20 a 21 horas.
7: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
8: También por internet, cuacfm.org.
1: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM

Ás veces me pregunto por que eu non son como as demás mulleres, amar sen desacougo, poñer en paz o corazón e a mente, agardar con paciencia que baixen as augas nas crecidas do río, resignarse á evidencia, aceptar os desaires e rezar en silencio ou chorar entre mentres. As vaguas máis enriba da almofada, sempre ocultando a ira, sempre con mansedume, cun sorriso nos labios. Non, eu non son daquelas que cantan as flores e as pombas, xa o sei. A min matame a sede, a min faltame o aire. Levo un clavo moi fondo de amor e de paixón, ni no podo arrincar, que arrincaría a alma, que arrincaría o ser, que arrincaría a vida e a materia. Prendería o lume que me queima por dentro, vertería de súpeto os catro humores cardinais. Primeiro a rabia e a flema, despois a bile branca e sobre todo a bile negra, sobre todo a cólera, de non sei que color, e o sangue das arterias. Que eu non son daquelas que cantan as flores e as pombas, das que se resignan ante o desamor e rezan e consumen vagua sobre da almofada. Non, eu son Medea.

Acabades de escoitar o poema titulado Medea, de Luz Pozo Garza, extraído do seu poemario Medea en Corinto, publicado no ano 2003.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: ¿Quieres contactar con Quack FM?
1: Envía un correo a comunicacion@quackfm.org.
2: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos con nubes de tipo medio alto. Os ventos soprando norte e nordés frouxos. Na hora de mañá venres comenzaremos o día con bastante néboa, nubes baixas que me avanzando a sonada irán disipando para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando as nubes cos claros. Os ventos soprando norte e nordés moderados. A temperatura mínima arredor dos 16 graus e o máximo en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, sen descartar algún chubasco e ya ocasional localmente trebuento nas zonas altas de Lugo e Ourense. Os ventos soprando norte e noroeste en xeral frouxos. Na zona de mañá venres seguiremos baixo influencia anticiclónica, comenzaremos o día con néboas en brumas en zonas do litoral, a medida que avanzan o día irán disipando para quedar xa unha tarde en xeral de ceo moi aberto en prácticamente toda a comunidade, con nubes de tipo medio alto, os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, froso no interior e as temperaturas mínimas e máximas nesta xornada en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos abollados e abolladas como a nós. Igual notades algo raro, os que vedes en vídeo, seguro, os que tedes solo sonido, bueno, pois tamén se pode notar un pouquiño, é que hoxe non estamos no ambiente de sempre, hoxe estamos nun lugar un tanto especial, pero aquí ao lado sigue, como sempre, o biólogo desta viaxe sin fin, o Iván Pensato.
1: Moi boas a todos e a todas. O que falou hasta ahora é o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Sí, estamos nun sitio moi especial, pero seguimos nas ondas de Quack FM e o seu repetidor da Zapateira, transmitindo a través do 103.4. Porque ese tamén é un sitio especial. O que pasa é que hoxe tivemos a oportunidade de vir a un lugar relacionado con o noso tema.
0: E non solo eso, que además estamos de lado da casa, a nosa casa de origen, que ti agora vives en Coruña, pero... Porque hoxe viñamos hasta Camelle, concretamente o interior do Museo de Man, dedicado a Manfred Nadinger. E curiosamente, imos falar del a través dos nosos invitados que teñen un libro co mesmo nome que este edificio, Man. Pois non quedará claro.
1: Así é, hoxe falaremos de Man, o alemán de Camelle. Esa figura tan enigmática que viviu na Costa da Morte. Repasaremos a súa vida desde que chegou hasta a vila hasta os seus últimos días coa Marea Negra do Prestige. Todo a través da súa arte de este libro que vos vou enseñar.
0: Ei, ei.
1: Escrito por Lois Cid e Antonio Cortés. Moi boas os dous.
2: Moi boas, tal.
0: Nos temos a Lois e Antonio. Tamén anda Sergio por aí. Está mirando cousas. Non sei que fai, verdad. A modo de director de fotografía co vídeo. O que pasa que lle temos prohibido aparecer en cámara. A ver, poder pode, pero
1: Pasamos. Bueno, fora bromas, arrancamos que temos moitas cousas que contar.
0: Efectivamente.

0: Puedes decir que Cuyín ha jugado a la playa de Camelli.
1: Puedes decirlo.
0: Mira.
1: Otra cosa que sea verdad.
0: No es verdad.
1: Bueno, antes de empezar, como siempre, recordaros, estamos sonando en Quack FM, en Asento 3.4, que somos Estelados en la Estratosfera, que nos podéis encontrar
0: E-books.
1: Después de la emisión de este programa, en Rejuros en directo. Podéis encontrarnos en Spotify, en YouTube, en las nuestras redes sociales, Instagram e TikTok.
0: Bueno, en este caso, venos ben que non sea en Rijuroso Directo, porque estamos grabando nun día tamén que é especial, que non dixamos, que é o día das letras gallegas. Oxe, falarán todas as redes, todo o mundo en gallego, e despois durante os 364 días non sabrán nin colocar os pronombres. Nentiños de Sarjo, bueno, Nentiños de Sarjo ainda sabe.
1: Bueno, vamos allá, que te vas máis polas ramas que Dios. Bueno, mentras estábamos flotando pola estratosfera, ¿no?, pensando nas nosas cousas, hubo unha cousa pendiente que sempre tiñamos na cabeza, que era facer un programa homenaxe sobre Manfred, porque foi unha figura moi emblemática e porque tamén despertannos moitos sentimientos, ¿no?
0: De feito, Vir xa vimos aquí unha vez, e fixamos un vídeo ao principio de todo.
1: Certo.
0: Cando aínda non estábamos nin en Quack.
1: Para facer isto ocorrese nos traer estas dúas personas porque fixeron un libro fotográfico da arte de man. O sea, sempre ten que vir a gente de fora para
0: sí. Además,
1: para que valoremos
0: un deles, ¿no? Está en enchufe xa aquí.
1: Sí, dous teñen enchufe.
0: Bueno, pero pero un xa tuvo a casa enteira, vamos. Tuvo a súa parexa, agora está. Sí.
1: Hai conexión aí con a cerámica de Antía Caldeiro, non?
0: A eso me refería, a eso me refería.
1: Sobre todo Lois.
0: Esperemos que sobre todo Lois.
1: Bueno.
0: Empezamos a preguntar ya, porque si non...
1: Sí, non acabamos.
0: Non acabamos, Empezamos polo principio, si nos podes dicir así un pouquinho como conoceste desa figura de Manfred, como é que chegades a él, porque... Sendo de Maceda, espera, nunca quero equivocarme porque polo visto
1: no, lo hice de Xunqueiro.
2: Ah, pues, somos de Xunqueiro.
0: Vale, perdón.
2: No, que... da Graña, exactamente.
0: Vese que non sola na Costa da Morte, o tema de
2: pois eu cheguei realmente por o mítico programa de Mareas Vivas de Porto Zas. Levoume a veranear aquí cos meus pais por esta costa e foi cando coñecín a man. Viñemos un día a visitalo, estivemos ali no seu xardín dibuxando nas súas libretas.
0: Están por ali, ademais.
2: Están por ali, no 99, creo que foi a última visita que fixera aquí. Ese foi o meu acercamento. Teño aí unhas fotografías ben chulas. Eu recordo que me quedou, vaya. Tony, bueno, ten outro contexto.
3: Bueno, por a miña parte, a miña nai é de Muxía. Entonces, sí que facíamos visitas esporádicas a visitar os meus avós. Entonces, pues, casi obligatoriamente cada vez que viñamos ver os meus avós, pues,
1: O sea, de paso que ibades a Muxía, sempre facíades unha escapadinha.
3: Sí, normalmente solíamos vir un par de veces ao ano visitar os meus avós desde Ourense, que en aquela su viaxe era un pouco longo, porque as carreteras eran outras.
1: Xa.
3: E sempre viñamos visitar a man. Aparte, os meus pais son inmigrantes de Suiza que falaban alemán. Entonces, eso parece ser que cando viñamos, man agradecía un pouco que lle falaran no seu idioma e tal. Entonces, pues, igual, era un pouco máis aberto e tal. Os meus recordos son poucos porque era moi pequeno, pero ese eran os meus primeiros contactos con man.
1: En que momento, eso foi o primeiro contacto, pero en que momento dixestes, vamos facer un libro sobre man, sobre a súa arte?
2: Pois Tony tiña o bastante claro desde facía tempo, levaba coa idea, non sei, moitos anos, o mellor desde cando estudiaba na escola ou así, ou fai 12 anos ou así. Tamén Tony, por o que me dixera que lle amargaba facelo el solo e tal, propuxemos facelo conmigo e viñemos aquí, animámonos. Eu foi un pouco indirectamente, pero por a súa curiosidade. Realmente tamén tiñemos esa conexión, coñecemos a man de primeira man, nunca mellor dito. Entonces
0: entonces
2: por eso al final acabamos aquí.
1: A ti, Tony, entonces, de que che surxe ese sentimiento, ¿no?, intentar facer algo sobre,
3: bueno,
1: este tema?
3: Eu despois igualmente, aunque cando viña solo por esta zona, sempre intentaba visitar o museo cando estaba aberto, claro.
0: Patada.
3: Bueno, sempre sentín como, bueno, moito, o sea, curiosidade sobre el, pero nunca había investigado máis en profundidade. Entón, sí que, bueno, pues cando comecín a Lois de iniciar esto, porque claro, ao final desde Ourense vir aquí con frecuencia tal, pues non é fácil, empezamos a investigar un pouco máis, e a verdad que cada vez que investigas máis, pois atrápate máis, en plan, a súa vida, a súa forma de vivir, e bueno, foi un o motivo para empezar a facer este traballo.
0: Bueno, de momento le va de rompe, ¿eh? Claro, si nos atrapou del todo. Si puedes pedir unha cousiña así deste libro, aparte de que foron superventas, comprade o libro, que vos gustaría lograr con isto?
2: Pues non sei, é complexo, porque os libros de fotografía moitas veces son moi de nicho, entonces casi sempre solo compra xente relacionada ca fotografía, é unha pena. Hai solo 250 exemplares, aínda non se esgotou, pues que se esgotara era un punto, e que chegara a xente que non fora da fotografía sería outro punto, e que cada quen que tamén interprete a narrativa que xeramos aí con imaxes, ou seja, que puidera ser un pouco máis transversal e que non fora de nicho, pero sigue sendo de nicho.
1: Como este podcast.
0: Vale, temos os momentos, ó.
1: Antes de empezar un pouco en profundidade sobre arte de man, o libro, a vosa experiencia, non? Si, para as persoas que non conocen nada da historia de man, si poderes facer un pequeno resumen de como chegou un man aquí, un alemán, non? Así de repente, é como se vestiu en taparrabos de repente, non?
0: Bueno, vio Tarzán, e dixo, pois non parece mal idea.
2: Realmente hai como moita información contradictoria, ou a veces que é un pouco que se transmitiu de forma oral e non se sabe realmente.
1: Un pouco lendas urbanas,
2: sí,
1: ¿no?, tamén.
2: Sí, como foi. Pero o que coñecemos é que el estudiara arte ou algo así, en Alemania ou en Italia.
1: Estuve
2: incluso
1: en Italia, sí. Sí,
2: despois pois veu con un viaxe en teoría de amigos, eso que coñecemos, e que os seus amigos volveron, pero el quedouse, como que querían coñecer como a zona da costa de Galicia ou así.
1: Quedou un pouco prendado da costa, bueno, de camello, non? Da costa da morte.
2: Sí, quedou atrapado aquí, nunca mellor dito.
0: O atrapado.
2: Totalmente. Pero bueno, Tony coñece un pouco mellor a historia que
3: bueno,
2: a mí.
3: Seguindo un pouco así a... O tempo que conta Lois, cando se quedou, primeiro alquilou unha casiña aquí na entrada de Camelle, que aí estuvo un tempo, hasta que o botaron, porque bueno, o seu estilo de vida, pues, para os dueños da casa non lles gustaba, porque bueno, deixaba que as plantas creceran dentro de casa, facía exposicións dentro, bueno, tiña un
1: o máis natural posible.
3: Claro, entonces
2: fixera como unha primeira exposición ali, que foi o que lle deu, claro, o chip aos dueños das casas para decir, bueno, o mellor isto non é unha boa idea, porque fixera unha instalación todo dentro de eso, metendo a natureza dentro.
3: Entonces acabou de rebote, bueno, pois non sei, isto non sei se é certo, pero en principio facéndose con ese pequeno terreno aí, non sei se legalmente ou non, a verdade que eso non o teño moi claro, donde empezou a facer a súa clásica casa. Eso.
1: Digamos que el xa lle gustaba este tipo de arte ou este naturalismo, chamalle como queiras, non? Esta filosofía de vida, ou aquí como que lle dou un clic máis grande aínda, e foi cando empezou a vivir
3: eu,
1: así.
3: Eu creo xa, tamén porque decíamos antes, porque les moitas cousas, contradícense tal, el debía ter unha pequena base, pero cando chegou aquí a Camelle, pois houve un clic grande, cando, sobre todo o que din as historias sobre unha historia de amor, que é o que lle fai o clic a facerse un pouco máis radical cada vez máis, non? Coa sociedade, coa arte, con toda esa forma de vivir.
1: O sea, abrazar un pouco xa esa forma de vida, pero o extremo, non?
2: Sí, de feito, como que comezou a desprenderse dos zapatos, progresivamente da roupa e tal, pero ao principio, cando chegou aquí, era, bueno, pois unha persona común, aínda non estaba 100% metido aí no naturalismo, tal.
0: Bueno,
2: Ou non sei, eso.
0: Sí, eso que di, no. Eu tamén supoño que quedaría aquí en camello polos Bañajén. Vos hasta que punto credes que
2: claro,
0: había alguén aquí nexo que falaba alemán?
3: Aí, bueno, eu que sei que había, que non sei se é certo tamén, que había unha familia que falaba alemán, que sí, que se encargaban de enviar o correo a fora, bueno, basicamente a xente de aquí de Camella, o que lles levaba eles a correspondencia, todo tipo, eles que enviaban a fora. Entón, aí sí que fixo unha pequena relación con esa familia que falaba alemán, entón supoño que se sentía máis integrado o que fora. E sí que se din que esa, sobre todo esa muller, era a que máis relación tiña con Man e a que máis veracidade tiña, algo podía decir sobre Man, sobre a súa historia, ¿verdad?
0: Claro. A ver, eso facilita esas cousas, é como cando falamos aquí pues, en Argentina, que os gallegos iban ali, un encadenaba con outro, claro. Claro. Si tes alguén que apoyarte.
3: Sí, él tampouco creo que foi moi aberto tamén a chegar a, me refiero, aprendeu o idioma, pero creo que tampouco fixo un esforzo moi grande por aprendelo, e tampouco a sociedade ou a xente tampouco era unha cosa que lle gustaba. Entonces, me refiero, supoño que faría a súa selección de persoas que lle parecían que tal, e despois pois puña barreiras de alguna maneira.
1: A ver, bueno, isto é unha reflexión propia, ¿no? Pero igual tamén el é o que quería, non, deste sitio, non, aislarse totalmente da sociedade e abrazar ese estilo.
3: Home,
1: de vida.
3: Supoño que Camelle naquela época sería complicado, sí, chegar, e despois pois para el en algunhas veces leín que isto era como o sitio máis natural, non, que veía en plan pois como que estaba no medio da nada,
1: sí,
3: a naturaleza e tal, entonces supoño que todo eso lle atrapou.
0: Tiño o mar cerca, a Costa da Morte naquela época era un sitio bastante cerrado, sí.
1: Ora, xa para cerrar un pouquiño a biografía de Man, el levou moitos anos. Isto era nos 60, non? Creo que chegou el aquí a Camelle. Sí. Estuvo moitísimos anos vivindo así, a vida de ermitaño, non? Por así decirlo.
0: Asceta.
1: Asceta. Gracias, Víctor. O filólogo sempre xudando. Chegamos a súa morte, en realidad. Hasta no 2002 foi, non? Relacionada moitas veces co prestixe, non? Dicían que morrera por pena, non? Decía.
0: Sí, a ver, tiña unha salud que non era del todo boa,
1: pero, xa. Ver, morreu dunha neumonía, pero os que son biólogos, sí, sabemos que o estrés a tristeza influyen nas defensas, entonces,
0: efectivamente, sí, fui como
1: un empujón. Non te axuda, non? Como credes, sabendo como era él, que lle pude afectar ver esas imágenes da súa obra así, ¿no?
0: Que hai unha foto además,
2: sí. A ver, obviamente a imaxe esa que hai del botando as mans á cabeza vale máis que mil palabras, é como moi potente, pero xa o que me fai así unha conexión e que me parece moi interesante que él xa soñaba con esas mareas negras, soñaba co, tiña como certos pesadelos, e como que foi como un visionario do momento, e como que tiña o escrito de feito nas súas libretas, falaba de
1: o sea, eso non conocía,
0: sí, no, tampouco.
1: Sí. O sea, el temía realmente unha marea negra dentro de pouco,
2: sí,
3: sí, tiña escrito, non sei se era ahora xa nas súas libretas ou en correspondencia co seu irmán ou con alguén, pero sí que falaba que cando tiña pesadelos vía como que todo o mar se tiña de negro, entonces, wow, supoño que para él foi pues, vivir un pesadelo.
1: Un pesadelo,
2: sí.
0: Que falaste aí correspondencia co irmán, mantuvo durante...
3: Sí, eu a información que teño era que tiña 4 ou 5 irmáns, ahora non recordo ben, que solo tiña relación estreita con un, e que mantiña correspondencia. Que mantiña correspondencia, que nun libro de Tracy, bueno, que é unha inglesa que vive ou vivía aquí en Camelle, que fixo un libro moi interesante sobre ele.
0: Tracy, se nos estás escuitando.
3: Pódense ver que, bueno, supoño que ela accedeu a esa correspondencia que guardaría o irmão, e aí pois hai moita información da, bueno, pois que comentaba un pouco o seu día a día.
0: Claro. Fixo a súa propia biografía aí un pouquiño.
3: Sí.
1: Ahora, bueno, vamos a centrarnos, sí, un pouco na arte de Man.
0: Vamos ao que vos gusta,
1: sí,
0: vos.
1: No vosso libro, ¿no?
0: He venido a hablar de mí.
1: Centrándonos na arte de Man, ¿no? ¿Cómo a describiríades a alguén que non sabe sobre arte?
2: Pues
0: está mirando as figuras así para que non, sí, non se esté fendo el vídeo.
2: Pois realmente, pois traballo co que hai, digamos, cos elementos naturais cos que vive ao redor e os elementos que trae o mar, digamos, residuos inorgánicos e orgánicos.
1: Realmente, bueno, os que nos estén vendo por YouTube xa verán, sí. Él traballaba tanto como con cousas naturales como con directamente lixo, ¿no?
2: Sí.
0: Aquí atrás temos botellas de plástico.
2: Sí.
0: As que lle dá forma, supoño, sí, que con calor ou algo.
2: Sí.
1: Él traballou con moitas ramas, ¿no? Cales son e como as presentades no voso libro?
2: Realmente él era un artista multidisciplinar. Eu creo que o máis evidente, obviamente, poden ser as esculturas e así, pero traballa desde a pintura, a fotografía, a escultura, a instalacións, de todo. A verdade, como unha persoa da súa época, que nesa época os artistas xa comezaban a facer un pouco todo eso, e nos... A relación que mantemos con él pois é un pouco tamén desde ese punto de vista. Ainda que traballemos con fotografía, tamén nos fixemos pequenas intervencións, registramos intervencións de veciños que nos parecían que podría ser unha obra de man tamén. É como que aí hai un diálogo a tres bandas, entre él, nos e os veciños.
1: Bueno, realmente parte da súa obra tamén é cousas que facía a xente, non? Ou que escribía a xente, non sei o...
0: Sí,
1: sobre,
0: sí, exactamente, todos os nenos, cando sí. Pero a mí o que me interesa tamén é que se ides polo medio do monte de aquí de Camelle, hai pinturas del, quero dicir, intentaba integrarse tamén, sí, non só a que aproveitara o terreno.
3: Hai intervencións deles en casa de veciños aún hoxendía, un tellao. Bueno, aquí enfrente, non sei como se chamará esa zona, esas pedras de aí de arriba aún siguen intervidas con algúns círculos, sí, que el facía. Vense pouco, pero bueno, nos algún momento subimos hasta arriba velas. Bueno, a verdad que sí, que él intervía pues calquer cousa.
0: É fácil de chegar a eses círculos aí arriba.
3: Non moito.
2: Non moito, si, sí, a última parte está moi chea de toxos,
0: pero un pouco complexo. Por os toxos, non?
2: Sí. Sí,
0: claro, si se limpia poderías chegar.
2: Sí.
3: Sí.
2: Pero eu creo que o mellor o máis interesante é a visión que hai desde abaixo, como ver un círculo aí como é algo casi estelar, non sei, como que ten aí un rollo. Pues,
0: como se viñeran aquí os extraterrestres, sí, non? Sí. Esto,
2: sí. Sí, non sei, como hai un novo planeta aí mirándote, sí, no alto e tal, pareceme moi moi interesante ter esa perspectiva, máis que de cerca, que...
0: Claro, además choca moito, porque o que diste, está todo cheo de toxos, hai árboles e tal, e de repente algo aí.
2: Sí,
3: que un círculo blanco
0: que non cadra en,
2: sí,
0: absoluto.
2: Sí, sí, sí. É un círculo blanco que aquí parece pequeno e chegas ali e o mellor mide 3 metros ou así, para poder verlo desde Camelle.
1: Supoño que él tamén escolleu ese sitio, non? Por claro, lo que veía, sí, non só para facer arte, non? Ou a súa arte, ou pintar.
0: Pero ráchame que subiu hasta aí arriba, sabes? Sí. E despois, porque además os círculos son super ben feitos.
3: Sí, sí, nós cando subíamos tamén, bueno, o mítico Barfalande, dis, tú imagínate como podía no seu día vir el aquí, sabes, en plan descalzo, cuns caldeiros de pintura, sí, chegar aquí arriba, que nós sin nada nos costaba, sabes, con botas, non sei que, en plan, é unha pasada.
1: Canto tempo estivaches preparando o vosso libro, o sea, para facer todas as fotografías, para...
2: Pois non sei, 3 anos.
3: Si, sí, igual 3 anos, pero bueno, eran visitas esporádicas. Igual se si fuera en
1: línea de
3: tempo,
1: ¿no?,
3: continuo, serían, non sei, 2 semanas ou así. Si,
2: sí, bueno, despois, claro, dicían un pouco máis, sí, tal. Foi como un proceso tamén largo. Tamén nos vimos apurados porque deronos o premio Foco de Fotografía Documental, entonces tiñamos que publicar o libro, eso foi o que nos
1: canto antes, ¿no?,
2: o que nos fixo a enerxía para rematalo canto antes, senón o mellor a día de hoxe ainda estaría sin publicar.
0: Que foi o máis difícil de abordar? Que foi o que se dixerades, "Buah, isto foi o máis complicado"?
3: Durante o proceso fotográfico, para min, fotografiar a alguén que non existe, sabes? En plan, sí, vir a un espacio reducido onde te pos limitacións moi grandes, que pa fotografía, pois pues, fotografiar un espazo de 3 km cuadrados, querendo fotografiar algo que non está, pois pues, a verdade que non é nada sinxelo.
2: Sí, esa búsqueda de un rastro de alguén que xa non habita, eso, ou intentar fotografiar esa ausencia, que queríamos fotografiar a ausencia, é complicado fotografiar algo que non é...
0: A verdad que, claro, con imágenes, sí. Algo que non está... Sí. Tamén quizás te desvos complicar a vida.
3: Sí,
0: eh?
3: Sí, sí, a verdad, que alguna vez arrepentimos.
1: Bueno, sí, como todos que teñen hobbies, a veces tirarías todo pola puta ventana, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Sí.
0: Que va, nos estamos super contentos.
1: Pero eso tamén é difícil, pero si consigues o que falabas ti da ausencia, tamén sona máis fuerte, non? A ausencia de alguén.
2: Totalmente.
1: É máis alguén así, non?
2: De feito, no libro, unha das ideas, ou máis ou menos... ideas principais das que quixemos analizar ou ver por donde tirábamos era a súa figura, porque a súa figura era moi, a súa imaxen era moi representativa, era unha esqueleto andante, casi un Xesús, tal.
1: Sí, o Xesús, non?
0: Sí, a verdade que
2: sí.
3: Bueno, naquela época había moitos nenos que sí. Pensaban que era Jesús, sí. En plan.
2: E no libro non hai ninguna imaxe de él, solo hai un debuxo de nunha libreta da súa cara e tal. Como que eso, tuvemos aí certas dúdas, incorporar unha imaxe do seu pasaporte e tal, pero ao final decidimos que a súa figura non estuvera para que non collera tanta presencia, porque ao final Man non era só a súa figura, sino todo o que hai ao redor del.
0: Miren agora a dereita, e xusto estamos de lado dos seus autorretratos. Que joven. Si pasades por aquí e os vedes, dices así: era Jesús, unha especie de Jesús alemán, pero Jesús.
2: Sí, total.
1: Eso tamén é un pouco poético, non? Sempre dixo isto, pero bueno, de poético. Pero el como que abrazou tamén esa vida, porque tiña perspectiva de que si seguíamos así por ese camiño, ¿no? Xa nos 60, íbamos a acabar mal. Parece que tampouco se equivoca tanto, ¿no? Esta vorágime consumista e todo isto que non respeta a terra nin a naturaleza.
0: Estamos intentando vender un libro, Iván. Sabes,
1: ya vendieron más que el tuyo.
0: Pode ser, pode ser. É que sabes que é o problema, que eu non sei en cantos vendí. Tampouco. Non teño nin idea.
1: Pero tú non ten fotos, tío.
0: No.
1: Contádxedes neste proceso de facer o libro, contádxedes con algunha persona ou institución que vos axudara a recoller a información, a recolección de todas as obras para a fotografía?
2: Sí, máis ou menos.
0: Máis ou menos.
2: Máis ou menos, sí. A ver, tuvemos a axuda de algo do Museo de Camella, aínda que, bueno, foi un pouco largo. Costounos aí...
0: Dío todo, canta claro.
2: Pues costounos acceder a poder fotografiar a súa obra, mellor un ano e medio, así. Sempre con problemas pues burocráticos e así, pero ao final accedemos e estamos agradecidos que non nos puxeron moitas trabas ao final. Foi casi sempre un sí desde un principio, pero por problemas de horarios coa xente que traballaba aquí non podemos acceder. Pero bueno, sí, ao final conseguimos.
0: Non vos puxaron trabas, pero un ano e medio.
2: Sí, bueno, certas trabas, obviamente.
3: Somos positivos.
2: Vale. Sí, exacto.
3: Ahora que xa pasou...
0: Traba tamén é polisémica.
1: Traba de laxe.
0: Traba de laxe.
3: Tamén é a playa donde...
1: Claro.

0: Bueno, a casa tratámola, a verdad que tamén tivemos sorte de poder entrar e estar tempo ali, a verdad que foi unha experiencia para min personalmente moi bonita poder estar aí dentro.
1: Foi xusto dúas semanas antes de ter que entregar as imaxes casi do maqueto final.
0: E si que agora xa non recordo, verdad, si metemos algunha foto,
1: as,
0: non?
1: As fotografías como que intentamos tamén como que obviar a casa enteira. O que metemos foi fragmentos para que non queríamos que fora tan documental explícito e tal. Entonces todo o que hai son fragmentos da casa, pero non hai unha imaxe do total do espacio.
2: Como para suxerir, non, impresións, máis que para mira unha casa, a casa man.
1: Sí, máis para porque hai xa máis traballos feitos sobre man e tal, e todos teñen esa vertente máis documentalista, máis obvia, nos queríamos ir por unha algo un pouco máis suxerente e tal, e que non eso, que non determinara tanto o seu espazo, bueno, todo, a súa figura, o seu espazo e tal, e senón que con pequenas pinceladas puderaste construir o seu espazo, diga.
0: Para nós casi era foi moi moi démoslle máis importancia o legado que deixou ou a imaxe que gracias a él se creou, aquí en Camelle, bueno, que a súa propia imaxe. Parecíanos máis potente incluso eso que...
1: Exacto.
3: Unha cousa, que vos estuveste desde dentro, facía calor?
0: Moito, tío.
1: Facía, sí.
3: Porque unha das cousas que mola moito da casa é a disposición que ten das ventanas, que son para que lle entre o sol de tal maneira que sempre está quente.
0: El burro non era, eso está claro. Sí.
3: No
0: se
3: dice... Bueno, burro non era, e copiou un pouquiño a un arquitecto que se chamaba Le Corbusier, pero
0: bueno, el nos estuvemos
3: dentro. Fixo un momento.
0: Nos está cando estuvemos dentro, xusto estuvemos un día de choiva, que a verdade que non era un día nada caluroso, tiñamos que ter a porta aberta porque morrías do calor ali. Sí. A verdade que esa esa ventana que debe ser que comentas ti, que lle puxo eses bricks de abertos para rebotar a luz. Uh-huh. Eu non sei se o copio ou non, pero eso funciona, que é unha maravilla.
1: Sí.
3: Outro exemplo de como a súa forma de vida ao final era de aforrar recursos, de intentar aproveitar a naturaleza o mellor posible, é que se pode.
0: Sí.
2: Simplificas cousas, non? Que, sí, que sí. Podes vivir con menos,
3: tá? Si non poñas un plasma de lado da ventana, deixa que entre o sol e non tens que poñer tanto a calefacción.
0: Claro, isto xa tamén é unha opinión personal, pero creo que, bueno, ele sempre tuvo así como un amor-odio co povo de Camelle, porque, bueno, tuvo míticos conflitos co povo. O povo, moita parte do povo pois non lle tiña cariño naquela época, ahora sí, porque supoño que o 90% que visita este povo é gracias a él, pero na época non era nada querido, non?
3: Mas os mortos respetas.
2: perdón.
0: No, nada, quería dicir eso, que bueno, ahora xa se me foi o...
2: Perdón,
0: nada.
2: perdón.
3: Tens algo en contra destes tipos? No, que...
2: iba a aportar que, porque eso tamén parece un tema moi interesante, o de que antes a xente tiña perspectiva de, bueno, este é un tolo, non? Un tolo e xa está, sabes? Sí. Porque cando nos éramos pequenos, é o que che dicían tamén. Sí. Non, sí, eso que está aí
0: xa, tolo. Xa volven.
3: Pero ese rollo de solo éxito, sabes, fai que non seas un tolo.
2: Exacto.
3: Es un tolo hasta que de repente todo o mundo di, "Ah, sí, pois está guai o que fixo." Ah, pois entonces sí, non está
2: claro,
3: tolo.
2: Pero te que vir xente de fora a dicir, "Hostia, isto é unha obra de arte, non?"
3: Sí, que eso tamén é, pero esa é unha realidade que pasa moito aquí. Non sei se nas vosas zonas.
1: En todos lados, ser profeta na tua terra é complicado, é moi moi difícil.
3: Porque antes mentaste desa a unha inglesa que estudiou tal. Vos non sodes de aquí, no. Vos sodes de Ourense, quero dicir, non sodes que sea desalleos de todo, pero de aquí, eu non creo que haxa moita xente que estudiara a monte.
2: Bueno, pero en todos os povos pasan cousas parecidas, sabes? Sí, hasta que alguén di, hostia, esta persona pues, foi unha cousa interesante, ou tal.
0: Eu creo que pode ser hasta a envidia, que ahora recordo o que quería dicir antes, porque é unha teoría personal que teño, pero eu creo que moita xente que tiña esa imaxe del, eu creo que era un pouco de envidia da vida que levaba, porque eu por o menos, si hoxe cada que teño el estuvera, min daría mi envidia ese estilo de vida. O que pasa que, claro, non é fácil dar ese paso, sabes?
2: Claro.
0: Pero cunha persoa que vive facendo o que quere,
2: e ao final romper o ecosistema,
0: claro, romper o ecosistema, non ter necesidades, é un pouco de, ostra, a min daría mi envidia.
2: Tamén
0: sabes?
2: As persoas están criadas polo sistema, non?
1: Sí.
2: Entonces tamén che teñen inculcache esa idea de mira que desgraciados, vivindo sin traballar, non sei que, sabes, un pouco é.
3: Mas tamén estás a nosa vida moi cómoda. Quero dicir, non é que sea fácil, sino cómoda. Ti colles, abres a villa, tes agua quente.

0: Sí.
1: Encendes así un tal, xa tes caloriña aí.
0: Aparte, non se puxo fácil, porque non creo que hai quen camelle en inverno vivir aí rompendo as horas.
2: Faría, sí.
0: Claro.
1: Bueno, pero na súa casa estaba quentiño.
2: Hasta un punto.
3: Sí.
1: Un elemento especial, seguramente, para vos, por lo menos, é a fotografía. En Manfred, como definiría esa? Porque además nesa época
0: A verdade que sí que un pero que lle poría a este museo é que, bueno, unha parte da súa obra,
1: podes dicir o que queres,
0: unha parte da súa obra é a fotografía. Sí que no seu archivo hai 2000 fotografías que no museo non están expostas. Sí que hai unha pequena pantalla a tamaña 4 onde se van reproducindo, pero bueno,
1: que non funciona moi ben, que acabo de dejarme.
0: Considero que non é válido para representar todo eso. Él sempre estuvo cunha cámara, fotografiaba todo o que lle gustaba tiña unha cámara particular que, bueno, era de 36mm, se non recordo mal, pero fotografiaba en cuadrado, que sí que é unha...
3: Ah, sí, é verdade.
0: Aí pode comentar máis Lois.
1: Explicade eso, porque claro.
3: Sí, nada.
2: Non somos idiotas en fotografía.
3: O formato permitíalle sacar máis imaxes, é un formato, bueno, distinto ao que estamos habituados. En vez de ser panorámico, era pues, totalmente cuadrado.
1: Pero na época era normal.
2: Era normal, entendo.
3: Sí, a certas cámaras, pero non todo o mundo tiña ese tipo de ese tipo de cámara, é como un pouco máis raro, digamos, que non era común. No. Entonces ese formato eu creo que tamén lle permitía pois traballar coa súa obsesión, o círculo e con moito tipo de composicións basado na imaxe e tal, dun xeito tamén diferente, non?
0: Sí,
3: non sei.
0: Sí, sí, para a composición é diferente. Despois tamén se podría analizar, bueno, o que fotografiaba, non? Tiña moitos autorretratos, que era unha obsesión que tiña era autorretratos, supoño que se analizaría el mismo.
3: Os reflexos,
0: os círculos, tamén fotografiaba as súas propias obras.
3: Sí.
0: Bueno, ten un archivo moi interesante que pode dar moita información do que foi ele, do que...
3: Sí, como que as esculturas xa non se quedaban só en esculturas, senón logo que a fotografía convertínase en outros elementos máis abstractos, digamos, como a luz incidía a través desos obxectos, xa parecía que estabas noutro universo. Ao final, ele tamén tiña esa obsesión con representar cousas non basadas no, bueno, basadas no espazo, pero mellor no espazo das estrelas, digamos, así ou algo así máis estelar.
1: Dixaste aí obsesión, bueno, dúas veces, pero a primeira foi co círculo. A que crees que se debe esa obsesión co círculo? Porque aí hai unha interpretación, mellor.
3: Para él tiña como unha definición que o círculo era o todo, porque o círculo parte dun punto, ao final pode ser un punto final, un punto é un círculo, fin yo cabo, se aumentas acabas agrandando un círculo.
1: O como era Uroboros este, o que a serpiente que se come a sí mesma é o infinito.
3: Tamén, bueno, sí, eu creo que vai un pouco por aí.
0: Sí, bueno, él era obsesivo con todo o que facía, creo que así as obsesións máis grandes que tiña era o círculo, tamén as cores que as que traballaba, que eran os colores primarios. Era unha sesión que tuvo sempre e traballaba moito con eso.
2: O máis chamativo de arte de man pode ser as esculturas, ¿no?, que tiña, sobre todo diante da casa. É o que posiblemente tamén se perda máis pronto, ¿no?, porque as que están ali diante da casa, evidentemente, co paso do tempo, o mar, a erosión, ¿no? Que pensades disto e como afecta esta realidad a hora de plasmarla no vosso libro?
3: Pois como que para nós aceptamos que eso se poida perder, porque ao final el tamén a súa perspectiva do mundo era que el quería convertirse en unha onda. Isto é todo a través de algúns escritos que tiña. Entonces, formar parte desa onda tamén significa que esas pedras volvan ao mar, que esas pedras volvan a caer. Ao final conectaba bolos graníticos con un hormigón, pero son construccións moi indebles, entonces xa caeron bastantes e seguirán caendo. Para nós, estuvémoslo falando aínda fai un tempo, como que eso debería ser parte da súa obra, que volva ao seu orixe, non?
0: Sí, pa min a súa obra debería ser efímero. O sea, me refiero, entendo que hai dúas corrientes, a xente que quere conservalo, porque ao final é algo visual que a xente ven a ver e quere velo, pero a súa obra era efímera e te, para min cobra sentido que desaparezca.
3: E despois hai as obras que están no museo, que el sí que xa tiña unha intención museística desde o 75 que fixo o testamento, falaba de que esas pezas, de que quería construir un museo, deixar un legado, tal,
2: guardar certas,
3: guardar certas cousas, pero eu creo que as intervencións naturais na natureza el nunca considerou en preservalas, máis que a súa casa e certas cousas que poderían ser para el o seu museo.
2: Claro, digamos. Ao final, eso tema de acumular ca idea cíclica que ten el do na naturaleza e todas as cousas.
1: Bueno, pero tamén ten o que dixeste vos, ten as súas fotos, que lle sacou fotos a estas, entón poderían preservarse a través.
3: Exacto, sí.
1: Habería que poñer aquí as fotos, sí.
0: Sí. Un punto de vista, sí.
3: Sí.
2: Ou o libro deles.
1: Tamén. Pois sí, porque ao fin e ao cabo é onde están tamén as fotos. Que hai textos que se explican, ¿no?
2: Evidentemente,
1: non.
2: Bueno, xa
1: podemos enlazar que a parte final aí ahora
2: do programa, que aquí onde vamos falar sobre o legado de man, ¿no? Que é moi interesante.
1: Podedes explayarvos e dar patadas, creedes, que vos ves moi contenidos, Sigue de lojo co estado actual do legado de Manfred, porque pues, esas están desaparecendo, pero o resto...
3: O resto está desaparecendo porque o museo non se abre, hai un problema das institucións que o deixa, que o están deixando un pouco desnudo todo isto, non? Ainda onte chegamos aquí e vimos...
1: Porque é unha maneira de representar a Manfred tamén.
0: Sí, claro.
3: Xesto onde chegamos e había uns visitantes. Sí. Había xente vendo a casa de man e tal. Sempre cando viñamos a traballar por aquí, sempre había moito xente curiosa, querendo entrar no museo. Realmente as non sei cantos fines de semana viñamos aquí, pero solo vimos un museo aberto mellor un par de veces. Entonces é unha
0: porque
3: pena.
0: Sabían que quedábamos para vir a facer
2: adrede, non, digamos.
0: Sí, sí. A veces incluso estábamos na porta e acabamos nos explicando en plan, "No, está cerrado, que debes ir alí", tal, sabes.
1: Pero como me pasou a mí en Gonte, por exemplo.
0: Pero bueno, o legado desde o principio creo que está máis xestionado porque aquí xa non sei tanto, pero sí que é verdad que ele deixou moito diñeiro para que existira isto, sí que a súa casa quedou con todas estas cousas ali moito tempo, non sei canto.
3: Foi espoliada a casa.
0: A xente levaba o que quería, seguramente as mellores cousas non estén aquí, estén nas casas de alguén que igual xa o tiraron a basura.
2: Eso tamén igual ten relación co infravalorado que estaba naquel momento,
3: sí,
2: ¿no?
3: Sí.
2: Que a xente o trataba, pues, a gran maioría como un tolo, ¿no? Directamente, sí. Como, bueno, isto fai aí unhas cousas, sí, xa está.
0: O curioso é que despois, isto sabredes vos máis, que sou desde aquí, isto acabouse facendo por a presión do pobo, algo de que ese diñeiro que el deixou para facer isto,
3: sí,
0: non se utilizaba, entón supoño que isto xa é opinión miña, supoño que o pobo diría isto vaise quedar o ayuntamiento con ele, ao final que a presión social, non sei se fixeron algún tipo de evento, acabaron presionando para que isto se fixera co seu diñeiro e se conservara. O que pasa que en todo ese tempo, pues claro, as cousas que
2: perderanse moitas, non, digamos,
0: perderíanse moitas cousas, e despois, bueno, que todas as cousas dela aquí non están tampouco, entonces, sí. Bueno,
2: que falta unha parte da obra importante, queres dicir,
0: sí,
2: para
0: sí,
2: vos.
0: Sí.
3: A ver, ainda hai cousas, moitas están metidas en queixóns, cando poderían estar expostas. Hai varios niveis no museo que se poderían mostrar máis cousas, pero queda como máis representativo, estético, digamos, pero hai unha parte do...
2: Non crees que eso tamén é parte un pouco da infravalorización que teñen sobre man algunha xente ainda hoxendía? O sea, que non... Igual non valoran a súa obra, pues, como para decir, mira,
0: para min é o que se di sempre, si este home fora de Barcelona ou fora de Francia ou así, seguramente
1: era alemán.
2: O alemán de camelle.
0: Tendríamos aquí un espacio grandísimo onde, bueno, estaría toda a súa obra, onde esporádicamente habría, eu que sei, talleres relacionados coa súa vida e se fomentaría moito máis, pero bueno, vivimos onde vivimos.
1: Bueno, fai no mar de fábula, así, de alguna maneira.
3: Mar de fábula axuda bastante. De feito, ainda alín estos días que puñan a páxina do museo, que o museo de Man tiña máis visitantes que o CEGAC nunha época.
2: Sí.
3: Como estaban orgullosos de eso, pero realmente ahora é como, pues, chao. Como...
1: Están orgullosos de eso, pero non lle poñen despós.
3: Sí, os medios para que siga pasando. Ou,
1: como, bueno, por exemplo, a fotografía que non está aquí. Isto lévanos a preguntarnos, porque isto que está gestionado, vos saberedelo, a nivel privado ou a nivel público?
3: Pois o museo é público, pero as pezas están en xestión privada, ou seja, a musealización é xestión privada. A información que tivamos nós, sempre cando quixemos facer as fotografías, como que tiñamos aí esas limitacións porque a xestión privada non quería que accederamos tal. Al final acabamos haciendo, no sé si es de una forma muy legal o no, pero acabamos haciendo él.
1: No nos responsabilizamos desde nuestro lado de nada de lo que hicieran estas personas.
2: Dramatización por lo que no ocurrieron.
3: Pero sí, como que todos son impedimentos. A gestión privada no quiere, pues tampoco que se...
1: ¿Crees que el público diría menos impedimentos o más?
2: Bueno, la pregunta puede ser más directa. ¿Crees que buena idea que esto sea... que un museo se gestione de forma privada, de una empresa privada?
0: Para mí personalmente no, obviamente. Sí. Obviamente, porque é o que, bueno, o que falábamos, que por ejemplo estas fotografías pues tenían que estar en formato libro. Ya si por espacio no es viable obviamente hacerlo, que sí que se podría, pero bueno, sí que debería de tener pues un libro o una pequeña investigación sobre esa parte, o igual ainda hay cosas por ahí en caixas que igual también podrían dar otra rama de, sabes, para investigar. Sí. Entonces sí que falta.
2: Claro, pero al final, bueno, las empresas privadas evidentemente no son ONGs, ya quieren ganar cartos, ahí está. Entonces nunca va a meter, yo creo, tantos medios para una cosa no que a su valor es tan subjetivo, sí. No digamos, o sea, esto tiene valor pero no es un valor, bueno, tajante.
1: Al final estamos hablando de arte, que
2: sí, puede ser,
1: que
2: puede
1: gestión privada muchas veces o arte tomó precisamente por para eso, para conseguir manter o valor, sí, sabes, para decir, meter os cartos aí
2: desde logo
1: elabar tamén, sí.
2: Pero me refiero que non é como Louvre, ¿no? Si metes cartos aí van a quedar os cartos.
1: Refieres a que xa ten, no, isto non ten a fama que ten outros sitios,
2: o sea,
1: que
2: non ten
1: mellor,
2: tanto
1: pues,
2: valor, o sea, es...
1: Claro, sería máis arriesgado.
0: De vista a fama non a ten porque non a conservan, porque me refiero ao povo, ao ayuntamiento, o único atractivo turístico casi que ten Camelles é el. Entonces si o perden, me refiero, sabes, eu creo que deberían fomentalo. Xa solo vendo desde ese,
1: bueno,
0: tipo de...
1: Bueno, o pobo bonito tamén, ¿no?
0: Sí, pero me refiero que ese tipo de interés o ayuntamiento debería telo, que non vai ser amor ao arte ni nada, simplemente que veña turismo aquí a ver o pobo e gastar no pobo, que non é o que a mí me gustaría. Bueno, pero esa parte debería axudar a outra, no, que se conserve isto, que se estudie...
2: E tamén é parte da historia do pobo, ¿no? Ao fin e ao cabo, non é broma.
1: Hai que facer os vídeos pa Fitur tamén, ¿no? Quero dicir... Hay que poner ahí a IA. Sergio, no te ríes, que te estás viendo.
2: Volviendo a Mann, que es importante. ¿Qué pensabas que diría Mann sobre el estado de su legado actual?
3: No sé, un poco complejo. La verdad es que no
1: por
3: sé.
1: Por eso pasemos a preguntas.
3: Sí, sí, sí.
0: Sí, es complejo porque él ya era complejo. Sí. Entonces.
3: Yo supongo que tería, gustaría tener un control absoluto de cómo se musealizaría todo. Yo creo que no le gustaría, seguramente, o espacio en el que estamos ahora.
0: Bueno, hay que decir que a forma de estas vitrinas de Jonas dibujadas él. O sea que esos sí que o respetaron, no sé, bueno, igual las dimensiones o tal las cambiarían, pero eso sí. O que pasa que bueno, él era bastante radical e muy protector ca súa obra, o sea, e ca súa, bueno, co que él facía. Entonces supoño que ben non se tomaría,
1: bueno, que artista non é protector ca súa,
3: sí,
1: obra,
3: sí. No, él tiña bastante ego, ainda ser unha persoa, pois pues eso.
2: Esa parte non comentamos antes, pero hubiera sido interesante que me sorprende, ¿no? Que él era muy naturalista, ¿no? Muy respetuoso de la naturaleza, a tierra, tal, no sé qué, pero a veces, bueno, está claro por los autorretratos, sí, sí, como que se quería mucho a sí mismo, ¿no? Sí, sí. Un poco contradictorio, ¿no?
1: ¿Tú crees que se quería mucho a sí mismo?
2: No. Que se tenía mucha importancia. No sé si quería.
3: A su obra o a su figura como artista, yo creo. Incluso.
2: Sí.
0: Sí, a ver, él decía muy. El show decía que a gente viña a Camelle por él. O sea,
1: era un flipado, vamos.
3: Era un poquillo, sí.
0: Un poco, era completamente. O sea.
2: Que me parece curioso, ¿no?
0: Él era consciente, me refiero. O sea.
2: Claro, porque dijo, pero que me parece curioso un poco. a mentalidade naturalista de respetar todo é que eu son aquí un gran área no mundo, non? E ao final despois tamén,
1: pero tamén
2: eu sei aquí importante.
1: O mellor é con esa idea do círculo, sabes? El era un gran, pero ao mesmo tempo tamén o era todo, sabes?
3: E non era nada.
1: E non era nada, sabes? Sí. Esa dualidade así un pouco extraña, ser, que
0: sí, artista.
3: Outra cosa
1: un flipado, sí.
3: Outra cosa curiosa que lemos sobre el é que el quería facer o seu museo, pero logo deixar alguén a cargo e seguir ca súa viaxe. Pero claro, o problema é que se el facía a súa casa, o seu xardín museo que tiña, non tiña unha persoa que cuidara dele, entonces viuse atado realmente,
0: bueno,
3: tamén a...
0: non sentía que alguén o pudera cuidar.
3: Exacto.
0: Como tiña que cuidar, entonces,
1: porque final... nadie era como él,
3: claro.
0: Entonces sentiuse atrapado aí.
3: Sí, quedou aquí realmente tamén. Él tiña unha intención de salir, pero quedou porque tiña que cuidar do seu xardín museo.
2: O sea, realmente él lo que quería era seguir como unha ruta.
3: Sí, eso,
2: facer máis obras noutros lados.
3: Eso leemos, así. Eso leemos, sí, que leemos. Unha das intencións, pero bueno, mellor despois ao largo da súa vida foi cambiando esa idea, pero nun momento tiña escrito eso, que a súa intención era deixalo.
1: A ver, parte de razón ten, porque é o que se discutía, ainda non hai tanto, de pois ao mellor, que falastes antes, que é mellor que desapareza ou que non desapareza. E había xente que dicía, pois metemos man para que non desapareza. Pero claro, a resposta de todos era xa, porque se ti lle poñes man, xa non é del.
2: Sí, sí.
1: E non sabes tampouco,
2: como que pervertes un pouco a obra, xa.
1: Claro, mas non sabes exactamente o que faría el. O mellor el cambiaría, sí. ou
0: claro,
1: entonces
0: sí.
1: Claro, xa non sigue. Bueno, estades aquí do museo. Hai unha pregunta que é do museo, pensades que diría, pero xa dixastes que van.
2: Mais ou menos.
1: Eu digo dos pisos de arriba que non están utilizados.
3: Ou a sala de ordenadores do 2007, que están os ordenadores precintados aínda sen utilizar, pois pues, tirar todo eso e facer algo.
2: Pois xogalo con un 3D.
3: Sí.
1: Sobre todo os ordenadores el tiraría os aínda que foran do 2004. Sí.
2: Eso está máis que claro. El tiraría todo que hai.
0: O uso é discutible, porque nós, por exemplo, que tivemos moitas trabas para poder facer isto, incluso hoxe.
1: A palabra trabas.
3: Praia de trabas.
0: Pois despois, eu que sei, por exemplo, ves o día das festas e o museo está aberto para que a xente veña ao baño, sabes? Entonces, eso contradice un pouco todo. Despois tamén a veces que
3: as limitacións que
0: viñas aquí a fotografiar, por exemplo, a planta de arriba, fans actividades, que supoño que é o sitio que utiliza o povo para facer todo tipo de actividades, que está ben, pero claro, tens que entrar por un museo, a xente anda correndo, a xente apoia cousas por todos os lados. Entonces, sí que é curioso que a xente que ven aquí a respetar isto ponense de trabas e despois isto utilizase para
1: sí,
0: cousas,
1: sí, porque isto é a casa de cultura tamén.
0: Correcto.
2: Claro.
1: Sí.
3: Que está ben, que fagan cousas, pero
2: igual o que había que facer era unha casa de cultura e un museo.
0: Ou un acceso diferente, sabes? Porque o acceso para as plantas de arriba son por aquí, entonces para cando
2: claro,
0: hai cousas de ocio, hai concertos, hai calquer cousa,
1: podías facer. Ou tamén o que se podía facer era que esta planta baixa fora a casa de cultura, sí. E que despois arriba
0: fora... siguiente.
2: Pode ser.
3: Sí.
1: De algún modo, claro, máis que nada por non ter que facer unhas escaleiras por fora, como sí. Yo ahora non é viable, digamos.
0: É un pouco contradictorio, pero
2: sí. Xa para encarar a parte final.
1: Quedanos 5 minutinhos.
2: Que crees que nos podría enseñar Manfred nestos momentos tan complicados, non, do mundo? El intentou transmitir a súa mensaxe. Credes que agora estás facendo este traballo que el transmitiu?
3: Obviamente non, como que estamos, seguimos por donde estábamos, non nos cambiou nada. Ao final
2: seguimos incluso peor, quizás, sí. ¿No?
1: Si salimos reforzados da pandemia, non, sendo mellores personas.
0: O sea, a verdade é que a súa obra ten vigencia hoxe en día igual, porque toda a mitad, bueno, a maioría das cousas, os outros fondo que tiña era pues, contra a sociedade, o capitalismo e todo eso, hoxe en día pues, sigue vigente, por desgracia nada cambiou, así que teria o mesmo traballo, igual estaría hasta máis enfadado seguramente ca sociedade.
1: Sí, porque os móviles, a tablet, todo isto, que supoño que para el serían como trabas, trabas para utilizar a palabra que estás utilizando todo seguido, para conectar ca naturaleza, por exemplo.
0: Sí, a ver, algunha vez, sobre todo a partir de cando fixeron o espigón de Camelle, que para el tamén foi un deses momentos, sí.
1: que ten a súa silueta, sí.
0: Foi un
1: dos
0: momentos clave así crítico críticos. A él facía referencia pues aos coches, a toda a xente que, bueno, pues a todo que se movía de repente, camións.
1: Era un pouquiño unha bomber,
0: Sí, entonces sí que, bueno, pues deixaba señales de que, claro, obviamente todo isto non era do seu mundo.
1: Bueno, estamos chegando aquí ao final xa.
2: Bueno, recordar
1: antes de nada para que acaben eles,
2: Sí, sí.
1: Que mensaje podría dar realmente agora Manfred, quero dicir, aparte así de forma clara e convincente, que nos diría para mellorar?
3: Pois supoño que o de sempre, en plan, conecta máis ca natureza, seguiría querendo ser unha onda.
1: Vete al campo, como diría, quería... no, vete a la playa.
2: Agarra la pala.
1: No, a de Antonio Gala, de irse a la playa.
2: Respirar, ¿no?
1: Sí.
3: Sí, non sei, supoño que seguir un camiño similar ao seu sería algo idílico para él ou algo que valoraría a tope da sociedade, pero obviamente, non sei, creo que o que di Tony o mensaxe é o mesmo que o que facía no seu momento. Entón, non sei se aportaría algo máis ou se hai cancha para aportar algo máis, porque ao final é un pouco a base do sistema no que vivimos, o capitalismo.
1: Credes que podría chegar a utilizar Instagram?
0: Sí, é brutal.
1: Quero dicir, ao final tamén é un sitio, bueno, de fotografía, non?
3: Chegou a abrazar un pouco a unha cámara, unha handicam, sí, destas, que grabou algo con Vídeo, tecnoloxía, sí, e VHS, sabes? Que xa non era película analógico, como que...
1: É que ao final...
2: Unha cámara de fotos tamén é tecnoloxía, ainda
3: claro,
2: que é analógica.
3: Pero sí, igualmente.
1: Pero que as redes, sabes, el sacándose fotos, selfies, es decir,
0: sacaba moitos selfies,
1: sacándolle fotos ás súas obras, para que houbera máis persoas.
3: Yo Instagram que... formato cuadrado cando comezou, a limitación do seu formato.
1: Eu creo que el
0: o que habría sería alguien do povo que faría un Instagram,
2: eso puede ser 100%,
0: eso sería eso.
1: Pero cuidado, porque aí ao mellor podía darse unha contradición na súa psique.
0: Abrezaría aí, seguramente.
1: Bueno, aí ao mellor sí que...
2: Eso xa...
1: Eu creo que aí xa sería un límite que non tocaría,
2: Bueno, pero un pouco o resumen era ese, non? Quizás non mires tanto a pantalla, párate un momento a veces a pensar e a respirar un pouquiño.
1: Pero era boomer, claro, dicir, ao final...
3: Eu usaba tamén hormigón para pegar os bolos graníticos, que tamén eso é moi, bueno, moi natural, que... non é?
1: Bom, a culpa é miña tamén, non? Pero sí, dixen,
2: aquí,
1: empecé con isto. Pero viñemos a ensalzar a súa figura, non a tirar por barro, sabes?
3: Bueno, non, pero hai elementos contradictorios, claro, que habería espazo para que surxiran.
1: Quero dicir, solo na teoría pode haber unha total cohesión de tal. Na práctica sempre hai contradiccións.
2: Si estás todos os días intentando ser perfecto,
1: entonces non eres
2: moral,
1: nada.
2: Tamén non é fácil, non, no mundo que corre.
1: No. Eu creo que nunca fui fácil.
2: Por eso el intentaba promulgar con unha idea, pero había cousiñas que, bueno, intentaba usar aproveitar do capitalismo.
1: A ver.
2: Bueno, para todos que nos estáis escuitando, somos Estrelas na Estratosfera, estamos sonando en Quack FM na 103.4, Radio Comunitaria da Coruña. Despois, ahora que acabamos este programa, deste directo, podes encontrarnos en YouTube e en Spotify. E recordade que podes seguirnos nas nosas redes sociales, ainda que non lle gustaran a man. Bueno, non existían.
1: Sigo dicindo que non teño claro.
2: Instagram e TikTok. Agradecemos aos nosos invitados, Lois Cid e Toni Cortés.
1: Quedan dous minutiños.
2: Que fixeron este tremendo libro de fotografía sobre Manfred. Agradecemos que estedes, que estuverades connosco aquí no Museo de Man. Si queres decir algo antes,
1: sí,
2: de acabar.
1: Un último mensaje.
3: Pues nada, que o libro, se o queredes atopar, que non se atopa en calquera librería, hai en Dispara punto, non sei se es ou ORG ou non me acordo.
1: Traelo preparado,
3: Sí. En alaudanegra.org.es ou .com, que non sei.
2: Alguna
3: deses. Aí o poderes atopar. Pois non sei, na librería do CGA que estaba, pero pechou, así que xa.
0: Este é outro capítulo aí.
3: Non sabemos onde hai máis, pero bueno, eso. Aí está. Se queredes darlle unha
0: olla. Bueno, darvos as gracias por difundir este tipo de proxectos.
1: Nada, eu pensei que iba a falar de Man. Soltaron un... Yo aquí he venido a hablar de mi libro. No, nada, nada.
2: Pues nada, un saludillo a todos. Víctor, muchas gracias por estar aquí conmigo. Sergio, muchas gracias por grabarnos. Bueno, gracias a personas del Museo de Man que nos abrieron para grabar.
3: Fue muy fácil, la verdad.
1: ¿Quieres salir, Sergio? Ven, corre ahora. No quieres.
2: Demasiado tarde. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos con nubes de tipo medio alto. Os ventos soprando norte e nordés frouxos. Na hora de mañá venres comenzaremos o día con bastante néboa, nubes baixas que vén avanzando a xornada irán disipando para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando as nubes cos claros. Os ventos soprando norte e nordés moderados. A temperatura mínima arredor dos 16 graus e o máximo en torno dos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, sen descartar algún chubasco e ya ocasional localmente trevoento nas zonas altas de Lugo e Ourense. Os ventos soprando norte e noroeste en xeral frouxos. Na hora de mañá venres seguiremos baixo influencia anticiclónica, comezaremos o día con néboas en brumas en zonas do litoral, a medida que avanzando o día irán disipando para quedar xa unha tarde en xeral de ceo moi aberto en prácticamente toda a comunidade, con nubes de tipo medio alto, os ventos soprando norte e nordés moderado no litoral, froso no interior e as temperaturas mínimas e máximas nesta jornada en Lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu.

0: Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
1: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
2: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
3: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
2: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
4: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
6: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas Quack.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos con nubes de tipo medio alto. Os ventos soprando norte e nordés frouxos. Na hora de mañá venres comenzaremos o día con bastante néboa, nubes baixas que vén avanzando a xornada irán disipando para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando as nubes cos claros. Os ventos soprando norte e nordés moderados. A temperatura mínima arredor dos 16 graus e o máximo en torno nos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, sen descartar algún chubasco e ya ocasional localmente trevoento nas zonas altas de Lugo e Ourense. Os ventos superando norte e noroeste en xeral frouxos. Na hora de mañá venres seguiremos baixo influencia anticiclónica, comenzaremos o día con néboas en brumas en zonas do litoral, a medida que avanzando o día irán disipando para quedar xa unha tarde en xeral de ceo moi aberto en prácticamente toda a comunidade, con nubes de tipo medio alto, os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, froso no interior e as temperaturas mínimas e máximas nesta xornada en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguiremos con nubes de tipo medio alto. Os ventos soprando norte e nordés frouxos. Na hora de mañá venres comenzaremos o día con bastante néboa, nubes baixas que vén comenzando a sonar e irán disipando para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando as nubes cos claros. Os ventos soprando norte e nordés moderados. A temperatura mínima arredor dos 16 graus e o máximo en torno dos 20 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, sen descartar algún chubasco e ya ocasionar localmente trevoento nas zonas altas de Lugo e Ourense. Os ventos soprando norte e noroeste en xeral frouxos. Na zona de mañá venres seguiremos baixo influencia anticiclónica, comenzaremos o día con néboas en brumas en zonas do litoral, a medida que avanzan o día irán disipando para quedar xa unha tarde en xeral de ceo moi aberto en prácticamente toda a comunidade, con nubes de tipo medio alto, os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, froso no interior, e as temperaturas mínimas e máximas nesta xornada en lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

0: Sede benvidos, sede benvidas, estamos no último Bellenials de maio. Solo nos queda un mes, solo nos queda moi poquinho. Hoxe estou moi disgustado porque me acabo de dar conta de que trouxen as cámaras, pero sin batería as dúas e sin tarxeta de memoria outra. Podería botarlle a culpa a moita xente, pero non o vou facer porque agora son 100.
1: Bota ya a nena, pois a tu
0: Necesito un aplauso moi forte para min, Juan Mayo, gracias.
1: Xa mandou a nena remexendo nas cámaras. Eu sería deses. Xa andou a nena aquí remexendo. Mira que lle dixo que non me xoxe as cousas.
0: Estamos como case sempre no Monte da Zapateira, como sempre na 103.4 da contorna coruñesa. Estamos tamén en Quack FM, na aplicación. Despois isto poderás escutar en iVoox a partir das 11:01, me parece, da noite xa se sube. E... E que puto asco todo. En fin, vai, vou tomar. Presentar, teño aquí.
1: Vai ton a ferretería, compra un metriño de corda. Sí, aí fora hai un salgueiro, eh.
0: Unha figeira, así tamén. Bueno.
1: Figeira non queda pola.
0: A Fran non estou escoitando, así que
1: igual che quedaron os cascos na casa.
0: No, no, porque te escoito che moi ben, pero Fran debe estar baixiño ou co cable, porque ese cable é novo, me parece, eh.
2: Eu
0: baixa dos cascos. A Fran non se lle
1: ouve, sobre todo cando fala directo ao micro,
3: pasa ya. Ahora sí.
0: Vale, moito mellor. Bueno, vamos lle dar.
3: Estaba frente a un Xavier, perdón.
0: Un forte aplauso a Fran e máis a camiseta que leva, que pode ser probablemente a máis fea. Son los 5 años que levamos en Bellenials.
3: Solo, es más, este tecido amalía.
0: Francisco
3: Rodríguez. Es malo como va a patar los collos esta tele. Tengo varias, hay que amortizarlas.
1: Menos mal que se quedaron las baterías en la casa. Menos mal. Molesto sí. O indio
0: igual
1: ese.
0: Igual se mojado de sensor. Francisco, prepara o teléfono móvil para cuando veña o...
3: Si no, está preparado, ¿no?
0: O irmán pequeño.
3: Cuando tú vas, yo vengo.
0: O creativo leva 20 anos facendo radio e non unha forma de falar, eu creo que os leva xa.
1: Levo.
0: Se non son 20 igual son máis.
1: Desde o 2004, paramos creo que 3 ou 4 anos polo medio, non?
0: Pois ben, sumando son 20, que eu dicía, sempre teño razón, ves?
1: Dúas e dos, un lote deles.
0: Forte aplauso, por favor, para a vosa estrella favorita, Iván Loureiro.
1: Gracias. Apláudaseme. Se me aplaudas. Más fuerte, joder. Más fuerte.
0: Súbditos, hasta como os cae a mordedo. Enfrente del está o seu irmán maior, que leva dous meses con el aura bajo mínimos. Ben, bueno, cunha actitud tal, en fin,
1: se ve. El troxo todo que había que traer.
3: Espero que o do maquillaje do tanatorio faja mellor traballo.
0: Se vienen cositas.
1: Oxe, estaba ben que traen.
0: Se vienen cositas. Forte aplauso, pero este aplauso ten que ser o aplauso dictatorial de ritmo, gente entregada al régimen, sí. ¿Vale? O ritmo, todos. Palmas. ¡Para Xi Jinping!
1: Amado líder. Amado líder.
0: Echar un poco.
1: ¡Viva la revolución! Amado líder.
4: Qué pena que nos hagamos en directo.
3: Xi Jinping, vale. Muestra el camino.
1: La zona desmilitarizada sería genial.
4: Qué pena que no hagamos un directo porque justo un auditorio de cientos de personas fijaran Xi Jinping.
1: Sería bo hacer esto en la zona desmilitarizada.
4: No, estoy mintiendo. No.
0: Ay, ya me acuerdo qué teléfono necesitaba yo antes. O do alcalde de Cerceda.
1: Eu non teño o teléfono cada Cerceda.
0: Que non conozco.
1: Pero vas,
4: pero por que vamos a meter un charco en minuto uno, por favor?
0: Da igual.
1: No, bueno, que
0: falta por
1: prestar.
0: Que temos invitada.
4: É verdad.
1: A quen?
0: Temos unha
1: persona. É unha persona importante.
0: Moi importante.
4: Bueno, síntete mal.
0: Está como quién es quién. Tiene bigote.
1: É presidenta de algún sitio. É presidenta da
0: África. É presidenta da
4: Academia.
0: La Academia Galega.
1: Ahora empezó a presidir comunidade tamén.
0: Amiga do programa, amiga nosa, xa é unha máis. Forte aplauso, por favor, para nosa querida Lucía Veiga. Gracias por vir.
1: Bravo, señora presidenta.
0: E ahora, antes de meternos en faena, teño que mandar dous bicos. Un.
3: Pero dous por persona ou un por persona?
0: Dous, catro. Dous persoas.
3: Vale, o sea, hai dúas
0: mejilla,
3: personas.
0: Mejilla, mejilla. Mejilla izquierda, mejilla derecha.
3: Algún é suizo, para que sean tres.
1: Claro.
0: No.
3: Vale, perdón, quedamos en catro bicos.
1: Mira, yo soy, José.
0: Voy a dar un bico. Voy a mandar un bico a Laura Sierra.
3: Que cierra Laura.
0: Que cierra
1: la puerta.
0: El comercio. Cierra el comercio.
3: Hija de banistero.
1: Cierra la puerta.
0: No, es comerciante.
1: No conozco. ¿Quién es esa dama?
0: Comercial. Esa dama é unha chica que conocín o Maluns, me parece. É moi traballadora, moi maja, moi aseada, moi todo, un 10. É moi fan de Bellenials.
1: Ah, chiste. Vale, é unha fan genérico.
0: O sea,
1: vale.
0: Mira si é fan que fixen o chiste de eu non sei se sabes que estudia en Segovia, e miro con cara de...
1: Si non, que pasabas.
5: Mira si estaba contenta que eu vine o martes e dixome, onde estuvo aquí Juan Mayo?
1: Dios.
0: Cuidado.
3: Non perrañada como a
1: tamén la conoces, a chica de Quisierra.
2: Sí.
1: Sí, pues, dixo ya a presidenta da Academia de
3: Audiovisual. Xa te tuvo aquí, cuidado.
1: Tuvo aquí Juan Mayo.
3: Cuidado, cuidado.
1: O reportero do Pogreso.
3: E a continuación veo al GEM. Sí, que ten a mesma importancia no mundo.
0: E despois vou mandar outro bico a Mónica Carballeiro, que non vos di nada o nome.
1: Tampouco sabemos quen é
3: esa dama. Que relación tóxica, pero, a Sierra con Carballeiro.
0: Está casada co carteiro rural de Cerceda.
2: Oh,
1: oh, moi bien. Viva o carteiro rural de Cerceda.
0: Podemos falar da primeira dama, ou mellor a primeira dama.
1: A primeira dama carteira, a primeira dama postal.
3: Tendo en conta, tendo en conta o tamaño que ten Cerceda e a dispersión geográfica, é un chollo.
1: É un chollo.
0: Coxas da gasolina máis de comer.
1: É botarte fora da General,
3: Cerceda ciudad reparte o calquera que vas tirando as cartas desde a General. Pero bota todos os pueblos, bota a última casa de queixas.
0: Había un videojuego que era Paperboy, que era o tipo un bici que iba tirando periódicos por un lado, por outro.
1: En Cerceda, sí. Vas pola raya do medio da carretera e se por lado.
0: Sí, porque todo o mundo sabe que todas as ruas de Cerceda dan
1: a Hortas.
3: As partes detrás, a parte de antes, o que viene sendo el decorado, bien.
1: Primero con dereito a bodega, cosas desas.
0: Exacto. Un biquiño para estas.
1: E catálogo de farolas.
4: Podo contar unha historia de...
0: Sí, estamos sin música, pode ser?
4: Ah, sí, porque non lle digo ao botón, claro. Isto é importante tamén, ás veces, porque lle digo
2: estás notando a fin de temporada, no, xa que
0: vamos
2: estás
0: mermaos, necesitamos verán de...
3: Eu non sei, porque esta empezamos xa así, asá,
1: Estes dous que están achicados, cambios a vida.
4: No, que quería podo contar unha historia do de interesicado programa.
1: Pode ser.
4: É que hoxe, bueno, para xente que non sepa, temos un grupo, no, de WhatsApp, no que meu irmán ponga pon o que debemos da cena, ¿no?
1: Claro.
0: O qué? Que pon?
4: Debemos da cena.
3: Eu ainda non limpo, pero
1: de comer hoxe.
4: O
1: que non mirades porque non me pagades.
4: E meu irmán puxo unha expresión que me parece preciosa, quería puxelo en valor. Claro. Porque non se lle dá
3: o en barolo.
4: Non se lle dá a paz. O día das letras galegas, que é o que merece. Claro. Para non decirvos que sodes morosos, puxo vos. Juan e Fran. Tedes pan reseso.
0: Claro.
4: Pareceume.
0: Tedes pan reseso.
4: Pareceume precioso.
1: Por un chamar dos morosos de mierda.
4: Desde Garcilaso, eu non vi unha metáfora, unha anáfora, que non sei que era anáfora. Unha, sabes?
3: Unha ánfora.
4: Unha ánfora.
3: Digamos palabras.
4: Digamos palabras que parezan recursos poéticos. Unha dislexia.
0: Eso foi a semana pasada, fai dúas semanas.
3: Unha catalexia.
1: Unha cataplasma.
3: Unha cataplasma.
4: Ah, vale. Pues, é que é verdad que podrían ser...
3: palabras, sí. Unha almorrana.
0: Ah, vale, puxo.
3: Almorrada sona gentilicio, máis que
0: outra cousa. Vale.
4: Ahora que solo quería compartir isto con nós.
0: Pois eu non sei contigo, con nosotros. Pero eu estudei en Segovia e eu pensaba que
4: en serio.
0: Sí.
4: No,
0: isto pasoume de verdade. Eu dixiño un compañeiro meu de piso que é bo, que é de Soria.
3: Estaría bonito que dixera, non, mentira, nunca
1: estudei en Segovia. Si bombardean España, que empecen por Segovia.
0: No, si, ni se te ocurra.
4: Me quedo muerto con lo de Segovia.
0: Escoita, bueno, pois...
3: Que desfilen os tanques polo acueduto.
0: Tiñemos...
1: Sin trepar o telepiso.
0: Tiñemos pan do día anterior. Hai pan aí, digo, si parece estar receso. Mirou-me con cara en plan, como que?
4: Paleto.
0: E o receso.
1: É como de coño reno no colo.
0: Eu pensaba que era perfecto castellano, pero non.
3: Claro, eras paleto.
1: Claro.
0: Tamén, outra cousa, dixenlle espumadera e non sabía que era unha espumadera.
3: Se tiñas un compañero que non tiña estudios, é normal.
0: Claro. Non, sabes como me chamaban en Soria? Rasera.
3: El tontito.
0: Rasera.
3: Pensé que dixen. Pensé que dixen.
4: Pues yo llegué a escabeles, cuando vi.
3: Parad los coches, que viene el tontito. Parad de todos que pasen, que está un peligro.
4: El semáforo de Segovia parado.
0: Quitad el ámbar, quitad el ámbar.
1: Venga ahí a 37, que trae detrás.
0: Como dixo
3: antes, 45, que falta un cuarto pa.
0: Como dixo antes, Lucía Vega non tiña todos os patitos en línea.
4: É que apenas foron gravar a previa.
1: A previa foi moi boa.
0: Sí, bueno, un prevellenias, non como se chama o de no sexo.
1: Sí, non
2: preliminar.
0: Non. El petting.
4: Pobra muller.
1: O que ti non faz, preliminares.
0: Preliminares petting, non é o petting, que é antes del coito.
2: Non. Petting
1: é fregarse. O do antes
0: é preliminar. Primeiro refregas, despois vas.
1: No, petting é fregarse solo.
4: Refregar e marchar para casa,
0: Hostia, pero eso é...
2: O petting forma parte dos preliminares.
0: Acabas de describir mi juventud.
1: Claro, é que na juventud...
3: Había moito microondas. Carajar, pero non cociña.
0: Que
3: tal cual.
4: Pero xa non era cociñar, é que a veces pues, tampouco había sitio para cociña.
1: É unha refrejas.
3: Sitio para cociña hai, sempre. Sobre todo en Galicia, que hai monto basto. Non te dixo que se vibra no centro de Madrid, que hai xente entre os lados, pero... Aquí, claro. Kilómetro cero.
1: No millo.
4: Bueno,
1: ahora, a ver, ahora no, que está pequeñinho.
3: Claro, no, ahora tens que
0: esperar a agosto, ¿no?
1: Claro.
3: Va, ahora, se ahora esperas a agosto, fadro de pé.
1: Claro, ahora
3: pero corta, ahora pero millo corta, é moi falso, ¿eh?
0: Ahora, el que algo quiere, algo le cuesta.
3: Hay que ir caminando. Ahora estás corriendo.
1: Ahora ven tus vecinos.
4: Sí, en agosto, con esa folla seca, con eso.
1: Claro.
3: Ahora como que rasca. Cuchillas de afeitar malas.
1: Chegas a casa, chido de ronchas.
2: ¿Qué? ¿O qué? Hay que baixar varios pés. E faz así.
3: E fazes como se fueras un jabalí.
1: No,
3: como se fueras un alien.
1: Seguro que te digo, gracias.
3: Una nave espacial.
1: Espero que haya usted disfrutado con su coito.
4: Imagínate.
3: Ha repostado usted coito súper.
1: E ahora salimos do bar. Un bar no que paramos nos a fazer a preya ten baños.
4: Claro.
1: Vos sabedes que ali ao fondo hai baños.
4: Sí,
1: pois había un home que non sabía.
4: Sí, hai varios sempre.
1: Saliu e no medio do parque, pareceu que ali pola esquina dun banco de pedra que había ali era un sitio para mexer.
4: Mercado territorio.
3: E porque no banco non se senta nadie, que nunca se fixe un banco para sentar.
1: Claro, dixo, pois pues, cada mañan vou e tocan mexando dentro, porque este é o mundo al revés.
4: É lo bonito.
1: Dixo, hai 20 pasos ao bar, vas para atrás e mexer dentro. Dixo eu, non sei, eh.
4: Isto é o momento cívico de Iván Loureiro.
1: Home, parece un pouco heavy. Mira que son claro. Son aldeano, pero xe todo tanto.
3: É que, no medio a ver, cando o corpo pide que vas por unha carretera tal, paras e mexes.
1: Mancita na cadera.
3: Home, mexar nas silvas é patrimonio intangible.
1: Relajado. É a muller, toco xa verte, toco xa verte. Encima tiña unha muller así con voz escandalosa. E dixo, bueno, donde saliron estes dos especímenes?
4: Cando se ve unha chihuernia, o sea, necesitas ese momento.
1: Claro, pero tiñas para mexar o abrijo, se mexar por un banquiño ali onde xa xa rapaces.
3: Erjanas un momento o ganso. E aguantas un minuto, que malo será. Coimos pola xorxa.
0: Votar llama e dices, tato, quieto titán, quieto titán.
1: Porlle o corcho a botella o momento.
4: A ver, Fran, non che fai falta toda a man.
3: Non, eu con dos dedos a man. Pero eu quería deixar o fulano por sitio, por menos.
1: El valía xa tamén.
3: El valía xa tamén. El valía xa
1: tamén. El valía xa igual. Como cando cando xa colo, porque non sei cando estás hinchando, non? Con coño así con dos dedos valía xa. E daba para atrás e chegaba a
4: tempo. Non hai que fazer body shaming.
3: Non hai body shaming, el tengo que diar lle deu.
4: Exacto, todos os corpos, todas as mechas valen.
1: Bueno, xa, pero me xaba moito contra os pés. Eu non
3: sei,
1: pero calculei pola parábola que a ferramenta era cativa. Non sei.
3: O que estaba a próstata así a xa.
1: Xa non hai bombeo.
4: A próstata a veces falta.
3: Claro, a bomba do ABS estaba así a xa.
1: Pero se a mangueira vou tampouco. Para grande botalo adiante.
4: Que faría falta que fixeran un repunte, sabes, como un zurcido na próstata para máis presión.
1: Para que bote máis presión.
4: Sí, un pouco facía xa. Estamos nesa edad. Bueno, xa vamos a falar dun tema que non é a próstata.
2: Como non me interesa? Todo o coñecemento. Dios mío, después se aplica.
3: Una pregunta, ¿vos utilizás el término de ajuar para cuando se rega un campo, una horta?
1: No. No. Rejar, usamos rejar.
3: Rejar.
1: Ajuar no. Ajuar es dar bodas, que le daban antes a las mujeres.
4: Claro, pero que somos los de realeza para hacer ajuar.
3: No. Ajuar de agua. De auga, agua, no ajuar.
1: É por iso, de idioma que falan ali, bolocas,
3: Eu quero saber. Que delito ten o ajuar, que quen iba a pajar nada para que eu leve nada. Hai que ajuar a horta, man.
1: Cando fixeron os diálogos de Legolas no Señor dos Anillos, foron a terra deste, ali a Esteiro, a ver como dicen.
3: Claro.
1: Como fala, como sal do carallo.
3: De que podemos aprender dese, do que ten a taberna es el del bar.
4: Chiste viejo,
3: este chiste
4: pero
3: bello, este chiste bello, pero resultó.
1: Pero ¿cómo que lo caches ahí?
3: ¿Cómo que lo que? El del Kinsar sería. Si no hay que saber solo.
4: Es como una Wikipedia de mierda en esa cabeza. Bah,
3: no me preguntes algo que me entre en un examen, pero eso.
4: Pero como ahí,
3: chiste malo, chiste xa trillado.
1: E ia de pajo, desde...
3: Mira, mandoume un biquiño Mónica, ves?
1: Oh.
3: Molades moito, díxeme.
4: Que riquiña,
3: Mónica. Mónica, que saúdo, Juan e compañía.
1: A primeira dama postal ou outra?
3: A primeira dama postal.
4: Ese parón, ese... ¿Sabes?
3: No, porque estaba lendo, eso no puedo hacer dos cosas.
2: Claro. Está claro, hoy le demostrar.
3: Gracias, corazón. Cada fin de semana que van, también. Juan va al baño y primero me dice, pues caja. Pues, a ver, no. Depende.
0: Topea, eso topea.
3: Vai me cortocircuito, bypass e se acabou.
0: É como a xente que non pode masticar chicle anda árabes.
3: Ai. Aina.
0: Hai xente para todo.
4: Jo, quedábamos cortos hoxe para o Instagram.
3: Viste que bien, eh? Que me vi as cámaras hoxe.
1: O día que están as baterías na coqueta. Fran, vai te li abra aquela porta.
3: Sí, fai moita falta.
1: Eu estou me inflamando interiormente. En calquer momento praga o lume un mínimo.
3: Non lle dimos hoxe os meneos que lle dou sempre.
2: Ando con sofocos, entón eu xa estou. Xa non sei se é meu.
1: Xa a túa temperatura.
3: Pero que estás premenuca, precáusica.
2: Home, mire pa aquí.
3: Cuidado que faz.
1: Ah.
0: Claro. Non fai falta que me diga, mira, limpa. Va, va. Saca as brajas, mira, limpas.
1: Vai secar o abanico.
4: Hoxe era un programa que parecía... Pois a mí me levantaba.
1: Pois eu tamén era tamén un premio no paso que pedíme falta un abanico. Que neste día estou cansado de sudar.
4: Bueno, xa vos divertistes.
3: É verdad que había un tema, non?
1: Hai que falar de...
0: Eu, mira, que pena, iba a escribir por la mañana, a ver de que había que falar hoxe, é un tema que controlo moito.
1: Patrón das cámaras.
4: O campismo, logo,
0: O campismo, eu sou un fan do camping.
1: Campismo fixo o señor este, que vos dixo.
4: Pero logo, es experto.
0: Bueno, non me considero experto, pero foi moitas veces de camping.
2: Canto é moitas, canto é moitas.
4: Canto é moitas.
0: Unha e media. A segunda pillou medo de noite. Non sei, máis de 20. O mellor, non sei. Boa,
2: Juan, Juan Pleja. Pero dentro do camping, o sea, que decir, Juan de montar ti a tenda.
1: Sí, claro. Pleja que achou unha man. É que os libros cerrados.
2: Eso é o ídolo, eh.
0: Hello?
2: Porque eu tuve que pelejar unha quechua das de Decathlon unha vez.
0: Si, sí, hai que aprender. A primeira vez é a
1: máis difícil. Ibas ao Festival Ortigueira e o día de marchar, se querías ter 4 ou 5 quechuas para cá, traíelas. Sí. Que a mitad delas quedaban ali cimbradas que nadie era capaz de apañalas.
0: É que tens que facer un 8 con ela despois.
4: Sí,
0: a
1: teoría é moi bonita, ten que che pagar as varillas 3 veces nos dentes. E diste,
0: eu prefiero as normales, ao final, montar varillas,
2: a de cliqui-cliqui. A canadiense.
1: A de cliqui-cliqui.
0: Ou de botar unha sábana.
2: Eu tuve que meter a tenda, sin facelo oito ben, quedou mal, que non me entraba na funda, me tira no coche atrás, porque había que marchar.
1: E
2: abriuseme dentro dos asientos de atrás do coche.
1: E tiñas unha autocaravana, despois? Já tiñas habitación.
2: Que vergüenza, unha semana que a tenda ali, porque...
0: Pois non salía. Houve que chamar os bombeiros que as carcelaran.
1: Os bombeiros que arrediaron. Pasa cada...
0: Non podemos, é boa. Come os discos.
4: Que é que te gusta do campismo?
0: Todo.
1: La naturaleza.
0: Non aguantar veciños.
4: Si que hai veciños,
1: ó. Las hormigas en la cama.
0: Se ti queres, ó.
1: Los mosquitos.
4: Que é que máis te gusta do
0: campismo? É moi boa pregunta.
4: Dios,
2: a sensación así, de liberdade.
1: Dalle ritmo, pulset. Dalle ritmo así.
2: A sensación de liberdade.
0: No, tomo muy en serio.
1: É moi boa pregunta, aí quedou.
0: No, pero
3: siguiente programa.
0: Gústame o estilo de vida vacacional que implica ir de camping, de cociñar na lo da tenda,
1: nunha cacharela.
3: Antes se chamaba ser pastor. Non era vida de camping.
1: Cazar o teu conexo pola mañá para comer.
0: É moi
3: defenderte dun
0: moi austero todo.
2: Depende, porque hai campismo de luxe, perdón, eh.
1: Ay, cuidado.
0: Estoy super en contra.
1: Le llaman glamping.
0: Super en glamping. Sí, o glamping. Vale unha tienda mil pavos. Eu nunca fui de glamping.
2: Ou a caravana.
0: Costa che máis que ir a un hotel, me cago en Dios.
1: No. Os campings baratos.
0: Abrir unha illa da Rousa, que tú cuénteme con
1: Dios.
0: Os putos ricos. E había un que iba moito...
1: Dinamitemos el puente.
0: Iba moito Ferelu, era un camping de puta madre. Creo que era en Nigrán. Sí. Comprou nunha multinacional gentrificado, xa fixo un glamping, xa non poden ir ca tenda tamouco. Xa non. Había un que tiña unha rampa e ibas a dar a plaza.
3: Estou seguro que as tiendas de glamping arden de puta.
1: Ahora son os papijos.
0: Pode ser. Sí, seguro que, cobranche 100, bueno, non sei se son.
1: Como nun hotel. Pero te comen os mosquitos.
0: O estilo de vida.
4: A precariedade.
0: Sí, a precariedad o
4: a vida conectarte pastor,
0: con la madre tierra.
1: Sentir la Pachamama de cerca.
0: Depende dos campings, por ejemplo. Nada che fai sentir tamén, che dijo, a virtudes da vida moderna
3: como
0: unha boa diarrea en letrino.
3: Claro.
0: Que en ese momento empezas a apreciar as cousas. É como a que falábamos antes abaixo de cantos días estarías sin ducharte se che pagaran 100.000 pavos por día.
4: Muy bien,
0: digo, eu hasta que se ensaya musgo. Pero si non hai nada que me leve a non ducharme, a mí gústame ducharme.
4: A ver, eu creo que ando xente apartase de ti porque
1: placer adulto.
0: Por 100.000 pavos.
1: A
0: día. Que dices, mañá dúchame. Chega mañá e bueno, Juan, te mañá.
3: Sí, sí.
0: 100.000 pavos máis, 100.000.
3: Mira, ahora xa me quedo os genitales que eran ao suelo por si mirmos, ahora ya...
1: Eu salme caparazón.
3: Todo rematado como unha
1: salme caparazón como as tortugas da cotra. Mira o que te digo.
4: Pero non podes, que eu creo que despois as extremidades non se moven.
1: Blindo.
0: Move, non te preocupes.
1: Move, que fai como os Hyperman. No, donde articula fai bola.
4: Pero o rinoceronte está aquí como isto, como...
0: Teñen barrillo. Claro. Barrillo, é sin pajarlles.
1: Claro.
0: Barrillo.
1: Deshidrata.
0: Non barquillo, barrillo.
4: Barrillo. Lucía, a ti gusta xo camping.
0: Pensei que gusta xo ducharte.
4: Bueno, ducharte.
0: Teñen que ver,
4: Que xo gusta máis, cajar acompañada, a ducha colectiva, que é o que
2: máis... A ver, non pasei mal as veces que fun, pero normalmente non foron boas esperas, quero dicir.
0: Porque había foi de camping ou foi de acampada, claro, en plan porque había un festival, mira, de música e ibas sete nunha tenda e cosas destas.
2: No, eu fixen camping de acampada, de isto de campamento do cole, acampada. montar las tendas, as canadienses. Esto vale. Xa tiña 12 anos, o sea, a primeira vez era 12
3: anos. Estamos falando
2: de
3: o millón 1968, algo así.
1: No servicio militar.
3: Era obligatorio con Franco ir de acampada.
1: No servicio militar.
2: Campamento do cole.
1: Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda.
2: Sí, sí,
1: arcebolas, divertidísimo.
2: Lume de campamento, todo tal.
3: Aprenderemos a cubrirnos de una bomba nuclear.
2: Estaba, estuvo ben, pero na miña tenda, que estaban un pouco inclinadas, había unha que me xaba por ela de noite.
3: Hostia.
2: E caía na miña parte da tenda.
3: Claro, dille, tía dormía pero ao fondo do val. A culpa non é do camping, en todo.
2: Claro, claro, claro, por eso digo, eu pasei no ben, sí, pero quedoume.
1: Ti dormes pola parte do
3: regulero. Claro, recordo. Ti dormes donde a poza. E teu, tú te lo comes.
2: Claro. No, sí, sí, pasei.
1: E se non aguantaba o mexo, pero non aguantaba o mexo, pero se vía montar a tienda. Porque igual non dixo para as patacas.
2: A verdad que montamos o resto.
1: Claro, eu igual esa rapaz non dixo para as patacas.
3: A mellor faltaba unha patequiña para aquilo.
2: Sí. Mas ben, sí.
4: Non vos molesta un pouco que notades nos camping? Que no camping aproveitan demasiado o terreno. Entón hai parcelas moi cerca.
2: Non
4: vos molesta descoitar os demais?
2: Sí.
3: Non sei por que escoitas con ese muro fuerte de tela de unha micra.
1: Esa telita o que ha ruído.
3: A última vez que fun había aí unha parella xa talludita dándole bien e sin cortarse en gemidos.
4: Fuerte,
3: fuerte, moi talludita, sonaban así como a mellor unha excavadora que leva dos meses a auja.
4: Eran
3: físicamente parecían dous junkies rehabilitados que levaban como 30 anos sin meterse. Coiros, sabes que teñen, son coiros, son moi delgados,
1: tal,
3: que teñen tacto de carteira.
1: Sí, efectivamente. Era mango.
3: Zapato de serpiente.
1: Era mango de camelle.
3: Tal cual. Ese curtimiento, entendémonos. Pues estaba daronlle por la noite ahí sin ningún tipo de rumor.
1: Pero,
3: a todo
1: yo creo que me molesta más o da, de una cena que te sentó mal, ¿eh?
4: No, pero
1: un tío ahí en la habitación de cita hablaba y es cuando
4: siempre que
3: no. Como no ha dicho Fempas cuando te atacan, ¿ves?
4: Pero escucha, a mí me parece mal que zoupen.
1: Chiste de viejo, ¿eh? Sí.
4: No me parece mal que zoupen siempre que no.
3: Que o sea, no se digan guarradas.
4: No, que siempre que no haya como. O sea,
1: si que no te voy a hacer para ti. Claro.
4: No, joder, que sea como cuando fodías en la casa con tus padres.
3: Sombras chinas. Estás como de teatro chino.
4: Un poco.
1: E os nenes volando para el tienda.
2: Mute, muteaos.
4: Muteaos.
3: Que solo hay ahí.
4: Claro, no, micrófono.
2: Pero non se, no, é incómodo. No,
4: o sea,
2: no
4: é incómodo, pero por lo menos.
3: Cando pica. Pero aí o que tens que facer tamén é decir, aquí sufrimos todos. Joder. A ti animar por detrás.
4: Claro,
3: ti non tens que dar calado e deixarlles os espadir. No, aquí o espadir de todos.
4: Eu tuve nunha acampada que gritaron a uns que estaban zoupando.
3: Estaba pensando, remátala.
4: Remátala.
3: Remátala. Porque remátala ya, por favor.
4: Remátala.
3: Que se lle unha hora e pico.

0: a mí es que se tiene que escuchar a la gente gritando ya a otro Marcial. ¡Ay, peña, Marcial, Marcial! Oh,
1: no, ¡culmina, culmina!
2: O discutiendo, que también me pasó, ¿eh?
0: Riñendo te das
3: gracia,
2: ¿eh?
3: No, paso ahí.
4: Ay, bueno, estás riñendo un centro del diálogo con las pipas. ¿Qué es pasar?
1: De vez en cuando putris, pues yo creo que ahora tenés razón en eso. Yo creo que en eso, man, eso pillote. ¿Dónde tú sabes?
4: José Manuel, dije que sí. Un poco café, una buena silla de campo y después te eliminando para ti.
0: Marcelino, valora tus sentimientos, valora tus
1: cosas. El secreto es la comunicación.
4: Abrázala poco, Marcelino.
0: Tienes razón, ella. Cinco cosas buenas por cada
1: cosa mala. Estar moito no bar.
0: Xeiras hasta aquí.
1: Oi, oi, acórdome dun que vino hai moitos que falaban unha rapaza que tuvo un follón co marido, que di que o marido en general moi ben, pero cando viñan os pais del, que el como que se volvía moi machista porque os pais eran así, é como que se volvieron moi machista, non é palabra. E dixo, dunha vez que anteime que me estaba dicindo non sei que, dixo, cobrar moi pouco para ser tan machista.
3: Dixo que non ganas tanto para ser tan machista.
1: Non ganas tanto para ser tan
3: machista. Que bonito, poesía pura.
1: Dixo que caeuse ya almo aos pés ali, dixo, non me fala na cara, porque dei máis a gusto.
3: Hostia, que bueno.
1: Moi bendito.
4: Esa é boa.
3: Non ganas tanto.
0: Juan tiene moi falador. Eu pregunto máis a Juan porque é experto. Vos tamén podedes os tres.
4: Juan é experto en calquer tema.
0: Experto, non?
1: No.
4: Creo que experto.
3: Ti sempre cadas, ti, eu xe non falo.
1: Yo no hablo de lo que no entiendo. Tío, frases que nunca se irán deste programa.
4: En que tema non é experto, Juan?
0: Tens os collos, tío, decir lo que falas. Falas de cosas que non sabes.
4: Pero que eu falo que non sei. Eu nunca dixen, teño a razón. Juan di que el lo que di é verdad.
1: Se temos que falar do que sabemos,
4: eu falo,
1: é unha hora de silencio.
4: Eu digo tonterías.
0: Juan é listo,
4: E si vos decís que no, amando, no digo listo. Que é negro, pero jodés, ademais.
3: Eso non é ser listo.
0: Non o aproveitas, pero listo é.
3: Non o aproveitas. Sí. Teño...
4: Tan listo non foi cando en Segovia perdeu-se levando unha pizza a un puticlub. O sea, tan listo non é.
1: Que había que seguir as luces solo.
4: Que ten luces para entrar, mas para salir. Van, sabe por onde se sale.
0: A ver, sí. Pregunta.
1: É parking privado, polo general.
0: Non lle fagas a este
4: que podes meter a botilla dentro, que suele ser de posta.
3: Este non había se desde a carta non tiña setos, ni nada, pero este era moi...
1: Non había vergonza en Segovia.
0: Tienes de interactuar cos veciños, que eu creo que xa sea a resposta, pero tienes de interactuar cos veciños
1: no camping.
0: No camping vas a ter unha relación aí, como unha mini comunidade por un tempo definido. Ti falas, hola, que tal, buenas tardes, como están? Estás así, impostas a voz.
1: Ti,
4: tú estás na resposta.
0: Que bonito
1: eu, duchas fago.
3: Duchas comunales no camping, eh?
0: Sí, sí.
3: O que eu fago, si hai, que decir, ti ao final tes o que dicías andas parcelas, unha ao lado da outra, enfrente e tal. Si pasas ao lado de alguén e hai contacto visual e tal, bueno, buenos días, hola, que tal, saludas, ¿no?
4: O que é educación, quero dicir.
3: Efectivamente, é educación. Xa ves, vas vendo un pouco quen ten un pouco máis de ganas del área. Si ti tes ganas del área, pois pues, eu teño ganas del área, collo, agacho cabeza e tiro. Si non me apetece. Pero si, o sea, nin vou a buscar amigos, nin vou a non falar con ninguén.
4: O sea, quero dicir, no camping surja. Como na vida diaria, quero dicir.
3: Sí, o sea, claro, o sea, normal. Non é nada especial.
0: Pero hai xente que ten, vos sabedes que hai xente que como
3: profesional hai xente moi expansiva que vai buscando
0: amigos de camping.
2: Totalmente, de toda a vida. E reservan o camping dun ano para o outro.
3: No, deixan a tenda no camping todo o inverno, teñen a fija ali, digamos.
2: Ou as caravanas, ou os bungalows. Eu teño unha amiga que teñen o bungalow de un montón de anos. E levanse igual de mal que se si fora unha comunidade de veciños da cidade.
1: Non me mola valor, Marcos, eh?
3: Son mola.
1: É unha piqueta na miña tenza.
2: E se torcen a cara e se fan o churrasco e vai o lume a propósito para que lle vaya.
0: A ver, que isto sí que me interesa. Quer dizer, ti ter mal rollo co camping e podrías cambiar de camping.
4: Pois ir a outro camping.
2: Síguese a ese porque mola.
4: Porque es el de siempre.
3: Claro, compensa.
1: No, pero está a mellor ti dís, compensa moito esta semana encabronadísimo. Pa despois na vida diaria dicir, bueno, está mal.
3: Claro, non estaba mal, claro, mal joder,
1: é o que decía antes.
3: Este tipo é peor que meu jefe.
1: Botas unha semana cheirando así, duchándote, máis ben tirando a pouco e sudando. Comendo por do que che dá o camping.
2: Comido no, dos mosquitos.
1: Os mosquitos que tienen, hai mosquitos de agujero de entrada e salida, eh.
0: No, pero que atopes
3: a expresión,
0: comida da que che dá o camping.
1: Claro, que decir, no che dá para facer unha pota buenísima de nada.
4: Latas embutido.
3: Bueno,
1: que levar sete camping gas.
3: No, eu teño cociña eléctrica.
4: Latas embutido.
1: Bueno, é facer porque xa se do glamping.
4: É lo que levas un aerogenerador.
3: Non, no, pero teñen electricidade ao camping.
4: Ah, tiendo que coa claro. Electricidade,
1: sí, cada vaya miseria de campo.
4: Cada sentimento que a Pachamama. E hai que facer lume, cacharela.
0: Lume non che deixa.
4: Fuego.
1: Roubar a comida aos outros.
4: Hai que facer fuego, comer do contentar brasas, ir cazar un animal pola mañá, ou pescar ao río.
1: Roubar ao veciño.
4: Que facer vos? Iso é tijerío. Que facer vos?
0: No churrasco, pero non che deixa facer un aí coa cachela como se fora esto xelo.
4: Ah, non, non podes ir de camping e ir cazar un jabalí pola mañá. Non podes ir ao camping a escopeta.
1: Está triste.
4: A ver, na tienda, sacas o teu arquiño pola mañá.
1: Tanso nos prohibido cosas que forman parte da esencia misma da humanidade.
4: Cállelo, Tobi.
0: O tipo de colle.
4: A toxeira.

0: vento soprando norte noroeste en Seralfros. Na zona de Mañabenre seguiremos baixo influencia anticiclónica, comenzaremos o día con néboas en brumas en zonas do litoral, a medida que avanzan o día irán disipando para quedar xa unha tarde en sal de ceo moi aberto en prácticamente toda a comunidade, con nubes de tipo medio alto, os ventos operando norte e nordés, moderado no litoral, froso no interior e as temperaturas mínimas e máximas nesta jornada de Lixeiro a moderado descenso. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CAC FM.
1: No tempo aquil, cando os animales falaban, decir libertá non era triste. Decir verdá era como un río. Decir amor, decir amigo, era igual que nomear a primavera. Ninguén sabía dos aldraxes. Cando os animales falaban, os homes cantaban nos solpores. Bombas de luz e xílgaros de soños. Decir teu e meu non se entendía. Decir espada estaba prohibido. Decir prisión somente era unha verba. Sin senso, un aire que mancaba. O corazón da xente. Cando se perdeu este gran reino. Acabades de escoitar o poema titulado O Reino, de Celso Emilio Ferreiro, extraído do seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.